0: alayhi wa sallama hadi sumugo hamaje o vi nyande je on sumti lewru sumay mon kanju woni julde sumay e be nyande je on nyaman no nusuk mon on nyaman no layhaji mon nyande to on hijji bawo hijju yawman nahri nyande je on nyaman no bali modon ko gelodi mon ko nayi modon ko lati ko on hirsiman funa nyalomaje didi do annabi sallallahu alaihi wasallama o hadi sumugo dum tata sume dum en do andi jawmirawo subhanahu wa ta'ala bo yecci en yo fama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu aya alqur'an jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi en yo ko annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama waddani on hose ko daitani on o hadi on bo daitedu o vi on ta suma yande julde suma be yande julde layha alla reni en derdabe julbe duddum do do haton ko do fere o yi ayo dewal mako buri dewal himbe pat imanu mako buri imanu himbe pat on tawa modi be hauta leddi ardibe islam hauta be via hande julde suma be lari lewru haba bal kaza be tabitini lewru do be juli kanko via o nangi suma re o do sumi o do tabitini bo fakat be nani suma be nani lewru julde be nani lewru julde be juli kanko via yo o wondai be lamdo o wondai be modi be ro par kanko o do wufi suma re na o sumi no, be wartiri suma jotta do panno gas e jenai alla rene kadi derdirawo juldo be yite Allah Allah reni en fumen annabi sallallahu alaihi wasallam hadi en sumugo sumtu derdirawo juldo to be vima julde ajula to be vima sumai asuma moy mari masuliya mai masuliya umribe on mari masuliya nan to bawo julde sali tabitini mon nanum julde tabitini on yobre han kayo bu yobre ma na non mari vigos julde sumay be julbe de lewru sumay ala renuen ala renuen wodi be jawmirawo herdini kambe volwata hala sumay be vien sumay en hauta en suma kambe volwata hala julde be vien julde en hauta en jula ala renuen na en non sumugo nyande julde lay haji bo bi adama via yo an kam ara sumi na su diga sumay ma himbe luri ha julde mai be sumay may na nyande sumay remondo nyande may non on lay hata lay hemon bo be dara arafa kenya avia arusumani arafa hande bana julde sumay kay himbe vi luri hala lewru e julde lay ha bo ko lurata himbe alla renuen julde lay kan wala non luri rado may endo andi sumay rado endo sumanande arafa on jena yabre on nyande arafa on de sumede arafa bo hande no jawmirawo hawrini en leddi mai jawmirawo eltani en jeyabe mum endo andi to be va'an arafa endo lara dum hatele endo lara dum ta amenda arafa be do va'i arafa hande endo ado yi'a goddo a foti goddo do don arafa an bo ado jodi ha der sudu mala ha der gaundere do don a bangta telefon ado volde be mako ado yi'amu en andi non do wara izan den kam suma ja suma ta jangoro je dum ya sumanta alla renuen alla renen duddum der men do suma yande julde do suma yande julde lay habe julde suma ifu alla renuen alla famnien alla hawruni anniyaji meden alla labunu anniyaji men alla hawruen do sawaba insha Allah wala nama suma yande julde asumi ngame ba heba bar jari arafa arafa ka sali diga Kenya teba haiba mbarjari jena yabre lewru bo haiba ta mbarjari hande ka sapore lewru latata leddi makka leddi lesde julbe no de foti ha hauta be darobe arafa mai be pat on be hauta do kambe do be hulai allana ko be hauta do kambe do be anda falak no yahirta be anda geografia be anda no leddi do yirlirano do tarirana ngi lata be patbe anda antan ado andi haddo ni alla rene usani futa en jaba saatu go hore hako la memi agida meden ko memata hunde on hakkunde men be alla kam ta en jaba alla hoynani en hande lesde pat hauri alla hoynani en bo en do mari ardibe leddi don lamlambe lamlambe islama don to be umri suma en sumu be mabbe to be umri julde bo en julube mabbe alla famnien na نن يدعبول من بو أيام التشريق الثلاثة إذا أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائحا يصيح في منى ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب إلى آخر الحديث وفي لفظ آخر وذكر الله نن صوموا أيام التشريق وفدم كرم دم أيام التشريق دو كان جواني ده نيالي جلدي لاي هاجي غوري دي دابري تتابري نيالي ماي دي سوما تاكي النبي صلى الله عليه وسلم يربي غدرو ووكا يونا حمينا ويوني وفياتا يوتا سومي نغم نيالو ماجة دو نم نيالو ماجة نيامو غمون بي يارو غمونون علف سفيري نيامي ياري يتي الله وذكر الله في أيام معدودات نعم yette allah hado maaje duddine zikru e bo duddine nyamugo yarugo on habbira bawo wakatiji nyalo maaje may nyalo maaje sumugo daganta bi adama suma ko an sumo wolele walje en vino sappo e tatabre be sappo e nevre sappo e jebre sappo e tatabre do ta sumule don der nyalde kadaade nam ayyamu alhaid wan nifasi idil jimaa'u ala fasadi sawmil haidi wan nifasa لقوله صلى الله عليه وسلم أليست إذا حادت لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينها رواه البخاري نن صومكو نيال دهاي لبي نيال بسو نيال دمي صومتاك غام النبي صلى الله عليه وسلم في ان يو لا تاكنو توني دبورن هايلا وجولتا وصومتنا ngam majum don wadi debbo dina mun do nakisri himbe fere vie debbo dina mun do nakisi e debbo ngadina mun do nakisi modata ko wajata ko noy alla ren en alla famnen nuksanu dindo wakati fere orewan worbe lare wala wakati onje gorko jodata vie do mari uzru do mari dunga yere islama dunga ni dum joda julata sumata gorko wala do seto la rusati nyau sati do bona on yi nalaru o jamo amma de bolatan o jamo o haylo ko bo o jamo o besnido o sumata o julata e bo o wartirta julde maju ruksa jawmirawo wanni modum ruksa on sahu jawmirawo on sahirobe idan la annabi sallallahu alaihi wasallam vi tampere tampere rewbe ko rammugo dina rewbe do ayenyal do joda jisnde bi adama do joda o julata o sumata do na nam alla famni do bonum jawmirawo vindi dum hado bibbe annabi adama rewbe en hala do don kadi hinde wakati men wadi sefa en jangoto jawmirawo yari balle jam jawmirawo famni en assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kuntum ma'turun fi ramadan
2: إذاعة النور تقدم

0: يونس رمضان. في الأعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعني نتجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو نتنمو درد رابج البيان دبو هورنا إذات النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان. عندنا برنامج من أهلا يا رمضان درس من سالين دين لارينو سوميجي غيادي be sumaji karamdi en larino nyalomaaje je dum waya dum to bi adama sumi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisu mu godum to ni asumi dum adawtina ya annabi sallallahu alaihi wasallam en lari wakati ji fere bodon karamdum bi adama sumata dum bana jumgo nyande julde sumay ko julde laiha bana nyalde tati julde laiha bana nyalde hayla be besngu en yinyalde bana bi adama nyawdo nyaw jaggudum wodo suma do paddum kada dum en dum karamde sumaje karamde nam hande boto jawmirawo yari balde jam en don ha dar sere men jawabre en do lara al madar rabia fi wolewru sumay be teddungal sumay dum en on teddungal faidaaji boteji sumay kanjum en do lara hande insha Allah taala. وجوب صوم رمضان. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد قال الله تعالى في ذلك: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان. نعم إدلارا وجوب الصوم سومي لور سومي لور رمضان دو واجب ديغتوي واجب دفتر الله سنيد والقرآن الكريم yannan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yannan ha portal umma tore annabi sallallahu alaihi wasallam wala habe luri to adon Africa adon Asia adon Europe ha awani pat fi kulli zamanin wa fi kulli makan ha yayi pat jamanuji sali di be waroji be garandi pat sumayro dum wajib dum non ha der dangrange dina Islam jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien lewru sumay ha maru kayru o jippini alquranul karim ngam lata kanda je bibbe adama e nonnon bo dum do mari bayan o do vangini ha tottondo kanda mako nonnon bo toni bi adama o lari sumay do nel kafaliya sum jomira umri on toni mo bi adama na o lari do bi mana o tijji o lari dei faman shahida do faman hadara toni bi adama o tawama lewru sumay o der hakkilo mako der jamu mako o don der islama o be hakkilo o balugudo to be vi lewru sumay darini taw sumatan be yamay taw dabbita hatoy be yi lewru do e moy umri sumay do e moy wadini toni on nani bana jaman men handero Allah do hoynani en hander leddi men do alhamdulillah Allah do hoynani en jema sumaade nonana radioji do wala volugo teleji volwan radioji volwan be vien men lewru dari leddi Cameroon suman to on nanini wala mo yam vi mononi on binchita hatoy be lari ko on vurta on do tijja labita lewru on vi suddi wadi wala mo leni mon hamay to on tawamani na seto on lari be gite modon toni ummatore lari ko adili en dido lari citaka adiliyan dido to en vi la raibo ummatore sedi dum wari dum tabitina ma dum hakkagne majlis moji be on jodan taka suklana katoni be vi on lewru sumaydo ni adon be jamuma abalu wudo afoti sumugo ni sumu tan idan en lari sumaydo dum wajib on wala mo vi ene nen dabita Allah famni en nonnon ko ngola nabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanko bo vi en dina islam do mahamado kuje joy idan dina islam do mari dangaragal kala ko do meji jawmira wadi maran fuddode maran ragare dina islam fuddode mun do mari fuddode kuje joy dina islam do tuga do mai kuje joy do to de hauri hado innu adamajo kanko viete o juldo oro huwana no islama umrimo anande ka o seda no ni deweteedo be gonga ka wala koyna Allah senido tan e nunnon annabi jo Muhammadu do bo onulaado Allah to won gotel kam a sedi deweteedo be gonga wala koyna Allah senido e Muhammadu bo onulaado Allah Allah senido leni mo on o rasulullahi e nunnon bo abosa julde wakati Allah joyi jura asira mangarba eshayi subah wakati Allah joyi do abosanum nonnon hokugo jakka to jawmira hokkima dan jawdi a itta jakka dum woni hosate dum hamar be jawdi yara na talaka en ummatore islam a hokkadum no hokkirte a hokkabo be hokkete nonnon hijjugo suudu kaaba toni a wodi jawdi a wodi no a yahira a wosembe no a hijjira be njobarima a hijja suudu kaaba eno non sumugo lewru ramadana toni a baligiido adon der dina islama a jamo na haylowo na besnido a suuma lewru ramadana dum do on woni dangrange dina islama eno non annabi sallallahu alaihi wasallam vinen hababa alferebo tu gorli dina islam adonno tati to bi adama acci gotel der kuje tati doni bi adama wala der dina islam ko bo vurtulo dina islam i amma ko bo daganan islam amma moro mari kuje tati do i amma ko daganta islam wodon bo der dina islam shahadatu la ilaha illallah والصلوات المكتوبة وصوم رمضان توني بي ادم ابالغيدو اسيدا دبيتيدو بي غونغا كام ولا كوينا الله سنيدو محمد بودوم نولادو الله صلى الله عليه وسلم محمد بودوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نونن جولي جوي جولي فيندادو نونن سومو غولو رسوما كايم دو يماي سيتو ابي جاودي يماي سيتو ابي سمبي اماي سيتو ابيني aron der hakkilo mani der jamu mani dole al sedu godo kam aron der hakkilo maka ko awala der jamu ma pat aron sedi de wetedo gonga wala se Allah senido e Muhammad do bo onulaado Allah kam do ka konde aron der mai e nonnon julu godo bo to nini atampai saldorima a julo to ado wali je larni bo sifa julugo julde nyawdo don a accata julugo mai madama avurtay der hakkilo non non sumugo bo to na nyaw jaggi larni avurtata sumugo sinanon bo to ado der laru hayla be besngu bo do bo yake to avurtila rumay fo a wartilan sumay mai nam

Naam. E baawdo tan bo fatlu Ramadan. En ulara dum dum on bural lewru sumaydo mari. Li Ramadan fadail azima wa mazaya adida lam takun li ghayrihi min ash-shuhuri wal ahadith at-taliya tuthbitu dhalika wa tu'akkiduhu. Endo ya lewru sumaydo do mari teddungal tilimgal. Ural lewru sumaydo ko lewru sumaydo sendri be lebbi goddi hunde dunde masinta wala ko mari bana sumay mari nennenta en tammi yigo hadise je annabi sallallahu alaihi wasallam do o tabitinan en lewru sumaydo do buri lebbi luttudi daraja mun hafa wa'id mun hafatlu mun pat en tammi largo inshallah. قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يتين يو جول جوي أمغو وكتي آيها وكتي بجمعة آيها جمعة belle urusuma yaya hale urusuma ido mukaffiratun lima bainahun dum do mari keforgal on ko woni hakkunde may toni ni bi adama daiti gedde mawde bi adama toni daiti gedde mawde bo fi peppetel je bi adama vo fata ko andi ko anda fu o hauta nay Allah senido o mbarai nafsu bi adama onje nay o wadai geddal mangal vangungal sumay lewru sumay je o sumido do hefanamo bo fima ko je woni no ummugo sumay rowani wara sumay hikka to do yo sumi fayta do hefanamo enon non jumare asawere bo do hefana bi adama bo fi pamari enon non wakati subhanallah lare enam Allah to ajuli subaha derira wojullo fodde jura wada ajuli wakati subhanu julirte wa yake julete no julirte do wonana ma keforgal gedde pamare ummugo subhayo tajura to ajuli jura bodo wonana ma keforgal gedde pamare hakkunde jura be asri to ajuli asri bodo wonana ma keforgal hakkunde asri be mangarba to ajuli mangarba bodo wonana ma keforgal hakkunde mangarba be esai to ajuli esai bodo wonana ma keforgal hakkunde esai be subha subhanallah lare no jawmirawo do sahira en darajaji be mbarjariji no yafirinta en bofi men no yafirinta en junubaji men no bangtinirta en daraja meden denden tabi adama lewru sumay timma o yafanaka o jabanaka bone wodanimo Allah renu en Allah yafunu en bofi men en fumeden Allah famnu en ko en volwata Allah famnu en volwa en yottina no yottinirte ko en nanata bo Allah famnu yen en nanano no be yottiniri en hutinira be majum bono hutinirte chawmirawo famnu yen na wonda lara daraja lewru sumayna lebbi sappo e go osakaajiro pat lewru sumay yafinte bo fi pamarum maydo lewru sumay waran vuwa vilanama wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا سلام الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم في إنيو حديث متفق عليه تنبي آدم أصوم لو رسوم بي إيمان ونطن لو رسوم يردن فرل واجب دماغ أصومي yebon gam heba jawmirawo jabanamo yafanamo jawmirawo yafanimo junubaji mako je ko salino kapat diga jugo ore julde rowani derirawo jullo ko awanno diga go ore julde rowani ha yotti der ragare sumay mada jawmirawo yafi bo fi may pat lare no dum velirre وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان وغلقت أبواب النار
falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghil khairi aqbil wa ya baghil sharri uqsur wa lillahi utqa minan nar wa dhalika kullu laylatin ya salam Allah wadu yanhandar utqa minan nar e nonnon annabi sallallahu alayhi wa sallama hadis ma kodo o vien yo toni lati goore lewru sumay diga jammare sumay hande ragare lewru sha'ban jemma hande finan fajiri sumay sedan ji habbama sedan ji be maradatul janni pat habbama dendenta dammude yite bo mabbama wala dammugal je mabbitite sam hander dammude yite dammude aljanna bo mabbitama wala dammugal aljanna je mabbata sam dendenta yono wo yona o via ya anda bito khairu ya wuda butu khairu aqbil ya war ya anda bito sharru bo ramudu no da butu ko sharru mada ngam jawmira wodo mari be o rimdinta ha yite wodo rimdina ummatore ha yite wodo rimdina kala jemmare pat hader jemmaje le rusuma der jemmare de rusuma par wodi be jawmira o ya fata rimdinta be ka be nasata yite kanjon woni anda bito khairu ya wuda butu khairu anda bito sharru bo daitu sharru kam ta badudu daitu sharru ta badudu نعم المادة الخامسة في فضل البر والإحسان في رمضان

قائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر. يا سلام. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام. رواه البخاري. يندلانا ها بورال سوماي بوتيجي سوماي بورال سوماي ها دو لبيجي لوتودي سوماي رو بورنا ما كو هادو ميجو هادو لبي لوتودي ديغا هامبو دينغا ديغا هادو اوتال ديغا هادوال ارانول مانيان دولار صدقه wadugo sadaka ha sumai buran wadugo sadaka ha kotoy. Annabi sallallahu alaihi wasallam vi burdum sadaka kam tilmugo teddugo sadaka kam sadaka der lewru sumai. Wa in kana hadis do hadis mai daif ya ke padon bi adama na sai sumai tanon bi adama wata sadaka bi adama nan sadaka ya ke pat amma sadaka je sumai do buri teddugo bar jahari. Nunana Nabi sallallahu alaihi wasallam hovi ko moy sumtini sumido oro mari barjari sumido man nenden tabo barjari sumido bo ustata sumay ma hewti asumi sumay re ma hewtu de jamunde jawmirawo yardinde barjari ma hewtu dum mo sumtini ma do bo do mari barjari banato o sumino sumay re mamay kalkan ko bo aru le derdirawo jullo velugo aɗo sumi sumayre ma heɓi mbarjari sumayre ma a sumtini derdirawo ma julɗo tampuɗo goto aɗo mari mbarjari sumay siki ɗiɗi e to a sumtini ɓe ɗiɗi aɗo mari mbarjari sumay siki tati e to a sumtini ɓe sappo aɗo mari mbarjari sumayje sappo e goo e noyta nde veeti fu Allah marnima jawdi marnima yaake o halfitinima jawdi maako ha dow leddi maako nde veeti fu aɗo sumtina sumiɗo gotel yande to sumay julido aɗo mari mbarjari sumay sappo e tati je horema aɗo mari mbarjari sumay sappo e tati je ɓe a sumtini enen to a sumtini nde veeti fu himɓe sappo to sumay julido aɗo mari mbarjari sumtingo sumiɓe sappo e tati ɗo ha suudu sappo mbarjari temere tati barjari sumay temere tati woɓɓe bo Allah ɗo halfini ɗum jawdi foti sumtina nde veeti fu himɓe temere jawmirawo famnu en Allah seni ɗo waɗuni en yahwa wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun en yahwa en waɗa munafasa en waɗa daɗo daɗo ha sumtingo tampuɓe derɗiraɓe men julɓe tampuɓe ɗo mari haaje sumtugo ɓe wala no ɓe sumtira ɓe ɗo mari haaje nyamugo hunde vonde ɓe wala ko ɓe nyama ɓe nyalla sumugo ɓe wara ɓe sumta dow ñiri gurka sey kayri ɓe on andi bono ɗum vaata ha reedu ɓi adama ko malli goɗɗo wara sumta sey kayen ɓe dankali goɗɗo bo wara heɓata gurka heɓata dankali go fu alhamdulillah heɓa ko gaari goɗɗo bo heɓata ɗum kañum may fu ñande go heɓa ñande go heɓata useni nder lewru sumay jawmirawo seni ɗo wawnu en vallu en en habda en vallotira en valla derɗiraɓe meɗen julɓe inchallah noni en sumtinira tampuɓe meɗen Allah vallu en Allah bo wawi no waɗugo en jaɓoɓe no on waɗi en en hokkoɓe ko moƴo fu yawa wona ha nder hokkoɓe ɗo heɓa jawmirawo ɓeddana ɗum kala nde a hokki fu jawmirawo bo hokkete sowi majo nda mbarjari nda ɓeddugoji jawmirawo ɓeddinte jawdi ma nda barkaji jawmirawo barkiɗinta jawdi ma Allah famni en.

Naam nenen ta annabi sallallahu alaihi wa sallama kanko do latin o don no yenna jemmaaje lewru sumay no yede nirta jemmaaje o wala no nafugo sakko mato jemma sumay warti ya sappoje ragareje do sappoje ragareje do to ummi ha o nafado o ummini giyamu laylo o ummina himbe sare mako o ummina rewbe mako o ummina himbe der sare mako mawbe be famarbe fu mo wawi julugo kafu o umminan dum jula lare annabi sallallahu alaihi wa sallama jawmirawo subhanahu wa ta'ala yecci mo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara فكان هذا حاله صلى الله عليه وسلم وما بالنا نحن انا بي صلى الله عليه وسلم جاومرا سبحانه وتعالى يتيم يا فنيمو بو فيما كو سالي دي بيجي ورتف ننن تاورو فينا جما ولا نافغو و امه امنا يمساري ماكو اني انن بي بو فيدو هبيني بو usani derdiraɓe julɓe en huule allah en ɓedda hulugo allah ha nder lewru sumay en ummana lewru sumay en ummana jemmaje en umma en nafa naam salisan tilawatul qur'anil karim id kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yukthiru min tilawatil qur'anil karim fi ramadan wa kana jibril alayhi salam yudarisuhu alqur'ana fi ramadan رواه البخاري نونن جانغوغو القران الكريم بوتيلاوا القران الكريم جان دي القران الكريم دو دوم تيددوم بي ادم لسبا دوم كو ها وقتي توي اما باندا سوماي كاتوني يوتيكا بي ادم بيد لسبو النبي صلى الله عليه وسلم مو القران جيبي دومون توني لاتينو لورو سوماي دو yotti o do janga qur'anu masin nenen ta jibril alayhi salam do jippa jangina mu alqur'anu hale urusumai ni kam en do mari sifaji boddi on tawato le urusumai yotti julurde par hebbina be wajobe be tafsirobe jawleji hebbina be tafsirobe be wajobe be hebbina be pukarabe heditobe dum sunna annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko hore mako do janga qur'anu ko duuda e bo jibril alayhi salam do jangina mu enen bo en tiida be allah wawni do der jangobe faama janga famna be allah famnai be allah wadi do der heditobe bo tiide hedite wajuji sumai ta some be dawango wajuji sumai be hirndango wajuji sumai jawmirawo teddinan en barjari mai en fumen enen janginobe be enen heditobe fu en do mari barjari men na wa kana sallallahu alaihi wa sallama yatilu alqira'a fi qiyam ramadan akthara mimma yatilu fi ghayrihi فقرأ صلى معه حذيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء فلا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل فما صلى ركعتين حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به يا سلام رواه أحمد والنسائي نننا النبي صلى الله عليه وسلم لا تنورن جنغا Al-Qur'anu odunno juttina jangde haa giyam mako. To odunna fana fila je jemma. Odunno juttina jangde. Amma je suma yoburata juttingo. Odunno jula yende fere be Huzaifa. Sahabo jo vietedo Huzaifa. Odunno julda jemma refere be annabijo sallallahu alayhi wa sallam. Nden annabijo sallallahu alayhi wa sallam hadarnde wore. Ba wo jangi fatihatul kitab. So jangi bagara surawol bagara fu odo jangi surawol mim Allah fu odo jangi surawol nisa o jangi ngol fu o jangi suratul bagara wa ali imran wa nisa surawol nisa be mim Allah be bagara o jangi didi tati fu be alhamdu
nennenta annabi sallallahu alaihi wa sallam ha o do jula do to o jangi do aya kullika o dara do mai o roto rajawo mirawo hisnamu annabi sallallahu alaihi wa sallam deni o ummi jemmare do o do jula diga o ummi ha veti fama sallar rak'ataini o julai darde didi ha veti diga o ummi jemma o do nafa jemma darde didi o timminai darde didi veti bilali wari dungtini mo heba setina subha wari ummi setini subha o silminai darde didi idan juttin go qur'anu ha tahajjud hagiyamul layli hunde tilimde masinta ngam qur'anu setan annabi sallallahu alaihi wa sallam vinoi o vianta yo sumai be qiyamul layli nafila do setan jeyado nyande dargal no be setirta sumai warana jawmirawo sumai via yo rabbi mana'tu ta'ama washaraba bin nahari sumai via jawmam mi hadi jeyado mado nyamugo be yarugo hanya lo mare alquranu bo muyata kaimbo volwa faenta alquranu bo via wa yaqulu alquran mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'na bihi alquran bo via yo jawma minbo mi hadi modanu go jemma ummi odo nafa odo janga yam minbo mi hadi modanu go jawma be amin min dido do fashaffi'na bihi be sumay be alquran do min seti mo jawma alana adam wal janna ya salam alquranu bolle alla sumai jawmirawi kullu amalu abdi li abdi illa sawma fa huwa li wa ana ajzi bihi nani hadis do wari tabitini en enoy on sumai latri je alla kure bi adama pat je bi adama ma sumai kana je bi adama je alla alla yenan ngenaari mun musumi do nonon alquran bo bolle alla alquran be sumai waran seta sumo wo be julowo al sumai mun be alquran mun waran seta dum furtina dum yite be nasal janna alla wadu en der be alquranu be sumai setata jawmirawo setu en alla hisnu en yangada dunya be lakhira alla hokku en aljanna firdausi naam ha der mando rabian al-i'tikafu wa huwa mulazamatu al-masjidi lil-ibadati taqarruban ila llahi taqarruban ila llahi azza wa jalla فقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح نعم وقال صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي إلى آخر الحديث نعم ننن اعتكافه نيابول من نيابول كود تلم دي hander lewru sumai al itikaf wadgo itikaf do bi adama nasta julurde wonda be julurde ngam rewgo alla ngam badugo alla alla teddudo annabi sallallahu alaihi wa sallama donno nasta itikaf e bo wadonno nasta dum ha jawmirawo hosi yonki mako nyalde sappo je ragareje do donno nasta nonnon wari ha sahih en nonnon annabi sallallahu alaihi wa sallam o vieta julurde do dum suudu kala hulo allahu ngam be ma jawmira hoyninta bi adama salugo do sirat be ma jawmira yerdirta bi adama hana adamu aljanna jawmira famnen na khamisan bo al itimar وهو زيارة بيت الله الحرام للطواف والسعي في رمضان إذ قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نعم ننن ورغو جيابون من بو ورغو عمرة حال ورسومي يا دم أمة يا مكة ngam dume ngam ha o yilla suudu alla ha o wada tawafu e bo wada sa'yu
en andi kuude umra do yahugo wada tawaf hosa haram wada tawaf wada sa'i umra timmi umra ma timman der lerdi ditan ko lutti pada do jodi ya julurde rewa alla ko wada itikafuma ko bo do jodi janga alquran ko bo jodi la rasul kaaba ko bo timmini umra mada anasta wada saniji na annabi sallallahu alaihi wasallam bi umra hasumai fotan toni bi adama umrino no umrirte be jawdi halal fotan be hijjududo be annabi sallallahu alaihi wasallam barjari allah ko en riskuman allah barkudun yahowe hokkube yahaybo hoynan be no be yahira allah hokku enen fumen na nonna annabi sallallahu alaihi wasallam bi ni umra hayahugo umra keforgal ko woni hakkunde man taw jootini de suumay wadi patta yo umra do risku manga sebe alla yidi on mo atadum ummugo suumay do hayota suumay do dum keforgal suumay hikka do hefa ko sali suumay mauri do hefa ko warata nonnon umra bo umra do hefa ko sali umra to umra fere wari bo do hefa ko sali dum fay nen kabi adama hauti keforle didi suumay ha suumay dum keforgal hakkunde suumay be suumay umra ha umra suumay ha umra suumay bo dum keforgal ko woni hakkunde man bana vigo ya adama ay umra warti rowani wadino gedde pamare waday kabira dey en taskutu kabira do bi adama waday gedde mawde je mutinoje hayite bi adama waday gedde man o wala der hawtini be Allah der sirobe der baribe ko e der nafikien irin do hendo pat wala der mai o do wada gedde pamare ummugo umra mai hawara jonta do to wadi umra jotta do hefana mo boofi jeto to lori o worko o voofi bawo umra do fayinta to meti orgo umra mai hefana mo fayinta ko voofi mai amma salata bi adama nado amdi on wada dum do wadira bi adama boofi wala mo buri boofugo boofi taw boofi dum taw anda kubo taw boofi taw andi taw boofi na taw amdi on taw wadi umra do hefana taw naam allah famni en

0: na madda jego wabre hander madda babuol sumai kanyum viete fi subuti shahri ramadan eno lara dum noy on tabuturgo lewru sumai vai isbutu dukhulu ramadan bi ahdi amraini ulahuma kamalu shahri sabik anhu wa huwa shaban فإذا تم لشعبان 30 يوما فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان وثانيهما رؤية هلاله فإذا رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان فقد دخل شهر رمضان وجب صومه لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما يعني لا رنيون لو رسوما يبتبت رتا لو رسوما يبتبت بكو جديدي أرن المن كم lewru wayrodu sumay sikanyal de sappa etati to wayrodu sumay sikanyal de sappa etati nyalo mare sappa etati timmi jemma sappa etati e go ore do fajiri go ore man dum go ore lewru sumay didabol man bo laru go lewru to ni ko no gas e jena yabre lewru sha'ban be lari lewru vangi jemma sappa etati redo be yi lewru vangi do kanjon aya jawmirawo vi faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu do aya mai do on kavi to ni bi adama lari le urusuma do surol bagara do won woni nyalde do gas e jenai nyalla le uru wayrodu sumai nenenta jemma man be lari le uru nden kam fajri man do gore le uru sumai ko malli le uru do laraka no gas e jenai dobo annabi sallallahu alaihi wasallam fi fa in gumma alaikum fa akmilu al-iddata 30 yawman to ni on lari lewru on suma to on lari lewru bo nden kasikine wayrodu sumai sappa etati to siki sappa etati ni fajiri gore ro go ore sumai wa yakfi fi subuti ru'yatihi shahadatu adlin aw adlaini إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان رواه أبو داود وغيره وهو صحيح أما رؤية شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة عدلين إذ لم يجزي الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة عدل الواحد في الإفطار إلا لعدلين نعم فمن شهد منكم الشهر فليصمه دو بيين أنتو لاري لورما ينسومتا هم بيبارسي لارا نسومنا كوغوتو غوتو هيان نعم النبي صلى الله عليه وسلم هياني غوتو عدليجو غوتو تو لاري لورو في لاري لورو ummato resuma ko malli bu adili en dido to lari lewru himbe suma amma lewru juldandu lewru julde annabi sallallahu alaihi wasallam dungi nay adili jo goto lara lewru man to adili jo goto lari se o holla adili jo didabo salata adili en dido on lari ko bo jamaare dunde on lari ndendenta on sumta to suma wadi no gas e jenai jemma sappaita tiredo adili jo goto to lari lewru annabi sallallahu alaihi wasallama dunga naimo darde mako do tan wada en sumta sebe sika be dido ko bo be jamaare dunde amma lewru sumai to lewru wayrodu sumai siki no gas e jenai jemma sappaita tiredo adili jo goto to o lari lewru dagaran en leddi dungum suma Allah famni تنبيه من رأى هلال رمضان وجب عليه أن يصوم وإن لم تقبل شهادته ومن رأى هلال الفطر ولم تقبل شهادته لا يفطر kaulihi sallallahu alayhi wa sallama asawmu yawma tasumuna wal fitru yawma tuftiruna wal adha yawma tudahuna na wako yendo findi na hatu wani jaumwa deftere findi ni tonini bi adama ulari leuru sumai hande no gas eje nai leuru shaban no gas eje nai timmi jemma sapaita tire nden nenta milari leuru sumai derira wonano alari leuru sumai nden nenta bo na amobe jabata seda kuma be jabinai mabe vika yafe wo kuma libo be medai andirgo mabe adilaku kuma libo be andirno mabe bononda fere amma yile uru fakat ndandu ajabanaka seda ndi ajabanaka anka wajib do masuma sumai ko daula chak sumai anka ayile uru fakat anka dole masuma ndu ayetcha be ko be jabinai ma anka asuman tule uru sumai dari dole asuma to ayile uru ndendenta daula la raile uru be jabanai ma seda kumala be vina adilijo be jabanai ma anka wajib do masuma amma enoito le uru julde ona lari en sumi hande no gas e jena yabre le uru sumai jemma sapaita tire le uru sumai nenenta alari le uru julde alari le uru en sumi sumai no gas e jena nenenta alari le uru ayecci bebe jabanaima ko mallibo adila ku walano hama ko worko be andiri ma be bononda fere so ini adila ku fere don hama be sedan be jabata seda kuma dokana dole asumta asumta da arena ardido islama to umri sumtu gonde asumta to be umrai sumtu go bo asuma be mabbe ngamna adilijo asumta ta a arta ardibe amma sumu gotoni alari le urdo fakat hakkunde mabbe Allah yi le urdo fakat den ajabanaka wajib doma faman shahida minkum ash-shahra falyasum dole masum toni alari le urdo dole masum na nga annabi sallallahu alaihi wasallam vi sumai nyande on sumanno nenden ta hawri be ayarobo wobbe vi to alari ndu wobbe bo vi to alari do to awoni yake le uru mandara adon on na nonnon sumtu go bo nyande on sumtata on yende jamaare sumtata on sumtata nonnon laiha ajibo yende on laihi don on laihata arafa dari kenya on laiha hande laihu go bo do sono tiribe arafa na jawmirawo famni en sey jangoto jawmirawo yari balle jam en do tokkita haado sumai insha Allah taala en laran dum on sardiji sahugo sumai e dum on hukumu kitaji sumai e noy sumai nyawdo be nayejo be redujo be musino be wado jahangal noy sumai ji mabbe va'ata don en tammilarugo jango to jawmirawo yari balle jam assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kuntum madrun fi ramadan ذات النور تقدم
0: يا بعض تنبو فتل رمضان إنه لا رد من أمون برا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده
1: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي أشجانا
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده در رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكون يتنمو هند بو هورينا إذات النور ها راديو النور ها برنامج ميدين أهلا يا رمضان إن جاب إليو رسومي در سرمين سالينو دي إن لارينو فتلو سومي برال بي faidaaji lewru sumay no lewru sumay buri lebbiji luttudi to bi yaada mawlaare lewru sumay kanko hore maako wajib de maako o suma to nini be jabi shahada maako be to be jabayi kanko dole maako o suma e boto yaada mallaare lewru julde bo to be jabi shahada mako o sumton to be jabai shahada mako bo na o sumto na jomira famnin hande bo dar seremen jedi dabre endo lara fi shuruti sawmi almusafir walmarid والشيخ الكبير والحامل والمرضي نعم اولا شروط الصوم يشترط في وجوب الصوم على المسلم ان يكون عاقلا بالغا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم واذا كانت المسلمه يشترط عليها في صحة صومها أن تكون طاهرة من دم الحيض والنفاس لقوله صلى الله عليه وسلم في بيان نقصان دين المرأة أليست إذا حادت لم تصلي ولم تصوم إنه إيا سردي ساهو سومي سومي دو واجب دو بيادما نوني ولاتا وجلو نوني ولاتا ومرو حكيلو نوني ولاتا وبالغيدو ganino hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vi bindirgo lo bangta ma do himbe tati ya ummatore mako sendirro be hakkilo mudun ha hakkilo warta dani do hafina non pamaro bo seto baligi idan sardiji suma ya do bi adamani wala ta o jullo o notodo dina islama wala ta o mardo hakkilo wala ta o baligudo to lati dum debbo bo sardina yabo lobedda do mako lata o senido diga hayla bebe sungufu wala hama ko nendenta sumay mako saha sumay wajiba do mako saha ganyino hadith annabi sallallahu alaihi wasallama o bino haram go dina debbo to o latino o do hayla o sumata o julata bawdon boy en lara sawmul marid إذا مرض المسلم في رمضان نظر فإن كان يقدر على الصوم بلا مشقة شديدة صام وإن لم يقدر أفطر ثم إن كان يرجو البرء من مرضه فإنه ينتظر حتى البر ينتظر حتى يبرء ثم يقضي ما أفطر فيه وإن كان لا يرجى برءه أفطر وتصدق عن كل يوم يفطره بمد من طعام أو حفنة قمح لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سومي بآدم نيود توني جلو نيود أولارا نياكي ماكو في وفتندر نيود وسومن ونيود ميرو وطرطا مسنة kuma libo suumaido o foti o suuma kam amma to suumido torra saatu ka wonan do mai toni watawi to suumido torra mai satan o acca to nyaw maako do laati nyaw je o do tamma yam butugo ba nyaw pabboje ba nyaw pabboje on do naaw mo ko ba yewure ko ba ko nandi banni nyaw on o tammi o yam itan o do tamma yam butugo majum o rena seto o yambiti ndendenta o yoba ko sumtiman amma do lati nyaw onje o tammay yambutugo may bo to yambiti ka hoddirore Allah amma o tammay yambutugo may masalan o nyawdo nyaw on ko o jiji on o do wali masalan ko nyaw on torrowuni dum estomako on don ha reedu mako masalan wudure don ha der reedu on dofta en holli moni to osumi do torran o fotay o nyama o hara o fotay bo o vele masin masalan ko o mari diabetes on fotay o efta torra donka dole o yaro on diamon hatum diabetes on o nyawdo mai masalan do padum nyawji on je bi adama do numa yambutugo mai do sadi to yambiti bo hodirore Allah o yambitan koydu majungu Allah amma ko buri dudugo himbe kafu nyawbe diabetes ha atawa do maida be mai e fere bo do jiji ha maida be nyawterre fere bo atawa nyaw estomac do wada dum ha maida be majum nam irin nyawji ko nandi bando bo bi adama to kanjum nyawji bando on tawi dum don lewru sumay bo yotti do ka bi adama sumta kala nyalomare je o sumti mai fu bo o wada muddu o wada it'am o nyamna miskin ko malli bo wada muddu je de dai hafa kande to dum gam hono watta ko mari ko wuro nyametefu ko dum tamru ko wuro nyametefu kanjo watta wadobe maaro nyamobe maarori ko dum gauri ko dum butali o vurtina mudduma inde vetifu kanko sumta ne hirifu o ita muddu ne hirifu o ita muddu na jomirawo famnuyen.

نعم ننن الشيخ الكبير إذا بلغ المسلم أو المسلمة سنا من الشيخوخة لا يقوى معه على الصوم أفطر وتصدق على كل يوم يفطره بمد من طعام لقول ابن عباس رضي الله عنهما رخص للشيخ الكبير أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولا غدا عليه نن تغدو نايجو نايوي تامبي تولاتي وندوتيجو كولاتي وبول دبو وتامبي ولا سمبي سومو فتاي وسوما وبو وسومتا kala nde hirifu o itta sadaka o itta muddu o hokam nde o sumti mayfu o vurtina muddu min ta'amin ha hunde nyamete nde o itta o hokka miskin ngam kongol Abdullah ibn Abbas o viata yo jawmirawo hoinani ndotti en ko malli fulorobe to be naywi duubi duudi be tampi be warti biya bingel en do andi biya dama to mauni mangu mun sikidini hadu bi sapay naydo bi adama don der sembe mun der kaku mun pat to fuddi vautu go sapay naydo ndo dinga ustugo do dinga ustugo ha to godo fere te yotti sapay jeedi on tawa tampi masin godo fere bo sapay jeetati tampata masin godo fere ha sapay jeena moy fu beno Allah hokkidum yaake to naye won tampi ni bi adama o tampi o wawata sumu godo on tawa dum de yalle sugo bi adama warta biya bingel pamarel fota nyama yamdu dundu to nani velo ni nyaman jottani nyamata yake oni nyamata yake sundum nyamata naye won waddata dum to naye yottini goddo je bannido o fotay o suma o debbo ko gorko fu dina islama dina koyka endimo o sumta nenen taw nyamna miskin de hiri fukade na pawtan bo hendo lara al hamil wal murdia idha kanat al muslima hamilan fa khafat ala nafsiha أو على ما في بطنها أفطرت وعند زوال الأذر قضت ما أفطرته وإن كانت موسرة تصدقت مع كل يوم تصومه بمد من قمح فيكون أكمل لها وأعظم أجرا وهكذا الحكم بالنسبة للمرضية إذا خافت على نفسها أو على ولدها ولم تجد من ترضعه لها أو لم يقبل غيرها وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإن معنى يطيقونه أي يطيقونه بمشقة شديدة فإنهم أفطروا قضوا أو أطعموا مسكينا نعم باوتن بوين دولار ريدو ين بي موسينو بي آدم دبو جلو توني ودو ريدو وحول توري ha do hore mako o fotay o suma redu torranmo ko malli bo o hultori to o sumi go torrama ha do bingel je woni der redu mako fikilal halataini to o hultori ni hore mako halkuye mako kanko ko halkuye ko woni der redu mako o sumta to yake to uzru mai timmi yake to o danyi o sali jam o wartira je o sumti man to o lati o jawmo yake ma je nde o do sumta fu o muda nde o do sumta fu o do muda to lati o wala yake dum do billini mo bodo bo o yobatan Allahu alam non kita musino bo toni o hultori ni hore mako musinirgal do sata o do nana velo masino o do tampa ko malli bo o hultori ni bingel to o nyamai o do sumi do bingel e bata kosam o bon fayinta o sumta ngam hander kita mando be hosi ya kongol jawmirawo wa alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin tonini yatiqunahu do be foti be suma kam amma latan be torramasinta do to be sumti be wartira suma mai koma liboto be sumti be nyamna miskin to be lati be naye en be tampu be mato be sumti be nyamna miskin to lati redujo ko musinobo o sumta yake to o suma o nyamna miskin Allahu ala toni bi adama tanbih toni bi adama idha khafat an nafsiha fatarat wa qadat bila it'am wa in khafat ala waladiha fatarat wa at'amat na'am to bi adama debbo sumti redujo torrado o hultori ni hore mako kanko on o sumti
oyoba to yake to wari yobugodo o wala sadaka wala fidiya wanyamnata miskin amma to hultori hala bingel ko woni der redu mako o wadan o nyamnan miskin e nonnon to do musinabo to hultori hala hore mako musinorgal o do torra o sumta yake o wartiri fu o wartira ta suma fere yalta to suma fere yalti on o mudata to suma fere yaltai do o mudata ko amma to hultori hala to o nyamai ni ko sam wadata hala bingel on hultori bo do bo o sumta to bingel fuddi maunugo ko to bingel warti ko sam do headum o suma o nyamna miskin to hala bingel on hultori asuman anyamnan miskin to hala hore ma wona hultori bo asuman tan anyamnata miskin amma modi bevi ko hala hore ma mai futo aro mari yake to anyamni miskin boddum ay ban barjari duddum to anyamnai bo wala ko woni do hore ma amma to ni asumti ngam bingel woni der reduma ko ngam bingel je do musnama do ka anyamna miskin afesiniraado be afesiniraaka fu anyamna miskin to afesiniraado anyamna miskin wajibataini anyamna mo hirande didi to afesiniraaka bo anyamna mo hirande wore to afesiniraaka sambo amuda ko dum butaade jorndi amuda na tanbihere ida bolbo من فرط في قضاء رمضان بدون عذر حتى دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم مكان كل يوم يقضيه مسكينا باوتن بوبي دو فيندينا اون فاهيني جاومو دفتر رو فيندينا مون توني بي ادم سوماي دون دوما ايوباي سوماي نا عذر مانغا اون ورانيما ايوباي سوماي دون نالا رونيو ادون نو موسينا لارو توي جوكيما ريدو ادو توري افوتاي asuma bere du ko afata asuma be musinirgal na la rusatunga won a yobai hasuma yotti yake to ado yobado asumtifu anyamna miskin bo de asumtifu anyamna miskin bo de asumtifu anyamna miskin fu tambidi tatabo man mata min al muslimina wa alayhi siyam qadahu anhu waliyuhu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu wa qawluhu liman sa'alahu qailan inna ummi matat wa alayha sawm shahrin afa aqdihi anha qala na'am fa daynullahi ahqqu an yughda tanbiita tam toni bi adama o mani o debbo ko o gorko o acci sumai don do mako sumai ramadan sumai wajib don do mako to lati dum kafara to lati dum ramadan to lati dum nazru sumai don do mako waliyu mako sumana musumai mai yobana musumai mai ngam kongol annabi sallallahu alaihi wasallam o vi ko moy mai de denta sumai don do mako waliyu mako sumana mu walo mako sumana mu nennenta goddo fere bo yamino annabi sallallahu alaihi wasallam sahabo jodo yammo o viata yo dada mako mai nennenta don do dada mako mai bo lewru sumai don do dada mako o yobana dada manna annabi sallallahu alaihi wasallam vimo nam nyamande alla on handi yobego o yoba o yobana dada mako do sumai majum nam

0: نعم، صوم المسافر. إذا سافر المسلم مسافة قصر وهي 48 ميلا رخص له الشارع في الفطر أن يقضي ما أفطر فيه عند حضوره، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم هو إن كان الصوم في السفر لا يشق عليه فصام لكان أحسن، وإن كان يشق عليه فأفطر كان أحسن، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. نعم، سومي ودو جهانغل يا دماتو دو جهانغل جهانغل جي مسافة ودنتمو قصر مسافة جي مسافة جي ودنتمو أسيرو toyotti jahangal on je to do yaha o rammitinan julde o jam'an jura be asiri mangarba be shayi o rammitinan dum o jula darde nay naje do jula dum didiri to ni o don ha do jahangal man daganan mu o sumta futo do yaha jahangal man enen nenta o wartira dum bawo to o yotti jahangal mako man kuma liboto o warti ha o woni ngam kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar to bi adama lati nyawdo ko lati do jahangal nden ka o liman nyalde je godde fere o suma nden nanda doni bi adama lati do jahangal lo nden denta o sumi hado jahangal o tay sumay do wala to rasam o torray be jahangal majum o sumi wona naitorra do ahsan masalan ta ummi do yaha garwa ummi ngawndere do yaha garwa ngawndere be garwa lawol dengol taw rammidinan julde taw foti bo sumta amma to taw taitorra jahangal lo walado taw do sumi ngawndere an sumta garwa wala ko watta non may buri vodugo to taw taitaw torran ha jahangal may bo to taw vurtininan guleli dudan yargo ndiyam wonan torra jahangal do duudi do taw sumti bo ha torra jahangal do duudi bo non may bo buri vodugo ha doni do moy fu dina islam koydum jitay burdum koyan go fu kanju watta to taw do wada jahangal tay torra jahangal don taw sumta to taw do wada jahangal tay torra jahangal may wala do hoy taw do yaha der mota taw na mota lumo malli bo ko der mota lumo moy mota ji siwtini di on taw do yahira torra duudi taw do jodi deeti ordo taw suman taw sumi non bo buri vodugo ngam ko ngola Abu Sa'id al-Khudri do o viata yo be lati no be don no wada gazwa bi annabi sallallahu alaihi wasallama hander lewru sumay hander be don no der lewru sumay do hander mabbe do wobbe fere do sumi wobbe fere bo do sumti be do bo der gazu be do der kono wobbe mabbe do sumi wobbe mabbe do sumti nenenta wala mo be yini dum aybe mu mo be yido sumi mabbe tawa do mari sembe sumugo on sumi fakana dalika ahsan kanjum on buri vodugo hamu mo be yido sumti bo be tawa wala sembe sumugo do tampi on sumti ndendenta kanjum bo buri vodugo fahinta be tawi nden ka holli en adinu yusrun bi adama tata sattina dina ngam ta dina jala dum dina do koydum en hoytina dina ha dina hoyana en mo en tay do mari sembe foti suman ha do jahangal o suman mo tay fotay sumtugo sumugo ha do jahangal do bo o sumata hano kure lure watta kasinato nokkuje je vetugo mun ferfere hirugo mun ferfere do ka sumtugo buri hoygo en foti en vien do dilla makka masalan der sumay endo dilla endo sa avion on en ummi en hosi avion ha do ni en jipan makka be nange man ya ken ummi ha do ni en bayri do ha makka kana veti boyma derdirabe enen endo nyama ya ken yotti makka endo sumta bo kamrun bo fainta be sumtai ya kene nendo no nyama mabe yakasumi ya kene yendo sumta bo be bo fainta do sumi hado ni ka hosugo ruksa burana nen hoygo derdirabe ta en sattina en viayo avion ji don en suma der avion al hali bo fudugo nangi hado fere ha makka fere mutugo nangi hado fere ha makka fere alla renu en alla famnu en allahu alam assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: kuntum madrum fi ramadan kuntum nur tuqaddim
0: e bawo tan bo fatlu ramadan inu lara dum dum on buran le rusu mai do mari li ramadan fadail azima wa mazaya adida lam takun li ghayrihi min ash-shuhur wal ahadith tuthbitu zalika wa tu'akkiduhu
1: durus ramadan

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درر أبي جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يترنمو هندبو هورينا إذات النور ها راديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان إلا جاب سومي ha barnamaj men ahlan ya ramadan en larino dum ni man woni sumay en larino sumayji sumay farilla en larino sumay sunnankeji en larino sumayji ganyaadi hande bo to jawmirawo yari balle jam en do lara arkanu sawmi wa sunani wa makruhati to allah waddiri en do lara dum on dangrange sumay dum on sunnaji sumay e dum on ganyaadi sumay arkanu sawmi النية وهي عزم القلب على الصوم امتثالا لأمر الله عز وجل أو تقربا إليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فإذا كان الصوم فرضا فالنية تجب بليل قبل الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وإن كان نفلا صحت ولو بعد طلوع الفجر وارتفاع النهار إن لم يكن قد طعم شيئا لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني صائم نعم eno lara hande to jawmirawo yari balle jam ha dar sere men jeta tabre ha barnamaj men ahlan ya ramadan aranol manni anniya dum dum man woni anniya do dum habbugo bi adama habbata ha bernde bi adama habba ha bernde mudun kanyum do sumi ngam dume ngam ha o dowtina umrore jawmirawo o dowtini jawmirawo teddudo on o sumi ko malli bo ngam ha o bada jawmirawo teddudo o dowtini allama dum suma e farilla on o sumi ha o bada jawmirawo bo o sumi dum sunnaji ko dum gidadum nam ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi kala kugal ko ngale wal fudo mahamado anniyaji kugal ko ngale to bi adama ha baya anniyani kugal mai ngal yibbugal andani adumi ar huwa kala ko dum bi adama sa wada anniya mi wari mi jula wakati jotta do jura mi baya anniya julugo jura mi dari non mi habbiri kugal mai yibbugal a mi wari mi jula mi habbi anniya asri man yibbudum ko dum fu sai habbini anniya mai do dum kaza lata bo dum kaza man en non anniya bo de lati dum rukunu won ha sumay kam anniya bo dum farilla mai bo do wajiba diga jemma diga vetai to ni lati dum sumay farilla on biya da masumata sai haba anniya o walda be anniya kama nabi sallallahu alaihi wasallam vi mo walda be anniya diga jemma sumay wala namu.

wakati modon wakati suma e dum wakati dewal dum wakati jeerugo hore mun radio an-nur do wondi be modon hakala wakati ji mon fu inshallah radio an-nur jeeranon mun wakati mon to allah hoddiri didabol sunnaaji suma e bo kaunul fitri ala rutab aw tamrin aw ma'in wal afdal min hadhihi salasa awwaluha wa akhiruha adnaha wa huwa al-ma wa yustahabbu an yuftira ala witr salasun aw khamsun aw sabun liqawli anas ibn malik radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yafturu ala rutabat qabla an yusalli al-maghrib fa in lam takun fa ala tamrat fa in lam takun hasawat min ma nam nonnan sumtari lata do witri do rutab dibinoje kecce bi adama sumtira be dibinoje kecce to hebaaki bo be dibinoje jorde to hebaaki bo be ndiyam ko buri teddugo hako sumtirte do rutab amma ba hamen do en woni baleddi gawnde reka rutab kasa dum sebe allah hoyna ni tema jogi dum kodiga yasi waddi ko ba nokure dayne kodiga makka waddi dibinoje kecce kanjo annabi jobu sumtira no kanjo buri teddugo mbarjaari sunna nennenta baawton bo yebugo dibinoje jorde sumtira nennenta baawton bo to pare baaka bo bi adama vobo vobre ndiyam do yidama bo sumtaare do lata do tat witr bi adama sumtira dum do tati ko do joyi ko do jeedidi to dum bobe ndiyam tati yawgo joyi jeedidi to dum dibinoje tati yawgo joyi yawgo jeedidi no yebane ke bi adama fu dum do der sunna tata bol may bo addu'a'u 'inda al-iftari إذا كان صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم نعم ورغد دعاء هياك صمتو غما النبي صلى الله عليه وسلم ولات نتوور صمتو ورد دعاء ورد ورد دعاء دعاء ماكم يدور في جاومراوام أن من صومني إبو بي رزق ما من دو صمتر جاومراوام هكي أمين sembe no min sumira min sumini jawmirawo jawmirawo riski min bono min sumtira fatakabbal minna jawmirawo am jabanu amin ngam ando ananowo a andudo bo nam jawmirawo famnien yaadama do yidama o wada du'a yake to wari sumtugo do mari mustajaba haton edon non kana ibnu umar abdullah ibnu umar bo walati no to do sumta do viya yo allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li dhunubi abdullah ibn umar bo kanko bo latino to do sumta o do no tora jawmirawo be hinnuye mun jasdum pesudum do yafanamo noni yafanamo junubaji mako idan bi adama to adursi hadise jidoma adoiri do buri sawabu to adursi dum afamido to ni adursai dum bo wadu do yake awari sumtu godo foldende a volwata fu jawmirawo am yafam jawmirawo am jabanam jawmirawo am yerdanam jawmirawo am mayram do islam mayram do agida hunde tilimde biadama do hunde tilimde do ko mari haje bawo mai fu toro jawmirawo jawmirawo jabo jabo nam rabian as-sahur wa huwa al-aklu wash-shurbu fi as-sahar اخر الليل بنيه الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر نعم النبي صلى الله عليه وسلم وصلني ان صم مبيراري دون در سناجي ما كون بايرغو يا دما ياما يرا حرغري جما بان يبو هبو صومن وهبرا سمبه صومو النبي صلى الله عليه وسلم فيكو سندري sumay men be sumay alul kitabi do enen bayran kambe bo be bayrata nam wa qawlu tasahharu fa inna fi sahuri baraka enen no umri en o vien yo bayre ha bayrari do barka don ton en do yabi adama to voyu bayrugo mo bayri be mo bayrai fotata yadama mo voyu bayrugo ro ma barkaji jura bayrari barka arande ni ado umma haragare jemma awado do jawmirawo do jaba do ya ke man jawmirawo sama ay dunya enon non bawoton bo bi adama aisan lantugo ay ban do annabi sallallahu alaihi wasallam wadini ummatore mako barakallahu ummati fi bukuriha wani ummatore mako do hadawgo enen bawoton bo a heban ajula wakati yake julete enen bawoton bo a heban
amara sembe afindan be sembe barkaji biyaade ma hebata amba irari duddum biyaake man foti ya do der ummibe a hebana taw banduma saati a hebana nafara gare jemma mara kujeji jur ummo mbayra na ummugo mbayra do derirawo juldo derirawo debbo na ummugo mbayra do ummugo yaba ledde defa nyiri nyama hebbina redu ummugo mbayra heba barkaji mbayraro ko be vobre ndiyam a vobi ndiyam tan adi anniya mbayrari aybi barjari amma ta jodi a defi a nyami a hebbini redu ma yarti gari a hebbini redu ma wala ko beddinta ma sai khumula a nyami a tiddi a hebbini redu ma wartiri jemmare go nyalomare a wartiri nyalomare go bo jemmare fahinta Allah reni bi adama marata wazun ambayra do hunde je seeda je bakin ko aybata sembe aybata no rewira Allah aibata no ajangira alquran aibata no wajira dawma do on nafata nam do on biya da maibata barka sahur namo jodi nyami ha hebbini to a nyami a tiddire duma duudi do derdirawo taskite boddum to veti fajiru se wae wala ko amara ta se ado jodi wa ko do viya boki ko do viya ngairi gari biriji ko do viya nyiri ko do viya ko satu ko Allah idu en en naftira be le rusuma do be duddin go dewal hato tonna duddin go nyamdu نعم خامسا تأخير السحور إلى الجزء الأخير من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور حاضر سناجي سومي جيبري مندو بي آدم سكتنا بيراري دو حار رغر جمع تواسن دي جمع جبتاتي دو yebre ragarere yebre tatabre to tonon ambayrata enon non sumtari bo ayawna no en salinodu annabi sallallahu alaihi wasallam vi ummato re mako khairu timmata ha mabbe toni laati be do sakitina mbayrari be do yawna sumtari to be do yawna sumtari be do sakitina mbayrardo khairu timmata ha mabbe latan tumbe do mari khairu na alla famni en ويبتدي وقت السحور من نصف الليل الآخر وينتهي قبل الفجر بدقائق لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة فقلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية متفق عليه nonnon bayraro bodo fudda wakkati mudun diga reta jemma ragare jemmaro ta sande jemma saka je do wara didabre do donon sahur do fudda nenden ta do timma bo ha qabla fajiri sedda be mintiji sedda tan zaid ibn sabit o vi o bayrino be annabi sallallahu alaihi wasallam de be bayri be timmini ba auton be ummi be juli debe ummini julu ko so yami annabi sallallahu alaihi wasallama wakati jisnde noy on hakunde mayrari be julu go subha annabi sallallahu alaihi wasallama vi mo kadru 50 aya bakin no biada ma jangata ayaje sapaye joyi bakin no biada ma jangata ayaje sapaye joyi do on woni hakunde mayrari be julu go subha nam do boyen do andi do mintiji seda 40 minti joyi yawgo minti sappo hean biyadama to biyadama mbayri sukliti ha fodde ko fajiri wada lutini mo minti joyi ko minti sappo do wakati man dede to jawmira hoddiri radio an-nur dingal mon findingo do may ha lewru sumay inshallah en fumen

0: Na, bayoton pa inalara makuru hati swa umi, ganya di sumai. Yukra huli swa imi umurun minshaaniha ifda. Minshaaniha al-ifda. Yukra huli swa imi umurun minshaaniha al-ifda u ila fasadi swa umi. Wa inkanat fi hadizati ala tufsidu aswa uma. Wahia, kujejidon do mwayama sumi do wadadum. Ngam kuje baydo nakay mondo vonna sumay amma dum janyan vonnugo sumay kanji wadi kujeji may wayama handi sumido daita kujeji do ngam kuje maydo vonna sumay amma kuje man be hore mun wala ko watta amma to bi adama waddu num sabbibi nana vonnugo sumay en larta dum num kanyum woni dum e awalan al mubalagha fil matmada wal istinshaq inda al wudu'i li qawli sallallahu alayhi wa sallama وبارك في الاستنشاق الا ان تكون صائما فقد كره له صلى الله عليه وسلم المبالغه الا في استنشاق دينغو وسبغو بين نسبينغو سركينغو ياك تو بي ادم ادو نانغا النبي صلى الله عليه وسلم في دودنو واد مبالغه حسركينغو seto lati adu sumi to adu sumi kata duddunu sorkindago nam be usbugo do dum jaya nan bi adama modugo ndiyam gatata ndiyam dilla ha jawfu bi adama to ndiyam sali nga duddini usbugo ko sorkingo to ndiyam salai sumai ma vonnai to ndiyam sali bo sumai ma vonni kanyo woni kuje mai bi adama daita dum mon buri ka foti adu duddina sorkingo ko foto tra ko alon ti pofde ma ko tai pofde ma ko diuti ndiyam go sala sumai ma vonni nam ثانيا القبلة إذا قد تثير شهوة تجر إلى إفساد الصوم بخروج المذي أو الجماع بحيث تجب الكفار ننن هباغو حكونا تيري ديرابي نغم هبغو جانيان كو ياتا فونا سوماي كو جانيان فرتنغو ماني كو فرتنغو مذي نعم توي جاني فرتنغو جاني نجماعو yan wala bi adama sumai vonni dole timminande dole wala kafara do mai ala reni ala famni salisan idamatu nazari bi shahwa ila zawja non nan duddin go darde darde judde gorko lara debbo munun kodum debbon lara gorko mun darde judde kati on do sumi non nan al fikru fi sha'anil jima non nan jodugo numa yakeji teri dirabe jodan moy fulo jodi numa o yakodo numta allamsu bil yadi lil mar'ati aw mubasharatiha bil jasad non nan wo memo tirgo basharnugo teri dirabe ko be bandu be bandu ko be juude ganyadum ngam dum yan dum janya hunde wonde je vonnata sumay je yibinta sumay nam madghu al ilk khashyata an yatasarraba badu ajza'in minhu ila al halq madghul ilku yani yakugo singom ko malli bodacce biadama do wufi dum biya kayum ka do wufi on tum do yakka yakka hunduko mun nanado moda e noyto to dum taitini ko dum dacce mere on taiti sali dilli adande ni sumay voni ayewi sumay dum anon bo yewi sumay mamay dum amdan yan lata to amdino ma yan warta be keforgal kafara se wona to lati woytare on wadi no mabo do bolatan sumay ka vonni se atimina de se ayobande alla famni en tazawugal qidr awi taam mettugo faande ko mettugo nyamdu do fu mettugo man do ja fi haddi zati adum ganyadum amma to bi adama metti to lati lammenga lutti awndu ko mun modi tuude mun jaani yewi sumay go ko mallidum amdan ko mallibo yewi be tafarrutan paddum yahay dum ganyadum masin nunun al madmada li ghairi wudu'in aw hajatin tad'u ilayha wusbugo wusbugo nonnon nabi adama do nanga dudum der dirabe yeyo to resumi jodi to volu dudi ni viada ne mun yori umma vurta sulma gite mun wusba hunduko mun lora yesitina sembe mun dum wadataake sinato bi adama do nanga on wusbata sinabo to larusati wodi korono der nye ema on vurti amati lammi do bo a husban na تاسيا الاكتهال في أول النهار ولا بأس به في آخره نونون بينوغو بيناري ديغا فاجري دوم داغاتا دودوم ديري رابي ريوبي وان أم فاجري هاون بايرا وان ياما وان تيمينا كوما ليبا diga be nominai ko no mata be nomini en yawa en do foka pinari lawlaw gel diga be nominai foka pinari pina walataake ngam dum vonnan suma to nyalwini ayana harta pinari do amma to apini harragare bana to badi hirugo luti ko minti sapaidati mangarba badi hirugo do na apini wala ko watta kayim kam yewata ma suma sinato dati ada wulwina masinta lawlaw gel amma sinanon ndikka to ahirni on apini dininta do adawi ko apini diga vetai to nebi ado harta nonnon alhijama ashiran alhijama walfasdu khashyat adda'fi almuaddi ila aliftari lima fi dhalika min at-taghrir bis-sawmi nam sapol manbo hijama wadgolu wal fodugo ampul ko malli bo fasdu tupugo vurtida iyam habandu bi adama ngam foti warda bi adama to o fodi o itti luwallo ko malli bo o fodi ampul ko malli bo o tuppi o biddi hunde on vordunde ha juude mako masalan foti waddana mo o biddi o vurtini iyam do ko malli o vurtini bordi do janyani mo somri janyani mo bol tampin go suma ere mako ko malli bo janyani mo o rakkata sumugo warta se o sumta do fudum ganya dum masin amma to lati wala ko dum toyata sam kayimbe wore mun kadum vonata sumai amma to ko dum toyata dum vonan sumai jawmirawo famnien der sere men warande inshallah en laran fi ma yubtilu sawma وما يباح للصائم فعله وما يعفى عنه درسره من ورانده تو الله ودري لاران دومي جون يبنتا سوماي كو فوناتا سوماي اي بو دومي اون دغانتا سوميدو ودا اي بو دومي اون تو سوميدو وادي او يافادو حدو ماي جومي راو تعالى فامنين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: كنتم تدرون في رمضان دروس رمضان مع دكتور

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دو كنتن مدر إرابة جلوية هند بو هورينا إذاة النور ها راديو النور ها برنامج من أهلا يا رمضان إننا ها برنامج من أهلا يا رمضان إن لارنو دمون نواني رمضان دمون لو رسوما إن لارنو sumai ji je wajibi ji en larno sumai ji sunnanke ji en larno sumai ji ganyaadi hande bo to jawmirawo yari balle jam en don ha dar seremen jena yabre en do lara fi ma yubtilu sawm wa ma yubahu lis-saimi fi'luhu wa ma yufa anhu fihi nam hande bo to jawmirawo yari balle jam en do lara edume o jumo on woni yibbenojum sumai ko bonnojum sumai edume on daganta bi adama sumido huwa edume on to bi adama sumido huwidum o yafaado do man wala ko woni do mako kanjo en larta to balle men yotti inshallah awwalan ma yubtilu sawmi umurun hiya wahid usulu ma'in ila aljawfi biwasitati al'anfi kas-sa'ud aw al'aini wal uzni kat-taktir awi duburi ko gubuli mar'ati kal hukna nam en laara ko yewata sumay on arande man kuje don to bi adama wadi dum ni sumayre mun vonni fere ma sabibinan sumayre do vonni taw wartirande tan fere bo sabibinan sumay do vonni bi adama marake furgal do vonnugo sumay mai nam aranol man ni yottugo hunde ha redu bi adama ko jawfu bi adama to hunde yotti nasi salidande bi adama ko nasi dilliri der redu bi adama gal tokkiri fu to lati bi adama sorkini hunde gal kine mun bana fodo be masalan bi adama ko fodi hunde on ko sorkini hunde on gal kine en non to hunde nasiri gal gite ko gal noppi ko malli bo lekki on bi adama wadiri dum lekki on be viya ma lekki tamde te hi be viya ma tamdu lekki masalan do paddum hunde on je vonnata sumay ngam ragare man pat yottan ha redu bi adama to ummirigal do ma dum do tokkira dande to ummirigal lesbo dum yaan haredu to lati dum nyawndigu to lati dum wadiri goddo pat dum vonnan suma sinani to en larno hunde wonde fere goddo woyti on anda yejjiti on dum wadiri dum denden ta siftori bo darni dum do bo en lari no hukuma yako sali nam ko en famata ka on tawayo duddum derdiraabe rewbe sakoma daada redu en on wi'a on do hosa lekki bana suma on wi'a nana on do yara lekki ma lekki na yarete hiwe hokki on lekki on wata dum watugo on wi'a on do hutuna lekki lekki man do dum vonnan sumay gal on wadi gal dum tokkiri fu dum yewan sumay to lati ado wadi dum amduma latan dum yewi sumay a wartira sumay mai enen bo a tokkitina no sumay mai kanga a yewi do bo ta nyama a suma nenen ta wartira sumay mai nenen ta wada keforgal to dum keforgal bo en do andi dum kuje tati to lati a rimdinan marado ko malli bo asuman le bidi tokkotiri ko malli bo nyamnan 60 miskin alla renwen alla famnen nam saniyan ma wasala ila aljawfi bil mubalagha fil matmada wal istinshaqi fil wudu'i wa ghayrihi dabul man bo ko yotti ha redu bi adama ko salidem gal bi adama dirti yotti adande bi adama ni ko do wada o do fantini ona usbugo ko o fantini ona sorkingo on diyam sali yotti dande mako do fudum yewan suma nonnon khurujul mani bi mudawamati an-nazar aw idamati al-fikri aw al-qubla ay al-mubashara nonnon vurtugo mani to vurti abi adama bi kaddi an-nazar no vurtiri fu ko darde on duudi ko no mo on duudi ko malli bo memotiri be tegal mako pat yewi suma to lati do amduma ke folgal tokki do mai to lati na do amdugo suma re yewi wartir go suma re do mako nam rabian al istiqa'u al amdu qawli sallallahu alayhi wa sallam man istaqa'a amdan falyaqdi amma man ghalabahu al qay'u faqa'a bidun ikhtiyari fala yafsidu sawmuhu nam non toure to bi adama lagiti lo ere ya adama loi ko malli wadi juude mun andu ko mun ko malli bo kay mon sabbibi ni toure mai to bi adama lo ituti amdan wartira sumayre mai sumayre ma ko mai bonde yewi wartira de o suma de o timina de nenta wartira de amma to lati toure do jali taw nago don yidi tuuti toure do jali dum on wariri dum on dole dum tuuti do kawala ko ni do mako to dum tampinay mo do ray o moditi toure mai
wala ko wondo mako yewata sumay mako seto lati hututi golori olorni ci don sumayre mako yewi nam.

نعم الأكل والشرب أو الوطء في حال الإكراه على ذلك نن بي آدم تنيامي بيتو ياري بيتو ودي جماو ودولارو رفو يوي سوماير ماكو وتمنا نيو وارتنا نيو تلاتي ودولارو أما تلاتي أمدكم انتوان موا باب الكفار نعم من أكل وشرب ظنن بقى الليل ثم تبين له طلوع الفجر تبي آدم يامي oyari odonuma bo jemma donno luti bana ummobe bayra sakita ummugo to ummi godo nyama do nyama viere nana setinango tama setinango arande ase bono minango odo nyama on nyama ba ko hirtani o tay labi ko malli bo ba ko hirtani o mati be nangi julugo ase setinango jo nanno do nanu setinango dum no minango no nanino kanko bo tama no setinango odo nyama ha onani darnango be do jula na veti labi to sumaire ba ko mainde yewi ama dole ma ko onanta o suma o timmina ndenenta o wartira suma ere mai to lati na dum amdu to lati wodo sekano vetai ono do nyama ono tabitini bo veti do ko wartira suma ere mai o suma ne ndenenta bo wartira de manakala wa shariba zannan dukhul al-layli thumma tabayyana lahu baqa'a an-nahari nunnon to bi adama nyami yari wodo numa jemma wadi wodo numa nange muti o sumti ndenenta lori vetani mo nange lo lutti masalan yende on wadi yasi nyibbi ko himbe wonbe der suudi yata yasi yata gite nangi yata dum laabi dum nyibbi ko do tamma jita ka hiri ko malli ler vonniri taw dariri taw ko ler doggi taw tamma hiri sumti nyami yari nendenta tawiyo asayake sumta do wakati nange do lutti ko dum minti gotel to ni atabitini wakati nono lutti no wakati sumtu gonono lutti ko minti gotel do bo a wartira sumaire man sumaire ndeka ne vonni amma to fi hali ya kado sumta do asumti go nendenta atawi wakati do lutti a continue ta nyamugo ma to kitita a nyama ato kitita a nyama ha ahara a darna nyamde ma sumaire mai de vonni a darna nyamde ma bo nendenta ba wato na wartira to sumai timmi a wartira sumai nam saminan man akala aw shariba nasiyan thumma lam yumsik zannan anna al imsaka ghayra wajib alayhi ma dama gad akala wa shariba fa wasala al fitra ila al layl nunnanto bi adama nyami yari o yejjiti nennanta ha o nyami o yari go wakati o nyama yara go kubo nyami o yari o timmin go siftori o no sumi so vi sumaire ma ko kayewi o lori o nyami yam du wondu fere ko malli bo o nyama go o darna nyamu go man o modi lo ngere go tan to do fusumaire mako mainde vonni to modiri mai habbere on wonde o tay hanni ma o sumti ka o nyama o haratan hanni ma o yoban ka o nyama o haratan ma o ka kefolgal nangadmo amma to der majjere o ronno tamma nangtugo kana dum wajib do mako nde o nyami o yari kam do ka o wartira amma to o do tabitini o sumti no do yake o yewino do o anda nden nanta o siftori o do andi boto bi adama siftori dore nangta modata ko nyamdu je don no nyama mayro on o modi be habbere wono modi do ka warti o habbi habbere on o yewi o ka keforgal nangan mo ka fara nangan mo tasian wuzulu ma laysa bi ta'amin aw sharabin ila al jawf bi wasitati al fami kaptila jawhara aw khayt lima ruya anna ibnu abbas radiyallahu anhuma qala as-sawmu lima dakhala wa laysa lima kharaja يريد رضي الله عنه بهذا أن الصوم يفسد بما يدخل في الجوف لا بما يخرج كالدم والقي ننتو هندي بي آدم مودي هندي ناند يمدو ناند نديام يارغو نا يارتي دوم نا يامتي دوم هندي ننن بي آدم مودي بنا مثلا كو هندي ون ننن بي آدم هوسي كودم بغولون كودم هندي ننن ميري kodum kuje fawne banum bayeri bahala gare ko nandi banni hunde on non bi adama hosi dum modi dum yewan suma ngam ibnu abbas vi suma ikam be konasti na be ko vurti to wodi ko nasti ha jawfu bi adama dum yewi suma ko no fata be majum do bo to bi adama tuti masalan ture on wari bi adama tuti ture dunde na kan ko on dabbiti dum ture do yewata mo suma ko malli bo iyam bana hijama en larino ko fasdu to bana wadugo luwalno ko tuppugo yam vurtina yam nyawda mabbi adama wala ko watta seto lati dum duudi dum torran bi adama janyanan bi adama sumta ko janyanan bi adama sumaire mun lafa ko nandi banni do won dum hadama
amma to ni dum wadi bi adama waddum dum torray dum memay sumay wala ko watta amma modu godo diga do sumi wana hoy hunde yaari ya hunduko ma ko jogi hunde on fijira ko himbe fere on tawdo mari alada nyeddudum do jodi ngata pedeli kolo jogi kudel on ngata tum do jogi kudel on mukki ya hunduko mun kudel may do asale ya modi ngel ko pedel ngel do asale ya modi ngel ni sumay re ma yewi dole ma bo atimina sumay e bo dole ma ayoba to nander anni ona modiri keforgal walade waladoma amma to der anni ona modir do ka keforgal bo do tokki ma fahinta nam ashiran rafdu niyyati sawmi walau lam yaakul aw yashrab to ni bi adama warai anni sumai walday bi anni diga jemma eni annabi sallallahu alaihi wasallam bi won mo walday bi anni sumai sumai walanamu to walday bi anni sumugo diga jemma do to veti fajiru sumai do walanama ko anyamai ayaraifu amma dole ma suma e dole ma wartira nyalo mare maybu to ni a yejjiti a walday be anniya amma to be anniya wana war a yibbini dum bo do ka fahinta maran ke forgal kadi aridda anil islam in ada ilayhi li qawlihi ta'ala la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin alla rainin sapo e go'o man do dum ridda vurtugo islam to bi adama vurti don der islam o do sumi o vurti islam to vurti islam olori olorti ko voli kalimatu kufru ko hufri be kude mako ko be demgal mako ko nandi banni on olori olorti sumayre may kande yewi je wono sumi do kam kayre kande yewi nam o wartirande to wartan islam nam to wartana islam bo nandi o ka hukum mako kita mako kita vurti do islam on na kita yoftu do sumay kita yoftu do dina be hore mun nam wa hadi al mubtilat kullaha tufsidu sawma wa tujibu gada اليوم الذي فسد بها غير انها لا كفاره فيها اذ الكفاره تجب مع مبتلين وهما نعم ان لاجي ان لاريدو فات تونيني وادري بي ادمه او يورتران يلو ماري ماي تان سوماي ماي تونينا بي انيا ون وادي تو بي انيا كانوني على فجبي اما كو جديدي دون كانيوم كام دوله بي ادمه تو sumti sumtol may kam o suman e bo wartran yalo mare may e bo wadan kafara kuje man kade didi aljima'ul amdu min ghairi ikrahi ligawri abi hurayra radiyallahu anhu jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa qala halaktu ya rasulallah qala ma ahlakak qala waqa'tu ala imraati fi ramadan fa qala hal tajidu ma ta'tiku ragaba qala la قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ تصدق بهذا الى اخر الحديث نعم ارند مايكم حورو غوتيري ديرابه تنبي يا دم ودي جماو amdan be anniya na be dolimo eni yatoni ka to be dolino mo sumay mako yewi o wartira sumay amma do bona be dolimo do yidande mako do ka wajib kafara woji gorko fere sahabojo wari annabi sallallahu alaihi wasallama o bi ada annabi sallallahu alaihi wasallama yanu lado allami halki annabi sallallahu alaihi wasallama mo ko halki ma o bi ata o hauri be debbo mako hander nange sumay annabi sallallahu alaihi wasallama yamo ado mari ko arim din tana aro mari kordo ko machudo ma muamari arimdin tana o viata dum la olori o yami mo ata a foti asuma le bididi tokko otirdina o vi mo kai la fahin oro yammo aro mari ko anyamna miskinen sappa e jeego na o vi mo wala fahin so lesno jodi tan be annabi sallallahu alaihi wasallam nenenta de annabi sallallahu alaihi wasallam hebi be waddani dum dibinoje be waddin dum silaw dibinoje de be waddin dum dibinoje do se vi mo hosu dum a wada sadaka hosu do maydo a wada keforgal a senda do miskinen sappa e jeego na holli en yo to ni bi adama o wadi jima anange sumay kam be yidande mako kam wala sardi o yejjiti be o yejjitay lewru sumay o rondi lewru sumay no wari nange sumay hawti be debbo mako kam wajib do mako al qada wal kafara don do mako o yoba e bo hefa ya imma oromari ko rimdina hande ka endo andi dum famdi ameden do ka ko ma dum wala en foti en viya dum famdi ha bi adama nonni o mara bi adama marado ma ko rimdina
idan ne ka en biya sumu le bididi to kotirdi kanjum bo en andi godo fere ka wala njabu mai do bo yamna miskinen sapa e jego chakadidi do ka walano biya da virta wala biya da odo do wala fu annabi sallallahu alaihi wasallam jo ini mura gare man hebi ragare mai hokki mo na dida bol man bo saniyan al aklu washurbu bila uzrin mubihin wa hadithu abi hurayra radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala aftartu yawman fina fi ramadan mutaammidan fa qala sallallahu alayhi wa sallam atika ragaba aw sum shahrayn mutataabiyayn aw at'im 60 miskina nam dida bol man bobi adama to o nyami ko boto o yari hander nange sumai wala la rusam nalaru o nyawdo o rakata sumugo nalaru o do jahangal jahangal mai bo ngato ngal torran mo kuma libo jahangal lo yotti wadine ko kasru nande debbo waylo kuma li o besnido nande o dolado o sumti on tan nange sumai o nyami to o bo godo gorko fere wari no annabi sallallahu alaihi wasallama o viata mo sumti nyalo mare ander sumai bebo ania usumti on nyamdu suni mo nyami ko bo be abere nyamu go tan o nyami on annabi sallallahu alaihi wasallam vimo to rimdunu marado ko mallibo asuma le bididi to kotirdi ko mallibo ayamna miskinen sapa e jego idan en do ya burdum tedduwo kam to ado mari ko arimdina arimdina to awala ko arimdina bo asuma le bididi to kotirdi seto awawata sumugo le bididi to kotirdi bo ayamna miskinen sapa e jego hakala suma erevu na asumta le urusuma ayamna miskin sapa jego ha, to asumti gotel ayamna miskin sapa jego to asumti didi miskin temere beno gas kala sumta ndevu do mari miskin mun kafara suma hautindirta ko ke forgal jima na badum sujideje en via sujideje kabla nangi ma de didi ko nangi ma kabla nangi ma bada nangi ma hauta sujida hore kai nanon kafara de suma er nangi ma fu ke forgal mun fere yobre mun fere alla famnien.

نعم إنساني دوما باب الطهارة على جيوامجي باب الغسل نعم سادسا الاحتلام فلا شيء على من احتلم وهو صائم لحديث في القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم جيغو ماندو هويد تغو توني بي آدم ورسوم يونوداني وهويد تي ولا كوني دوماكو نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وري بنرغو لبانك دوهم بتاتيان الأماتور ماكو sendirdo be hakkilo mun ha yefta hakkilo mun non non dani do ha fina non non bingel pamarel ha ngel baliga ha ngel hoyita wala ko woni do bi adama to ni wodo dani amma ta warta do di mai di lata di amdan ka de goddo fera don wodo andi wakkati kaza do to dani do di mai di teddan fakat o hoyito bo do andi al adama ko on wodo de kanko ko wodo sumi bo o daitata wakkati mai do o wi'a wari o rodanta o rodana do di juddi non kam yan warta dum don der yebare Allah reni do kadaye dum der dirabe hunde je wadiri ma on nande vo wande adani dum wadiri ma gabi adama to dani ni anda ko do huwa dum maido on tan anda ko ko do huwa sinanga do fofa maido fofata sabian al aklu aw ashrubu khata'an aw nisyanan illa anna malikan yara أن عليه القضاء في الفرد كاحتياط منه وأما النفل فلا قضاء عليه البتة لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة نعم جيد دابل من بو بي آدمتني ونيامي kobo o yari do o yejjiti on sam do wadori mo on o yejjiti on wadori mo wala ko woni do mako sinamoji be malikin ko en kambe kambe do yia wodi ko woni do mako o timmina sumay mako o yoba amma modi be lutube do yia ko o yoba wala ko watta to ni a hosi masalan ado jogi ko hunde on ha wanna bingel nyamdu on ni a woiti on sam ado fe wona nyamdu si a yari hundu ko ma vobi anana gari do feyi ko feway ko malibo a musiyam do nanana velini bingel de munako nanon a waiti won sam a yejjiti samona ando ado der sumay si asiftori ko asiftori go bo atuti alalli hunduko ma ko je musino ni ko ametino ni mando kam to wor ko salibo modibe duddum modibe kam be vi wala ko woni do mada ngam adon no der yejjitare anil khata'i wan nisyan do wado a wadi bofol a vofi do a anda on amma moji kambe kambe vi a timmitina a darna ko yake a metti mando a usba lawlaw gel a darna a continue sumay ma wala ko ndoma Allah on yamnima Allah on yarnima to a vobi no ma Allah on yarnima to a nyami non bo Allah on yamnima wala ko ndoma to ni a habaya do micciti do man amma moji be malikin ko en kambe kambe do yia koda a anda mai futo ni dum sumay dum farilla on ka to lati dum le ramadan ko dum ado yoba ramadan kuma libu ado suma nazru kambe kambe vi do ka dole a wartira do ngam dume ihtiyatan heba lata to lati no fakat ado yajjutu do mai on non wala sedan yel nasino ton wala yelo ma woni no ato ton wala suni no nyam dum mai ko nandi bannima lati ni ma dum fawarde to lati no wodi mushkila woni no anumi no nyam dum man ko numo on a duddini ha metindu ko malli wondu suuni ma duddini darde on ha metindu do bona yi anon sabbibi do bo janya do bo lati ayobi majum a wartiri asumi atimini ayobi majum lati ni ma uquba mala Allahu alam Allah famni na amma ko ngol malikin ko en hado ni badima uranta en hago do mo wawi moy funa andi imanu mun andi hakkunde mun be jawmu toni ado andi imanu ma ado andi sabibinno laru go nyamdudo ko anon sabibinno a foti non wi a daita no nyamdudo be ado sumiro won a daita won ha janyi ha bajiti dum ha janyi ha metti ndika wartira nam Allah famni en Allahu alam e non kongola nabi sallallahu alaihi wasallam o vi toni ni bi adama o sumi nenenta o waiti o yari ko vobi vobre ndiyam ko mallibo o nyami longere nyamdu o waiti do ka o timmina sumayre mako lawlo te dey wakkati o siftori maydo nini o lo o yabo law o lo o vurtina dum o usba
otimiti na sumaire mako ngam Allah on yamni mo Allah on yarni mo nakan kon nyami nakan kon yari e nonna hadis mako di dabre bo banniman o vi toni bi adama o woiti o yejjiti on o nyami ko o yari o do sumi o wartirta fala qada alayhi wala kafara o vi o yobata o wartirta kongol hadis o ragare o lokanjon modi be luttube do be tuugi do ko ngora hadis annabi sallallahu alaihi wasallam ngam hadis mai bo rawahu darugudni wa huwa hadis sahih nam kambe do hadis mai be tuugi be vi a yobata sumai mai atto a suma de tan falyutimma sawmahu atimina sumai re mai tan a wartirtaande a wala bo kefurgal nam banni modi be luttube vi amma malikin ko en be tuugai do hadis man kambe ka be vi a wartira sumai re mai amma wala ke forgal malikin ko en fu via wala ke forgal seto a wadi habbere nam Allah famni al madatu al ashira fi bayan al kafara wal hikmatu minha nikam alhamdulillah ya nabi entimini babu sawmi dirabe julbe hay lara babu al kafara bonoy vai madda sapo hander babu sawmi ragare madda majum dum babu al kafara dum babu al keforgal be hikma keforgal man eni dien lara dum dum non woni kefargal dum dum non hikma ha kefargal maybo nam awwalan al kafara ma yukaffiru bihi adh-dhanbu al-mutarattibi 'ala al-mukhalafati lish-shari fa ash-shari fa jama'a fi nahari ramadan aw akala aw sharaba 'amdan aw 'amidan wajaba 'alayhi an yukaffira hadhihi al-mukhalafa bi fi'li wahidatin min thalasin اتقوا رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إدعام 60 مسكينة لكل مسكين مدا من بر أو شعير أو تمر بحسب الاستطاعة لما مر في حديث الرجل الذي وقع على امرأته فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعدد الكفارة بتعدد المخالفة فمن جامع في يوم وأكل أو شرب في يوم آخر فإن عليه كفارتين إنه لا كفرغل أرن المالك كفرغل لم نمونوني كفرغل إي آدم هفرا جنوب جمودون جنوب جمعي بوجي أفقتي بلوتو كونغول جاومي راو سنين ولوتي شريع الله جاومي

sebe yeccha min dolol may no vay o doli ma do kam o sendirdo be hakkilo mako na do kana en andi to goddo sendirbe hakkilo mako foti o barete foti o deddete to nda ko mari haje to acci mo wadi haje mako kam yonki ma hisan to accai mo bo yonki ma hisata do kana ayi nan di o doli ma aa o vuy kudo o vurtini balmol aa o geddo Allah on tan kanko do o gaptaro on tan kanko do o visse o wada bannido to wadai mai bo ado andi fakat ne da kuma da vilan do kana yi nan di o doli ma amma vi go ga onyaadi tan ga noita do karna huja Allah rene na huja yeso Allah ngam main wadi wala no min fitira min fitai do mai min sali son ya famin nam enon non to kefor galbo to bi adama luti kongol jawmirawo lutande wore odo mari kefor gal gote to luti lutande didi kefor gal didi to luti lutande temere kefor de temere hake forgallo bitaaddudil kaffara bitaaddudil mukhalafa yataaddadul kaffara to bi adama o luti rifuno no kefogal mako bo dudirta to masalan ba vi gonoy o wadi bofol o hawri be debbo mako der nange sumay ko gori ko wari hawrani mo der nange sumay o wijata kana wadi bofol sumay na yewi o sindiyam o yari koma leos nyam do nyami de os nyam do nyami bo do bo fainta bofol dida bo wadi o video nyami o yara fain o yari o timmini bo bofol tata bo wadi izan o hawri be debbo mako ko be gori ko o nyami o yari izan o wartiran sumayre nenenta o hefan sumayre ka wartiran de wore enenenta o hefan kefor litati to 60 miskin do 60 miskin je o hawri be tegal 60 miskin je o nyami 60 miskin je o yari eto lati o sumano le bididi ono bo le bididi to kotirdi je o hawri be tegal le bididi to kotirdi je o nyami de bidi to kotiri je o yari Allah reenu en hule Allah en hule yite Allah dunya do bele ngaman dum hule haadugo ko bi adama mayay na yew jokkanu to na yew jokkirum ni bele ngado timmi e to bi adama hebay nayi bo to yuwade do silminta to de yottini hala timmi haja o miraonde do andi yake ne de warata do ma dan bo andane de warata do ma ba anda yake wari dunya wona wari dunya andande ya furtata ndubo to nde yottini mbele nga dunya do timmi Allah reni ko moje fu yande to yonki mundo si ni dargal mun dari ko tawata fu imma khairan fa khair wa imma sharran fa shar to khairuna tawata dum khairu mai to sharruna tawata bo dum sharru mai Allah reni al hikmatu fil kaffara den kayni en do fami no kefurgal ka vai amma je kayni en ya hikma ha kaffara bo wal hikmatu fil kaffara hiya saunu ashariati ani tala'u biha والانتهاك حرمتها كما انها تطهر نفس المسلم من اثار الذنب المخالفه التي ارتكبها بلا عذر ومن هنا كان ينبغي ان تؤدي الكفاره على النحو الذي شرعت عليه كميه وكشيه حتى تنجح في اداء مهمتها بازاله الذنب ومحو اثاره من على النفس والاصل في الكفاره قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات وقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حكمه كفاره دمدمه غم هبا فدنا شريعه جاوميراو كيتاجي جاوميراو دو بيجيرلي ngam to kafara do wada ka moy fufijan to warti o tawsumta to tawsumti hawri betegal ko nyami ko yari luyoba yobre wore tan ko moy jo fufijan to andano sharia haton fija yande dargal bo dara yeso Allah warta wala ko ni hakkude mudun be jawmirawo koyna o yebbini keri Allah kanko bo o nasto o yite tan amma ne ke forgal wadi do defang digal didi fu faddi sharia Allah kam ko moje to numi heba wala tita debbo mun ander sare do mari haje debbo mun o numi le bididi to kotirdi do sumu godum ko bo gaska yite do renimo o tawan kai ka hautata eno non to numi o nyama bo non to numi o yarbo eto o do mari jawdi no mari ni jawdi futo o jodi o kalkili no himbe nyamirta hirande do kastari be mi diri do no sevene do vai kusel kilo dala no yande ko marori kilo dala no ko ni noy o kalkili miskin nyaman nyamduma ko do kastari be midi
miskin na gotel de go o didi tati ha sappa e jeego be nyama be yara be hara be don dita watawa hunde nende badai kuma libo gaska yite na yi o dai to o dogginan yonkiel mako be somrita ku sumaydo to bo dogginan jiba mako do komo odo mari no kordo mako odon no veltinira be mun odon no huuna dum odon no jagga dum hande ka o yofa dum warta o maray dum warta fatan be mako sendirgo be jawdi do hunde mayde sande e bo nedda ku velo on le bididi tokkotri do bo hunde mayde sande ngaska yite bo hunde mayde sande fahinta kanjum on wadi keforgal wadama e de bo dole keforgal do se hokke no jawmirawo umriri hata en ko keforgal do hosama ha aya alquran jawmirawo vi mbode ngaji do riwa nyiddudi yadama to wadi be mbodenga wanno bo forso wadi mbodenga mbodega je waddo bakino hebanno daraja to walano bonnudum amma de wadi mbodenga no mbodenga makoro do moytinamo bonnudum mako en vino bana umra suma ya suma yadama wanno bofi bofi mudun de wadi umra de wadi umra ni umra mai moytani mo bofi mako eto walano bofi bo umra do bangtino mo daraja fere eno non ko ngol annabi sallallahu alaihi wasallam bo o vi ahula allah babala woni fu a anda yo to nini a wadi bonnudum do boddum do moita bonnudum nenden a voina gendal ma be ummatore bo jawmirawo wawu hen en voina gondal hakkunde ben be jawmirawo men en voina gondal hakkunde men be nafsuji men en voina gondal hakkunde men be derdirabe men bibbe adama bana meden allah senido famnu hen jawmirawo famnu hen allah senido wawnu hen ni en suma sumai no sumirte jawmirawo jabanen yerdanen wawnu hen inshallah min da hediti yami modon der lewru sumai inshallah hababu sawmi be hatana mai fu bi iznillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورين ها تفسير والقرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاسير إننو ها سورة والبقرة إننو والها دو آية مرة ديدي إتاتابا جاومراو سبحانه وتعالى فوندين إن والنو ها دو كونغول جاومراو سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي خافوا الله تعالى واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب فيجازيكم بأعمالكم جاومراو سبحانه وتعالى فيه ولي جاومراو سبحانه وتعالى أن المؤمنين جاومراو سبحانه وتعالى ala volwanta enen muminien ho vieta hule jawmira wa taala hule jawmira wa senido on andabo onon be on moobe tebe on hawre tebe haye so jawmira subhanahu wa taala ngam wadgo hisabu on hawrete ha jawmira wa yena mon kala goto fodo kude mun an hudo khairu jawmira subhanahu wa taala yena ma aljannatuka an hudo sharru jawmira subhanahu wa taala yena ma yanga dama ko nauka wal iyaz billah jawmira wat ender umma tore seyore yawmal qiyama en la rafa ida jihandir ayaje de en jangido aslun nusuki al ibada wa summiyat zabihatu al an'am nusukan li'annaha ashraf al ibadat allati yataqarrabu biha al mu'minu ila allah ta'ala en do fama ayaje de en jangi sali de de an nusuk do kanyum do dum ibada dum dewal on ndendenta hirsugo bos inda manusuk ko igadi dum inda manusuk do ngam dum dewal teddungal ngal rewobe badirta jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngal mu'mini jo badirta jawmirawo subhanahu wa ta'ala kay windi dum nusuk nun nun fa'ida dilabo zadud dunya yuslu ila muradin nafsi wa shahwatiha wa zadul akhirati yuslu ila an-na'imil muqim fi al-akhirah dhakara Allahu ta'ala zadul akhirah wa huwa zadun nafi' innun fa'ida didabbo indun lara njobari kam njobari je yaran tabi adama njobari dunya do kanyum do nufe be belengaji dunya kayim bi adama hebata wada njobari dunya en lari no haya je dillobe hijjuto wo be don no dillabe yada tano be njobari to be yotti be habe to rahimbe jawmira subhanahu wa ta'ala holli benanon fi woni be joga jobari mabbe kayum woni ko be nyama ko be yara ko be watta hajeji mabbe be man be njoborto haja hale mabbe njobari do dum jippinama ha duniya be lakhirafu onde dum lati dum mardum bote masin jawmira subhanahu wa ta'ala findiniyan jobari lakhira kayum on woni yottinta bi adama ha der nemaji nemaji lakhira nemaji lakhira ratabiti di kanyum woni aljanna firdausi kanyum wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala volwani hala jobari lakhira kayum woni kulol allah senido subhanahu wa ta'ala noni bi adama hula jawmirawo subhanahu wa ta'ala worewamo o huwa ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri o huwa o daita ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadimo bo ننن مناسبة لما ذكر الله تعالى في الآيات السابقة العبادات التي تطهر القلوب وتزكي النفوس كالصيام والصدقة والحج وذكر أن من الناس من يطلب الدنيا ولا غاية له وراءها ومنهم من تكون غايته نبيل رضوان الله تبارك وتعالى عقبها بذكر نموذج أنفع
الفريقين فريق الضلالة التي باع نفسه للشيطان فريق الضلالة الذي باع نفسه للشيطان وفريق الهدى الذي باع نفسه للرحمن ثم حذر تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان وبين لنا عداوته الشديدة نني جومرا سبحانه وتعالى وولوانيان ها آيا جسالي نوددو وليمتانيان نوني دوي جي سنة برد مومنيجو إنن لبنت نفس مومنيجو هندر نوني دوي دي جومرا سبحانه وتعالى وليمتانيان بنا سوماي إنو عندي سوماي دو سنة نفس بي آدم إدو سنة بندو بي آدم إدو حق بي آدم انجامو bana ko woni ta der redu bi adama don no nyama tayrata toni o darne nyamugo redu ma ko do heban laaba heban wona mere teteki biiran vodan en non do numti nabi adama jobo talaka en don do duniya velo do don do duniya ngam bi adama mardo yake o anda velo o anda don ka ko umari haje fu nda dum ha yeso mako nennen tale urusu mai wari fodni al muslimuna kafa kala vi ado juldo fu o fotan be oya to alati ajawum andal to alati ajawum jawdi to alati ajawum lamu ardungal dum par a fotan be o boto o doroni lesma ko olati o majjudo ko olati o talakajo ko olati o lestudo masinda un par on fotan toni on indama on julbe on nanda velo yake gotel on don dita bo yake gotel on nanda no don kaman bo yake gotel nenen ba auton jawmira subhanahu wa ta'ala o vangini nienno ne dewal ha sadaka bi adama itta jawdi ma anti bi nafsi ma avurtina jawdi ma ndi ado yidi hunende ado mari haje mare al halima a yidi de a hokkatana ma burdo yidugo burando ma da yidugo to a hokkitana ma da mando latin te kayemlo dum zadul akhirah dum jobari je adilli di tal akhirah on ado yerba endo anni jobari dunya taw ho a joga yada amma jobari lakhira sai taw yerbandi to taw yottinda dum da lakhira ka wala jobari fere sai ko taw artino yerbi inun nun bawton jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitini habar hijjore o yecci en habar hijjore on mo jawmira o hokki dum dalila noni hijjira majum don do ma ko hijjore farilla gotel hander ngendam bi adama no foti fu dum on woni hijjore farilla are kande wore e ko lutti man bo dum nafe mako dum beddugo dum daraja bedduki darajaaji mako ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala e dabbutuki aljannata uka do on ko lutti man bo amma ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidin do mako kam marratan fil umri marra wore ha ngendam bi adama fu bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkidini o do yecce enol de bi be adama o do don der bibbe adama do on woni dabbito o duniya kanko do o wala ko wote fata ba o duniya rundu sam en laari no ha do are bi adama toni on yahube hijju to bi adama yahi hijju ba o to o timmini hijjore mako ko wakkati o dufata ko wakkati arafat sungurla bi adama jo fere kam duniya o mo ba jawdi tan no ndi wari rifundi warira allahu bana muhaje mako ha duniya tan haje mako yamata jawmira subhanahu wa ta'ala findinien o vidon der himbe suklanobe duniyaru tan o wala kanko do himma fere to luti duniya o heba jawle o heba ciye o heba ba anteje o heba rewbe o heba bibbe ko malli o heba gorko o heba bibbe do tan kanko kam o hebi o nyami o yari bana no dabbaji mariri haje duniya non no kanko bo haje mako don der mabbe bo jawmira subhanahu wa ta'ala vi don der bibbe adama en be kambe bo on mo wonata kanyum kam wala haje sam haje mako ha duniyaru ndu kanko kanoni o heba yerdu ye jawmira o subhanahu wa ta'ala e belado jawmira wat en der be do noni on kam wala ko o mari haje sam se o heba yerdu ye jawmira o subhanahu wa ta'ala en andi ya derira o juldo toni jawmira o subhanahu wa ta'ala o yerdi ma nderman o hoinan tengenda
yamma to be yardu ya jawmira subhanahu wa ta'ala to ni wa yardima ahiban hakilo hisgo to ni wa yardima ahiban afama famu lamgu to ni wa yardima ahiban arewa mode wallamgal to ni wa yardima dunya mabosa dina mabosa nenden tal akhira mabosa tata nano bo fama vi anden kam on mo hebay non do bosi do jawmira wa yardaimo kalla nanon fi wani don mo jawmira subhanahu wa ta'ala yardi nennenta o yidi o jarriba dum der yardu e mako do jeyado mako o yardi dum o jarriba dum jarriboje fere fere ko mardi bo jarriboje satu de o jarribata jeyado mako heba o lara munyal jeyado mako alhali mako kanko jawmira o do andi munyal jeyado mako no foti o do andi diga o jippinai jeyado do dunia o vindini dum ko hebata be ko hebata dum fu no gedal mun foti e ko wonanta dum e ko hebata pat o vindino o timmino o vin pat o vindino o timmininno o vindino o timmininno o do andi do andal mako amma jarribo jade o wadata do ngam ha tabitin naje yaado mako imanu mun haba bangti naje yaado mako daraja mudun don maydo bo dum wadan bawonde jawmirawo subhanahu wa ta'ala yawtien habar do o yecien habar mu'minien be habar himbe be be don gebe didi bawoton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini heba o vangitinna en noode didi do o nolde ndema nolde majjune do beedo do kambe woni sorrani shayadinu en nafsu mabbe kambe do wala ko be huwata sei ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadibe do on tanbe huwata wala ko bo be accata sei ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umribe ko be huwido ko seydanu jima be umrata be on be huwa seydanu bo umrata be huwa hune koina ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadibe ko malli harmini do mabbe be huwa don on seydanu yel vo'inanta be faunana be diggina be lawol man be tokka be ka kambe woni sorri be nafsu mabbe be sorrani nafsu mabbe seydanu be jagganto be seydanuji nennen bawton jawmira subhanahu wa ta'ala o volwani yebre didabre bo o viata do bo yebre kanda de bo kayre woni sorrani hore mare je rahmanur rahim je jawmira hu bahinnayejo yebre de do kayre de wala ko de huwata koina ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri ne huwa onde huwata wala bo ko de dayata koina ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri ne dayita kay onde dayitata bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala hulna kadi ummatore tokkinde seydanu do wodo hulnande wodo vanginanande date seydanu holli dero tata be tokkande be daya dum nenden jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vanginani en kadi o vanginani ummatoje mande didi fu yebre je do der majjere be yebre de do der kanda gebe mayde didi fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala vanginani be konnagu sheitanu satungu wado bibbe adama sheitanu do o konnejo konnejo konnagu mako be bibbe adama sati endo andi konnagu sheidanu be baba men annabi adama alayhi salam diga fudode sura ol bagara en larino dum lanatullahi ala shaytan denden bawto ton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini ayaje godde o do yeccanu laado mako sallallahu alayhi wa sallama wuro viya wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yushhidu allaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala ad-dulkhisam ayaje den bo en do lara kanje bo sababu jippugo maaje be aya tokki kamajum ruya annal akhnas ibn شريق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر له الإسلام وحلف أنه يحب أي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان منافقا حسن العلانية خبيث الباطن ثم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر جم حمار فأحرق الزرع وقتل الحمر
فأنزل الله تعالى فيه الآيات ومن الناس من يعجبك قوله إلى قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بيتيدو أخنس ابن شريك كان كورو ورن إنو النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ننن أفنجنا ندوم إسلاما وهوني وهونو ربي إن جو مرا سبحانه وتعالى كان كورونني ويدن لعدو الله محمد صلى الله عليه وسلم الحالي معكو بون كان كورو ونافكي جو وفنجن دو نافكا كوماكو حاندر نفسو يلماكو ننن حدو ماكو بون ودو فنجن mbodenga en salino ayaje nafiki en hafu do de sura wol bagarato endo andi mumini jo kam kanko do won woni modon der islama o do vangini o don der islama man der mako be yasima ko fu o mumini jo en non obo odo vangini kankoro o hufrani do jawmirawo o kefero o nuddinai alquran o nuddinai nulado allah muhammad sallallahu alaihi wasallama nden wobbe bo don baina nabebe kambe buri yebre buri hallugo buri hulnugo kambe woni nafikien be vangina haddo be do wondi be julbe be julbe alhali hander mabbe bo be wala imana ku be wala juldam ku kono foti odo do wodon der yebre na kiendo wari o vangina ni nulado Allah sallallahu alayhi wa sallama kanko do o juldo o mu'minijo alhali yake mako bonanon woni de o vurti diga annabi jo sallallahu alayhi wa sallama se o yali ummatore o yali hangesa o tay ngesa do ngesa ummatore julbe hander ngesa man o tay ngesa mabbe don be bamde mabbe nde o wari o yali ngesa be bamde go o wari o wuli num o wuli gese mabbe o wuli o mbari bamde mabbe ba dot mako on jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippini ayaje de o viata wa minan nasi man yu'jibuka qawlu ila akhir al ayat nan dida bon man bo ruya anna suhayb ar rumi lamma arada al hijrata ila al madinati al munawwara lahiqahu nafarun min quraish min al mushrikin li يردوه فنزل عن راحلتي ونسر ما في كنايتي وأخذ قوسه ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا وعيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بما في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم فعلوا ما شئتم قالوا جئتنا صعلوكا لا تملك شيئا وأنت لعان ذو مال كثير فقال أرأيتم إن دللتكم على مالي تخلون سبيلي قالوا نعم فدلهم على ماله بمكة فلما قدم المدينة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه السلام ربح البيع صهيب وأنزل الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ننن آيا جغران ددن كيم وني دو بانتري بي ومي ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله آيا كابو جيبوغي ماكا ورانيين لاتينو صحابو جو فيتيدو صهيب الروميو كان كدون دني او لاتينو او نوفينو ودون نفرا هوتا مدينة او امي مكا دني افر بمكا نيو اني بي ودون نفرا هوتا مدينة وتاوتا نلادو الله صلى الله عليه وسلم ننتا هيف be quraishin ko en jokkiti mu halawol be yidi ha be lornamo be hada mo kanko do ferugo hota madina nenen o jippi do dabbawa mako nde o jippi do dabbawa mako walati no wodon no vakki lagawal mako o do vakki be baru mako o do jogi kuri mako nde o jippi se o do fi kuri mako ha der barugo o titi be o banti lagawal mako o viata be wallahi on do andi min o mi buran mon fidugo mi buran mon waawugo fidugo ne o hunori be inde jawmirawo o viata be wala mo badata mi fu
koinamin do mi fidan dum ko on yi woni der baaru am do to mi vurtini kuridi wondo andi to mi fidi mon non non bo banti ka fahi mako o viata on laari ka fahi am kibo o dimbi ka fahi mako ha juude mako o vi na on yi do bona wade ko on yidi fu nenden ta heferbe gonde be laari amru yotti non kambe don be wudugo mabbe be laatugo be wayne en be balmi be jogi be wardi be lagaje mabbe kambe fu be do jogi ka faaje mabbe be non may fubero andi mo o buran be waawugo to ni nangi be me motiran o buran be jogugo ka fahi saltabe en non non bo o buran be fidugo ndebe laari no fi woni sebe dari kadi jottaka be fuddi jokkirgo be mako be fuddi habe musbinamo sebe viata mo ando ya ke awarani no min wala ko alaati ko enani alaati no afaso o mere alaati no ata o laawol nanga himbe aburaino hunde banni wala ko amari no hajungo mada den ta jonta warti an woni jawmo jawdi duundi ala raido kana be do haydina be tammato be fuddi mo vajugo banni dum sukli mo be hebgo jawdi do dum senan mo dum suklan mo se sahabo jonu laado Allah sallallahu alaihi wasallama mo yardu ya Allah seni do jamta biti do mako kanko do suhaibu mai o viata be yo a doga on la raina toni mi holli mon noy toni mi holli mon ha jawdi am woni on accan data lamna on filtata mi fera mi dillana mi ya tawtanu laado Allah sallallahu alaihi wasallamana ha madina al munawwara ben gobe viata mon naam min accete se kanko go o tindini be ha jawdi mako woni ha makka wonon no sigin jawdi mako hano kure kaja o tindini be yaabe hosan jawdi man don go kambe gobe filti mo be dilli alhali ngol jawdi on sukli no be kambe be yinno ha be jokka mo do to be tawri no mo be jawdi mako be yinno be mbara mo be jaba jawdi mako alhali mako bo kanko do doggida be agida mako be tawhidi be dina mako on do doggida jawdi suklaimo jawdi o accindi ha makka o yecci be ha jawdi mako man woni be yahi be bofti jawdi be sayi be accimo nenen o yotti de o yotti hanu laado Allah sallallahu alaihi wasallama ha madina al munawwara jawmira subhanahu wa ta'ala hollinu laado mako sallallahu alaihi wasallama ko suhaibu wontiri o viata yo suhaibu nyami riba e vodi soggu suhaibu sorrani hokkiti jawdi mun do paje jawmira subhanahu wa ta'ala don go jawmira subhanahu wa ta'ala jippini ayaka ha do suhaibu wa minan nasi man yashri nafsahu butiga amardati llah ebelado jawmira subhanahu wa ta'ala vi wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati ad-dunya wa yashhadu llah ala ma fi qalbi wa huwa ala ad-dul khisam.

قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جاو من الله سبحانه وتعالى في ومن الناس من يعجبك قوله أي ومن الناس فريق يراوغك يجمل كلامه لك يا محمد ويسير إعجابك بخلاب لسانه وقوة بيانه ولكنه منافق كذاب. جاو من الله سبحانه وتعالى في يتيا نلادو على محمد صلى الله عليه وسلم ɗon der himbe on mo velnata demgal mudun volwinte hala belka ya Muhammad nenen to volwi hala belka do bo ngam yeba hala mako mai ka vela maka foda ma anana geuti mako do veli ngam kanko do o jaw mo fasaha o jaw mo bayanu o vanginan hako o volwata man do o voitinan to volwini onanante haqiqa mako bo o nafikijo o fewo kanko woni mo en volwani no hala mako al akhnas ibn shariq fi al hayat ad dunya ay fi hadhihi al hayat ad dunya faqat amma al akhirah fal hakim fiha allam al ghuyub alladhi yattali'u ala al qulub was sarair. Nun jawmira subhanahu wa ta'ala o vangini nulado mako Muhammad sallallahu alayhi wa sallama himbe be hilete volwata alaji beldi an avia be mumini en ahita be be julbe do dum herdani ha dunia tan ha dunia on be wadata banni do amma hal akhirah kam hito ka kanko woni andudo birni dum kanko woni dellitido ko woni ha der berde kanko woni dellitido do sirriji bibbe adama kanko woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala o sifori hore ma ko be dellutugo do birni dum dellutugo ko woni ha do der berde dellutugo do sirriji bibbe adama kanko woni andudo birni dum be vangunum fu kanko on woni hito non jawmirawo tokkiti do man wa yushidullah ala ma fi qalbi ay yuzhiru laka al-iman wa yubarizu Allah bima fi qalbihi min al-kufr wan-nifaq. Nun kanko do wodo senna jawmirawo wodo senna jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadoma holla kanko do o jawmo imanu al-halima ko bo wodo haba be jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam al-qur'anu rende nalum jemadum je jawmirawo an kam anu lado jawmirawo on nulimada amma jawmirawo on jawmo islama o vangina na hore mako o vangina na mada o via o muminijo alhali mako bo na o muminijo o jawmo kefera kusatungu o nafikijo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vangina ni mada wa huwa aladdul khisam ay shadidul khusumati yujadilu bil batili wa yatazaharu bid dini wasalahi bi kalamihi al ma'sul. Nden al halima ko bo sata jokirli o duuda jokirgol ha do hunde majjunde o majjudo do majjere mako o do andi o wala der dina o jokira o holla o jawmo dina o vangina mbodenga be volde mako belde o vol o voina bolle ma ko be majum o do jokira be mada. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أي أدخل في الإسلام بكلية في جميع أحكامه وشرائعه، فلا تأخذوا حكما وتتركوا حكما، لا تأخذوا بالصلاة وتمنعوا الزكاة مثلا، فالإسلام كل لا يتجزأ. Bauton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo umra muminien be dowtare timmunde o umriya onon muminien dowte dowtare timmunde be umrore jawmirawo subhanahu wa ta'ala be nasuki dina islama dina ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabata ko dina to luuti dina man kanka woni dina islama jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yoni o viya onon muminien nasse islama on fumon naste islama on nastaka nastande be dina man fu be kitaje islama pat on jaba on yerda tata on hosa kitaka on acha kitaka tata masalan on avia nasi islama an ka julo ado jula ajuline nenta aitata jaka wadata ko islama sendirta ko fetata ko ko mallibo an ka ajulan aitan jaka amma asumata ko non bo wadata ko ko mallibo ando ajulan asuman a itan jaka amma a hijjatako non bo wadatako se anuddina islama do dum fumudun wala ko fetata be bandum sam dum pat dum do sonotiri non nan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vila tattabi'u khutuwati shaytan fa innahu lakum aduwwun mubin ay la tattabi'u turuqa shaytan wa ighwa'ihi fa innahu aduwwun lakum zahirul adawa tata tokke ya onon muminien tata tokke labi shedanuji tata tokke labi shedanuji be majjere mun gam shedanu do halkan mun shedan do lati o konnejo mon o vangin do konnagu tata tokke shedanu be majjere mudun be geddal mudun jawmirawo subhanahu wa ta'ala.

الملائكة ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح ننن توقت نجوم رعو سبحانه وتعالى جبتا بملائكة ان بي بدسن نجوم رعو سبحانه وتعالى بي سنيت كهنا نجوم رعو سبحانه وتعالى كم بدو بدو فيا سنية ودا نجوم رعو جوم ولم بي جوم رعو kanko woni jawmo teddungal be mangu jawmirawo kanko senwe wodanimo kanko woni jawmo ngendam kanko woni mo mayata jawmirawo mo senwe wodani dum jawmirawo kayum woni mayno takle mudun nden kayum bo mayata jawmirawo mo senwe wodani be teddungal wodani kanko woni jawmo malaika en jawmo yonki wakati nden kam to ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippi wakati man kam wala ko lorani on wala yesutugo wakati majum kam illa man atallaha biqalbin salim qudi al-amru wakati man kagi ketai wala tubete yande mai sem wardini jawmirawo subhanahu wa ta'ala be bernde seninde be bernde lamde wardi be agida labka senika kanko do wari o julo muminijo o wontanyalo mare mai kana fata ko luti man kam nana fikijo nake fero wala mo hisata yalo mare mai jawmirawo subhanahu wa ta'ala hisnen bawdon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wotokiti o viata bagudi al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur ay intaha amru al-khalaik bil-fasli bainahum fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wa ila Allahi wahdahu marji'u an-nasi jami'a والمقصود تصوير عظمة يوم القيامة وهولها وشدتها وبيان أن الحاكم فيها هو ملك الملوك جل وعلا الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وهو أحكم الحاكمين سبحانه يوم رأو سبحانه وتعالى فيتها دونيكم kude timmi wakati timmi jotaka kude timmi wala amru wala fije lutti luttani takle alla senido on wakati man ka jawmirawo fasalni jawmirawo sendi hakunde takle mudun wati yoga kam yoga wati yoga doma yoga nastore aljanna inde nasi aljanna yoga robo yoga yite yoga de bonde nasi yite nenen wakati majum do ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala tan ummatore pat lor tanta no alla fotni ko jawmirawo tagi milladun adam ila akhir man khalaqahu allah diga ummuki baba meden annabi adam alayhi salam ha yotiragarejo der takle alla der bibbe adama e ko luti bibbe adama diga ginni e malaika en ko jawmirawo tagi pat ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala tagi pat wala halortata wala mobelortanta se jawmirawo subhanahu wa ta'ala e ko nu fama bo hadoni do jawmirawo subhanahu wa ta'ala vangina ni teddungal yawmal qiyama e hulnugo yawmal qiyama nyalo mare dargal do nyalo mare mainde hulni de saati masinta de hulni masinta en non vanginki wala hito hanyalo mare mai koina jawmul lambe wala hito hanyalo mare mai koina laamido lambe koina laamido lambe kanko tan woni hito kanko woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo teddudo bangido wala on molartata kude mako wala on molartata kiita mako wala ko lornata kiita mako kanko do o jawmo hikma mako buri kala hikima fu kiita mako buri kala kiita fu bawo totton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini aya jede mukhatiban muhammad sallallahu alayhi wa sallama wa

الاختلاف إلا الذين أوتوا الكتاب أي إنهم عكسوا الأمر حيث جعلوا ما أنزل لإزالة الاختلاف سببا لاختلافهم وسخريتهم نن جاومرا سبحانه وتعالى في ولا بلوربو كوينا بدفت جيبي دومودن دفتر جيبيني بدفتر بي انورا مودن نغام هبانو اتلوري حكوني مابي هبا فانجينا نابي كاندا هبا فانجينا نابي توحيدي توحيدي لامدي ديغا جاومرا سبحانه وتعالى ننتا بين بدفت جيبي دوما برو بأكاسني أمرو بسنجي hunde be ruddicide ba kinno be tebano be handita be lorta do datal nennenta be beddi keferaku be beddi vurtugo datal hebano ittina no be lure mabbe se warti kanyum mayon beddini be lure mabbe wobbe mabbe nuddini wobbe mabbe nuddinai don go beddi lure mabbe warti wobbe beddi sababu lure mabbe on fahinta be do jancha mu'minien be Allah handiti nuddini kambe go warti be janca be be sarga be won min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ay min ba'di zuhuril hujajil wadhiha wad dalailil qatiya ala sidqil kitabi faqad kana khilafuhum an bayyinatin wa ilmin la an ghaflatin wa jahlin nan jawmira subhanahu wa ta'ala fi kambe do wakati nei on be beddi jance mabbe be beddi luralo wakati de hujjaji labdi bangi di sahi hidi vangina nibe ha gongduki deftere nde be do andi defte annabo en Allah do jippida be maje diga asama en nonnon alquranul karim do be do andi be do labbini dum deftere sahinde kayre ragare defte amma be majum fu be do luri do be do andi kambe do be do aha ya be do ha ini on be do utata do manon be do luri do bo andanga lamgal do defte diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala kambe do be luray do majere be luray bo do woytare be lataaki be do woyti be do anditi on be do luri e bo der be lataaki bo der majere be do andi do dum defte jawmirawo subhanahu wa ta'ala wonuli nulabe mako be do tabitini on be do luri do may bagyam bainahum ay hasadan min alkafirin lilmu'minin dum lati dum gayandi on heferbe do wanna mu'minien ndeni Allah handiti mu'minien be andi mu'minien wodi ko do hatawa aljanna tawka do reni mu'minien nden kambe go be do wada gayani de be do andi kambe be renai tawgo dum be yidi mu'minien do bo vurta dina mun tawta be hakeferaku mabbe be parbe hauta der keferaku وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ أَيْ فَهَدَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْحَقِّ الَّذِي اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الضَّلَالَةِ بِتَيْسِيرِهِ وَلُطْفِهِ نَنْجَاوَ مِرَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَنْدِتِ مُؤْمِنِينَ بُ حَادُو دَتَال غُونْغَا حَادُو كُ مَجُوبِ لُورِي دُمَايْدُو بَلَّلَ جَاوَ subhanahu wa ta'ala be endam jawmirawo subhanahu wa ta'ala hado mu'minien o valli be o handi be o anditini be heferbe do wada be ngayandi be doga do islama mabbe be tabita do imanu mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala fi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ay yahdi man yasha'u hidayati ila tariqil haqqil musili ila jannatin na'im jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo handita mo yidini dum kanda mo muyani dum kanda mo inani dum kanda wodo handita dum ha do datal bon gal do datal lamgal do datal gal yarata dum al jannatoka jawmirawo do handita o muyini dum ha kanda bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti wa viata am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula

ba am hasibtum an tadkhulul janna ay bal zanantum ya ma'sharal mu'minin an tadkhulul jannata biduni ibtila'in wa imtihanin wa ikhtibar jawmi ra subhanahu wa ta'ala do yama mu'minin ya onon mu'minin yelika wondo tamma onon do onon ummatore mu'minin do on nastoto al janna beluti ko jawmi ra subhanahu wa ta'ala wannan jarriboje o wannan modon none jarriboje fere fere ko luti korosiena on do tamma bannina nanon fi woni walamma yatikum masalul ladina khalaw min qablikum wal hali lam yanalkum mislu ma nala man sabaqakum min al mu'minina min al mihani shadida walam tubtalaw bimisli mabtulu bihi min an nakabat nan jawmira subhanahu wa ta'ala vi alhalibo ya onon mu'minien wala ko hebi mon koni hebi no ummatore mu'minien sali nobe diga to jarriboje jawmira subhanahu wa ta'ala jarriboje teddude kulnide jarriboje maydo kanje do de hebay mon onon mu'minien on wada on hebay jarriboje banana ummatoje sali nobe hebi no jarriboje jama'ajum jawmira subhanahu wa ta'ala do yeccen jarriboje ko hebi ummatore salinonde gabla mu'minien gabla ummatore muhammad sallallahu alayhi wa sallam jawmira subhanahu wa ta'ala vi massadhumul ba'sa wad-dharra ay asabathum الشدائد والمصائب والنوائب كام ببين جاومرا سبحانه وتعالى في نيني دوما بتوراجي ساتو دي مسينتا toraji satu di masinta nyani do mabbe wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ay usiju izajan shadidan shabihan bizalzala hatta wasala bihim al-hal أن يقول الرسول والمؤمنون معه متى نصر الله أي متى يأتي نصر الله وذلك استبتاء منهم للنصر لتناهي الشدة عليهم وهذا غاية الغايات في هذا المبلغ من الدجر والضيق كان ذلك دليلا على أن الشدة بلغت منتهاها jawmira subhanahu wa ta'ala do yeccen none torra mu'mini en qabla ummatore muhammad sallallahu alayhi wa sallam hebi jawmira vi kambe do be lati be billama be suklama masin be lati be billama be nyo'ama masinta hanandi be to dum dimbande leddi miyato leddi on dimbi to leddi dimbi won mo luttorta be de itare munna ngam ko moy jofu hultoranta ma leddi ni moda dum tamma do hippa muta der leddi ndi ummatore mu'minien salino bedo be dimba ma be billama masinta heferbe jamanuru mabbe nyo'ani no be burino heferbe jamanuru mon onon mu'minien nyo'ani rimon kambe do ha yottani be ya ke fere yottana be nulaado be mu'mini en mun fu annabojo mabbe be nu mu'mini en pat kambe do be vian dei on nasrullahi warata dei on ballal jawmira warata kambe do be do yama dei jaw ballal jawmira warata be do yia dum dai ngam ko woni do mabbe torraji sa tudi woni do mabbe do dum lati dum do holla en dum sa tu go torraji wonata do mabbe on yotti nulaabe be munyal mun fu nulaabe be munyal mun fu munyal mabbe do timmorabe munyal maydo billina be ha yotta be do yama ndey on ballal jawmirawo warantabe bedo bille masinta bedo nyo ane masinta don go jawmira subhanahu wa ta'ala jabi wa fi ta'ala inna nasrallahi qarib ay ala fabshiru bin nasri fa innahu qad hana awa

nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jaabi o wiyata yo ande o waɗi ɓe albisir albisir moɗon ande ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala wakkati muɗum waɗi jottaka wakkati majum yotti ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yotta moɗon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vallan mo vallimo o vallan mo valli diina maako o hisnan moɗon o vallan mon jalorgal wonangal moɗon ɗoɗɗo non jawmirawo subhanahu wa ta'ala seni ɓe kadi ko malli bo aya ɗo jippi seni nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama be mumini en jamanuru annabijo sallallahu alayhi wa sallama naba jamanuru meɗen hande kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno ño'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon goon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مودون وفلن من جالورغان وننغال مودون دونون جاوميراو سبحانه وتعالى سيني مكادي كوما اللي بو آيادو جيبي سيني نولادو الله صلى الله عليه وسلم بمومني ان جما نورو النبي صلى الله عليه وسلم نابا جما نورو ميدن هن kamɓe ɗo torra laatino heɓino ɓe masinta ɓe laatino ɓe ɗonno heferɓe ɗonno ño'ana ɓe ɗonno mbara yonkiji maɓɓe ɗonno haɓa be maɓɓe kokkonu ko kaɓe ɗonno umma hakkunde maɓɓe be tana maɓɓe ɗon goon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni ɓe albisir jawmirawo subhanahu wa ta'ala vallan ɓe hokkan ɓe nasru سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

bama wodo volu wa sababu jipuki aya ala inna nasrallahi qarib wodo vianiyo min wullitino hanu lado Allah sallallahu alayhi wa sallama ada bitinta ko amidin jawmirao subhanahu wa ta'ala wallita minna adu anta min heba nasara ku do heferbe toni be amin billani be amin dona nulado Allah sallallahu alayhi wa sallama yeccata moyo onondo onnandai ko jarriboje je do heba mon don nandai be jarriboje je heba hebi himbe salino be mon ngam himbe salinobe mon do be don no wasa ngaska be darna bi adamajo be darna gorko ha der ngaska man den tabe taamu be seka hore mako do ha yotta saka be sendita mo saka sak to be senditi mo saka sak do den tabe wadda jamdi on hadid on be suwa be tufa mo banni be safita kusel bandu mako nonnon yangada don no yottina be banni fu kambe do be don no munyi ner onon boyangada pamarakani on moyantaka non jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yela toni Allah seni do wadan dina kaka yotta ummugo sana ha yotta khadra maut do islama huban hatotton en non man bo islama hubi jonta leddi sana ha khadra maut paddum leddi islama woni totton diga yaman dum leddi dum islama on don totton ha wargo jotta do ila yawmil qiyama insha Allah ta'ala nulala Allah sallallahu alayhi wa sallam viata tonini won muyi islama ama tammi hubugo nokkure do pat jaziratul arabiya haya yotta leddi yaman en woni jonta do dum pat islama huban dum bi adama yahan wala ko hultorta seni tataniyo safandu nanganamo ndabawa mako do tan o hulata o rewana Allah be wartabe nangamo ni be yangita moni hala o juldo kam don ka be yangitita mo yangada man koko o hulata ton muinoni non do wadan nden lamma zakara Allahu ta'ala fi ayati sabiqa ahkamul qitali wa bayyana al-hadaf as-sami min mashru'iyyatihi wa huwa nusratul haqqi wa ijaz ad-dini wa himayatul umma min an yaltahimaha al-aduwul khariji dhakara ba'daha ma yata'allaqu bi islahil mujtama'i ad-dakhili ala usus min al-fadilati wal-khuluqil karima wa la budda li الدولة من الإصلاح الداخل والخارج لتقوم دائمها على أسس متينة وتبقى صرحا شامخا لا تؤثر فيه العاصر نن جومرا سبحانه وتعالى نني ولمتني انها آيا جسال نودي كلارني حبر حقون ده فربي مكة بجل ببي مومنين كايموني كونو حقون ده مومنين به فربي بهذا بروغ جومرا بفدنا دينا بفدنا نفسوجي مقام دينا إسلام لطا يدا ngam yedu ki dina islama jawmirawo subhanahu wa ta'ala uvangini kon nufete hadum dododo kanyum woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala do nufa jalor gal gonga jeba islama jala non teddungal dina non ainuki ummatore noni ummatore aine hisneni nonini konnejo umma diga yasi wara hippabe non mbarnabe yakene jawmirawo farlidi naino konu hakkunde mabbe do be don no hippa julbe be don no yangita julbe be don no torra julbe amma de jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini ayatul qital o farlidini to nini be do do be wari be hippi mon konnen mon wari hippi modon ha be rufa yonkiji mon onon bo hippitebe onon bo pangte habe be mabbe de aya jeede jippi de laati de reeni nedda ku julbe de laati de reeni nedda ku ummatore ko woni ha der man be yaasi man fu warata ko tawabe en non dum aynigi kuuji teddudi tilimdi bo
e nonnon laati bo dawla diina islama laati do mari modenga dum vo'inama der mun be yaasi mudun fu ngam majum on jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi hikma farli din go habre to nini ummatore toyi ummatore ngam konnagu on satungu konnen hippi himbe be foti be faddana ko e mabbe ngam heba rena nedda kuje ba rena yonkiji na islama umri dum ngam heba tonyata namun islama tonyata ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala vangini hado nido ngam hakala jamanuru be hakala wakkati fu tata niyo batte to nyobe konne en do rufa do julbe laata julbe ka konde do torri dum do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlinini ayatul itali ngam dum hisa bawto ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi yasalunaka anil khamri wal

0: إليهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. جاء جماعة من الأنصار فيهم عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله يسألونك عن الخمر والميسر sababu jipuki aya ka warani en yo ummatore sahabo en lado Allah sallallahu alaihi wa sallama ansarin ko en ha der mabbe do Umar ibn al-Khattab en do andi kanko kam o na o ansarin kejo kanko ka en do andi o feri o ummi makka o warti madina o don der muhajirin ko en on kanko kam Umar ibn al-Khattab fu don der sahabo en ansarin ko en do be warani lado Allah sallallahu alaihi wa sallama be yamo be viata ya lado Allah fitu amin le habar njar habar yargo gi'a be figo sasado fitu amin le do majum ngam yargo ballo dum do dillira hakkilo bi adama vuykinejum do dum do vuykinato dum vuykindo hakkilo bi adama joro dilla nennenta dum do majjina jawle non figo do bo to be fido bo dum do majjina jawle e ko woni amay be do lara do dum torra don totton be amin ulado Allah sallallahu alayhi wa sallama fita bi hadu ma jumle onu jawmira subhanahu wa ta'ala jippini ayaka wa viata yasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. نعم إلى آخر الآية. نن عن ابن عباس رضي الله عنه قال لما أنزل الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إن تلقى من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفصل الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد وشد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. نن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بجاومرا ويردي كانكو بي عباس باماكو وفيات انيو نني جاومرا سبحانه وتعالى جبني آيكا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تاتا بدي جاودي يتيمين سيبين بودينغا دون دو دو ووت صحابوين ونيبي دون نوحانو لادو الله صلى الله عليه وسلم بي پات بي سانكتي بي أمي بي فورتي on mo jawdi yatime woni no hamudun pad e kasi nyamdu yatime sendiri be nyamdu mudun njaram yatime be sendiri be njaram ji mabbe be sendiri jawle mabbe majum nendenta be acca ben be joina je yatime go to o nyamdan dum to dum vonnan nenden dum do go be taito ramay dum duudi nenden ta be yiben volwani dum be yami dum nulado Allah sallallahu alaihi wa sallama en andi bingel maran yamdu mun duudi o yamdatandu to be sendiri ndube je mabbe be jillindiray dum go ya warta dum nyolan dum vonnan warti dum khasara warti dum israfu be himi kambe sahabu en be hakkilo hisgo be tawi ndaja umira umri be tabe bada jawdi yatime be dakkitin dum be nyamata be senniri ndabe taydo bo bononda makka jawdi yatime do vonna nenden tabe be yecinulado Allah sallallahu alaihi wa sallama nen jawmira subhanahu wa ta'ala jippini aya waran kabawman kanka bantira habe wa yasalunaka anil yatama ul islahu lahum khair. Nunnan an Anas anna al yahuda kanat iza hadat minhum imra'a akhrajuha min al bayti falam yuakiluha wa lam yusharibuha ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. نن ورنيا ها أنس أن اليهود يهوديا بلاتنو توني دبو ما بهايلي تولود قول وراني دبو بفورتنا دبو من ساري بنيام دتابمون بيار دتابمون بوند دتابمون mun gorko mun bo waranta dum nendenta be islama be lari hakilo hisngo go Allah hokki sahabo en ridwanullahi alaihim be taito raka ka dudi don bo be yaminul adu Allah sallallahu alaihi wasallama eno dum woni hadina bo kambe sahabo en ridwanullahi alaihim no be watta kambe bo toni do fe anibe hander islama don bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala jabibe be aya waranka o viata wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ne jawmirawo jipini aya ka qala allah tabaaraka wa ta'ala yasalunaka anil khamri wal maisir qul feehima ismun kabirun wa manaafi'u lin naasi wa ismuhuma واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر أي يسألونك يا محمد عن حكم الخمر وحكم القمار قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أي قل لهم إن تعاطي الخمر والميسر ضررا عظيما وإثما كبيرا ومنافع مادية ضئيلة جاومراو سبحانه وتعالى ويوني محمد صلى الله عليه وسلم وفيتا يا محمد بيدو يما مادا حبر فويك نوجم بفيتي دم ساسا دم مج نوجم جوجي بيدو يما ما حبر ماجم فيو بنيو يا محمد ونمو ورانتا فويك نوجم بمجر ما بفيو ساسا دم ونمو ورانتا دم ande torramai ma kama sinka ma kama sinta ande torramai ma kama sinta en nonnon dum do mari junuba bo ma pindiha en nonnon wala bo nafu dum nafata nafu dum do nafa njawdi pamarum masinta wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ay wa dararuhuma a'zamu min naf'ihima fa inna diya'ul aqli wa dhihabul mali wa ta'ridul badani lil maradi fil khamri wa ma يجره القمار من خراب البيوت ودمار الأسر وهدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين كل ذلك محسوس ومشاهد فإذا قيس الضرر الفادح بالنفع التافة ظهر خطر المنكر الخبيث nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti o wi kuuje ɗiɗi ƴamaade ɗe torramaaje ɓuri nafumaaje ngam torramaaje ɗo ɗon haa nder mayɗo ɓii aadama to o wuyki o senndiri be hakkilo maako e nonnon o hoosi njawdi maako bo o sorriri wuykinoojum njawdi maako bo majji e nonnon torraje heɓata haa ɓanndu maako bo o nyawan torraje wuykere je memata ngaandi maako ɗo bo kayum torra mayɗo bo ɗon e nonnon fiigo saasaaɗo kañum bo ko wonata luure hakkunde fijirde maajum fijooɓe mayɗo ko sankitita si'e e nonnon ko sankitita famiiji sankitita e nonnon ko ɗum tabitinta ɗum waddata konnaagu be ngayngu hakkunde hawtooɓe fijida man ngato oɗo fija oɗo ganya oɗo nyaama o tum kanko oɗo nyaama njawdi o o bo o waawata fijirde tum jawdi maako ɗo majja ɓeɗo hoosa njawdi ɓeɗo jaɓa njawdi maako on tum wala ko o heɓata ɗoɗo ɗo bolwa ɗum ɗo ɗum pat majum ɗum ɗo yi'aama ɗum ɗo anndaama kañum ɗo ɗum ɗum torra on maakka vannguka ndendenta nafu may bo nafu yel on nafum pamarum masinta wala ko nafum may ɗo wadda ndendenta sei waana gaya ɗum be nyiddugo kuugal may ɗo on ɗum ɗo vangi nden ɓaawa ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini oɗo yecca haa to yaarata njawdi ko malli bo ko huwete haa toye njawdi ɗo haani huwire dininta yahugo haa wuykinoojum be majjirgo bazzir maajum nyaamugo ribaaji ɗo haa toye hanndi njawdi yaha wa yasalunaka maada yunfiquuna qulil afwa ay yasalunaka maada yunfiquun وماذا يتركون من أموالهم؟ قل لهم أنفقوا الفاضل عن الحاجة ولا تنفقوا ما تحتاجون إليه وتضيعوا أنفسكم. Nonnon o viyata ya Muhammad be do yama mala dumdume on be hokkata dum on be watta dokke haa jawle mabbe e dumdume on bo be luttata haa der jawle mabbe wiube le ya Muhammad hokke ko buri haa jawdi mon ko lutti buri bakin ko on wadi haaje mon luttudo ma haaje mon ko laati on wala haaje maydo fu hokke dum marbe haaje billabe do billitebe hokkebe tata on hokka ko on mari haaje ko on hu nirtabo on yaha won billa ko e modon islama dina saka saka viebe be hokkadum dum fumaajum jawmira subhanahu wa ta'ala wi kadhalika yubayyinu llahu lakumul ayat ay kama bayyana lakumul ahkama bayyana lakumul manafi'a wal madara wal halala wal haram nun bolwadum dum woni jawmira subhanahu wa ta'ala bananoni o vanginiri won kitaji o vanginini on bo ko nafata mon nafuji o vanginini on bo torraji o vanginini on ko on dagidum ko on karam dum do kam badima on do latan on numobe on hulobe Allah jawmirahu subhanahu wa ta'ala bi la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah ay li tatafakkaru fi amri dunya wal akhirah fata'lamu anna al-ula faniya wal akhirah baqiya fata'lamu lima huwa aslah wal aqilu man athara ma yabqa ala ma yafni nun jawmira subhanahu wa ta'ala o vi o vanganinni on ay o vanganinni men en fumen il diga wakati nulado Allah sallallahu alayhi wa sallama ila yawmil qiyama o vanganinni do dum dagi dum do bo dum karam dum badima onon do on jodan on numa ha fiji dunya be lakhira onon mu'minien on jodan on numa fiji dunya be lakhira to on numi on hisi bo on tawan arande jam do kayam kanjam woni ngedam duniya kanjam do ngedam faniya ngedam maydam tammiti mugo dam tammi virgugo dam tammi majugo amma wal akhirah bo hiya bagiya ngedam didabam kayam kanjam bo kanjam woni ngedam lakhirah bawo barzakh bawo yawmal qiyama kanjam bo ngedam dumi dam tabiti dam nden kam on andan bo dum dume on woni buranta mon vodugo buri vodugo kemon nden kam o mardo hakkilo kam o hosan koni luttata o burna do ko majjata do ko luttata kanyum woni mardo hakkilo ka dabitan sare lakhira hado sare dunya mardo hakkilo kam o sorranan jawmirawo subhanahu wa ta'ala nafsu mako be dowtan go jawmirawo be jaggan go dina Allah senido be jaggan go ummatore be dabbutugo aljanna be dabbutugo kala khairu kafu do on mardo hakkilo ka huwata mo hakkilo wala bo mo hakkina hakkilo rongo wala mo hakkilo mun famay kipitay hosi suno dunia burni do sare do suno lakhira bo o ka kanko woni halkudo Allah reenu en emako Allah wad en der sufto be ngendam didabam ngendam dumo jam kanjam woni ngendam lakhira Allah risku en aljanna firdausi جاومر سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم Jawmira subhanahu wa ta'ala tokitido aya kabo o viata wayasalunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair ay wayasalunaka ya Muhammad an mukhalatatil yatama fi amwalihim an yukhalitunahu am ya'tazilunahum ويسألونك يا محمد في أموالهم أي أموال اليتامى أيخالطونهم أم يعتزلونهم فقل لهم يا محمد مداخلتهم على وجه الإصلاح خير من اعتزالهم Jawmirawo subhanahu wa ta'ala o viyata nulaado maako Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ha fahin bedo yama maada ya Muhammadu noy jillindirgo be yatime en noy jillindirgo be jawdi yatime en be jilla be bada jawdi yatime en na ko malli be daita dum be daita jawdi yatime en vi ube nden ka ya Muhammad yube yo nasto tirgo be jawle yatime en ha wakati vo inan gobe kanyum on buri khairu dinin ta daitugo jawle yatime en bana vigo derirawo jullo to jawmirawo yedima yatimejo don ha lesma yatimejo don ha juude mada ayo fijitamo be jawdi mako ndi vonna o soda ko o sodi fu o nyama ko o yidi fu o borna ko o yidi fu o tappandi ba ko o bali nga jawdi mako timmi dagantama wada non dagante a badina jawdi yatime ha mada be islahu a aina jawdi yatime a jogandi ado andi ko yatimejo nyamata a heta a vurtinina dum a jilla be jema a nyamna yatimejo ado andi ko o nyamata jangirde don a heta ko o jangirta a vurtinina mo ko o jangira a andi o holtan a heta ko o holtirta a holtinira mo a andi to o nyawi o nyawndan a hosa laru nyawu mako a ko a nyawndirta mo a nyawndiramo a foti bo a fotai a heta a jillindira nden bo a huwana yatimejo man be jawdima amma ado wadi lisafi nda ko a huwinirimo yake to yotti lisafi nifu a hosa jawdi mako bana vigo ko dum dabbaji mako on woni ha juude mada yake to yotti bakin sorrugo kazawe ko hosugo saman maifu a hosa a haura be jawdima a wadira dum be mbodenga a ainanamo to o mauni luttudum jawdima ko den a hokkitamo tata a jillindira
1: was'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair fa in tukhalituhum fa ikhwanukum
0: ay iza khalattum amwalahum bi amwalikum ala wajhil maslahati lahum فهم إخوانكم في الدين وإخوة الدين أقوى من إخوة النسب ومن حقوق هذه الإخوة المخالطة بإصلاح بالإصلاح والنفع تنيني أن جلي جولة ما ببي جولة مودن نغم نوني أن فئنا نغم ببوسا نغم ببان جودي ما بمن يحيسو نغم نون أين راني دو أن بوري فورو نغم در إراغو إسلام بوران در إراغو لنيول don bonder hakke der irawo ha do der dum wo inan gomo hawru gobe mako ha mbode nga be hana fuji
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي بعده اللهم يسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي إن يتجاوم رعاو سبحانه وتعالى دوك إن يتنو جاوم رعاو سبحانه وتعالى حوري إن بيبود ماكو بيساه ماكو بيند ماكو إن يتها هتان ديري وجنير إتمر ناي إسابة إتاتي إجوهيكو حاليور رمضان حندي أران ديري رمضان جاوم رعاو سبحانه وتعالى حوري إن ننن هتان ديري وجنير إلي سابوه جوي ميلاد عيسى عليه السلام إن يتجاوم رعاو سبحانه وتعالى لطم در ميدن رواني بني دون بي ميدن هكا جاوم رعاو هدرين بي بدون برزخ ما بي إن بوين تورنا بي يافو يجاوم رعاو رسكين مؤين إن دون لور سوما يوري تاوي إن دون لور مستجابة دون لور عبادة لور دول لور ترقو جاوم رعاو سبحانه وتعالى نن لور القرآن الكريم لور القرآن الكريم جب هامارو إن دودنا ترد جاوم رعاو الله سنيدو يافن إن بوف من الله سنيدو هنان إن ماي بيجمن إن بو جاوم رعاو سبحانه وتعالى هو ينكي جمن در إيمان اللهم آمين إن يتجاوم رعاو بمو إماكو بنيما ماكو تابيت كدومن جاوم رعاو تابيت نيما من إد دومن إنن ينن ها دفتر تفسيرو القرآن الكريم فكتاب صفوة التفاسير يدنها تفسير القرآن الكريم فيتين صفوة التفاسير نموجب بيتين محمد علي الصابون فيننين يدنها درمار تفسير سفتان يدن جنغ سورة البقرة يدوالينو رواني بنيين والينو هادو آية تبر ردي سبو جيني تجوم راو سبحانه وتعالى موي هكا وجاوم راو حوري إن الله تعالى فلو إن الله تعالى فمنو بلوانان دومنوني وفمتني رأين جاوم راو فوندو ين فمنو ينوني ين فمتني رأ إننان هو ببو جاوم راو سبحانه وتعالى فوندو ين فمنو ين إننا إن فام آية جي القرآن الكريم الله تعالى رزقو ين بلوانان دومن بينانان ببن فم جاوم راو تعالى رزقو ين فامو آية جي القرآن ين نفتن رغو بي آية جدي هوتي ربي ماكا جاوم راو سبحانه وتعالى فلو ين ين هو أمروج جاوم راو سبحانه وتعالى فلو ين بو ين تيت كالماك سبحانه وتعالى ادن والي هادو كنغل جاوم راو سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعلموا لما هو أصله والعاقل من آثر ما يبقى على ما يفني نن جوم رعو سبحانه وتعالى وفيني مثال وجيب ويتشين بوك ونانينا في جيجي دنيا من بالآخرة من والوانين حالة جدة بحالة دوتن قم سبحانه وتعالى وفيك بلوى دمدم نغم أهلين حرفيج دنيا بالآخرة نغم بوهاني نوني أون أندا دمدم ونواني أرند نغم أرند هدو كانك وني الأولى كان وني نغم دنيا فانيا لم تموجم كنجم دم تاوجم نوني وان أندا لآخرة بو كان وني باقيا كان وني لطوجم ننتا وان أندا دمدم on buri henan gomon dum dum buri wodugo
on wo'ina nonnon mardo hakkilo kam kañum on hoosata hunde luttinde hunde tabinde o yewna dow hunde timmore nde he'ata nde marde keerol en ɗo anndi ngeeɗam duniya ɗam ɗam woodi keerol on mo jawmirawo riski juttini balle o yeeɗan haa duuɓi temerre wonɗo to o yeeɗi ko duuɓi ujunere ko ujuneɗɗe ñalomaare feere waran ñalomaare nde innde maare ngeendam fulana ɗo haaɗi ngeendam innuwo o haaɗi o haaɗan hunde mande be ragare amma al aakhira kam ɗum wala ragare kayumka kayum woni tabiɗɗum marɗo hakkilo kam o huwana laakhira maako ɓura duniya maako ɗo on jawmirawo subhanahu wa taala ɗo famtina en ɓaawo tono lori o wiyata ɓeɗo ƴamama ya muhammad wa yasalunaka anil yatama qul islahun lahum khayr ay wa yasalunaka ya muhammad an mukhalatati lyatama fi amwalihim ayukhalituunahum am yatazilunahum faqul lahum mudakhalatuhum ala wajhi lislahi khayrun min itizalihim nonnon o wiyata ya muhammad an ɓeɗo ƴama maɗa habar jillotirgo ɓe yatime en hawrudirgo jawle yatime en ɓe jawle maɓɓe ɓeɗo ƴamama habar man ɓe ɓadita ɓe ɓe jillotira jawle maɓɓe na ko ɓe dayta jawle yatime en wi'uɓe le ya muhammad to ni on hawridiri jawle mon ɓe jawle yatime en ngam ɗume ngam noni on mo'inana yatime en jawle maɓɓe noni on halfa ɓe on halfana ɓe ɗo kam kayum ɓuri khayru dininta daytugo jawle yatime en amma to ɗum laati aksu ɗo bo non ka waɗatako ndikka daytugo jawle yatime en andi jawmirawo subhanahu wa taala o yecci en ha ayagotka feere to ni on ɗo ñaama jawle yatime en ɗo ɗum yiite on on ɗo ñaama ha nder reedu mon waliyasu billah allah taala reenu en hoynan en jawmirawo subhanahu wa taala tokkiti dow man oɗo yecca to ni on jillotiri be yatime en ɗo jawle maɓɓe ngam on halfana ɓe ko malli to on dayti ɓe o fiyata wa in tukhalituhum fa ikhwanukum aida khalattum amwalahum bi amwalikum ala wajhil maslahati lahum fahum ikhwanukum fi ddini wa ikhwatu ddini aqwa min ikhwati nnasabi wa min huquqi hadhihi likhwa almukhalatatu bil islahi wannafi'i nonnon jawmirawo subhanahu wa taala tokkitini o wi to ni on jillotiri jawle yatime en be jawle moɗon ngam ɗume ngam maslahaku heɓa noni on mo'inira yatime en ɗo jawle maɓɓe ɗo ka kamɓe ɗo ɓe derɗiraɓe mon ha dina ɓe derɗiraɓe mon hifgo e dina islama ndendenta en ɗo andi derɗiragu dina bo ɓuran derɗiragu leñol nonnon ha haqqeji ko wonata haqqe derɗa ha dow derɗa ha dow derɗum ay haqqe derɗa ha dow ma an ko woni nder haqqe mon ɗo ɗum laatugo jillotiral e enɗotiral e maslaha ko wona hakkunde moɗon almukhalatatu bil islahi wannafi'i nonnon to laati jillidirgo man bo laata ɗum ɗo mari sulhu ɗum ɗo mari bo nafooda taata laata yo a jillidiri jawdima be yatime ngam noni a torra yatime non ka waɗatako a jillotira be maako ngam heɓa a ñaama jawdi maako ko a ñamtani non ka waɗatako wallahu ya'lamul mufsida min al muslih ay wallahu ta'ala a'lamu wa adra biman yaqsudu bi mukhalatatihim alkhiyana wal ifsadu li amwalihim wa ya'lamu kadhalika man yaqsudu lahum al islaha fayujazi kullan bi amali nonnon jawmirawo subhanahu wa taala o ɓuran andugo o ɓuri en andugo an jilluɗo jawdima be yatime be to a jillaydi ko a jilli ngam ha a torra yatime ngam maslaha kumaɗa ko malli ngam maslaha yatime ko a waɗi fuu jawmirawo subhanahu wa taala o ɓurete andugo oɗo andi ko a nufata nufo ma diga to aɗo huwa kugal ɗo kayum jawmirawo ɗo andi na sei to a huwigal a jillidiri
nonnon to ni a laati ngam heɓa a waɗira ɗum jamba be a waɗa zirma ha jawdi yatime a hawsandi a waɗira fasadu a hawrandi be jawdi maɗa a liita ndi a mutina a yola jawdi ma ko a halkandi ha nder jawdi ma to non on aɗo wara ɓe to noni a rabbiniramo a mo'inanamo jawdi maako jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo andi ɗum oɗo andi nufu maɗa kala ko goto nder mon fuu jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yena ɗum dow kuugal mum ɓe dow nufo mum walaw shaallahu la'anatakum aw law shaallahu ta'ala la'awqaakum fi lharaji walmashaqa walshidadi alaykum walakinnahu yassara alaykum ddina wasahalahu rahmatan bikum nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala to o yiɗino bo kanko mari ɓiɓɓe adama be jawle mon fuu yatime be halfo yatime fu ɗum jemaako ɓe jawle yatime fu ɗum jemaako to ni kanko ɗo o yiɗino o yolannomon ha nder halakuye o yolowannomon bo ha nder teddega to ni o umrino gat an o vitameme jawdi yatime sam en andi torramay ka teddan jamanuru sakkondu en woni jonta ɗo yatime a joga ɗum wonan ha jungo ma o yaman o yaran o suran o jangan e ko nandi e may nden an bo a laati a famɗiraɗo jawdi maako ɓoɗo dari ta memudi na laarino ɗum teddirino ɗum saɗɗum amma en ɗam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wima jillunuru a mema dow mboɗega a foti a ho'a jawdi yatime dow somriji aɗo rabbiramo dow mboɗega to a laati a ɓilloraɗo a foti a hutinira be man amma to a fesiniraɗo bo a foti a hutiniramo kanko hoore maako a mematandi e to laatino jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwanayno en waɗayno paddorli ta meme ko bo memire ni on accirani a wari a yooli a jillidiri jawdi yatime be jawdi maɗa ɗo bo ɗum laatino ɗum laatante halakuye ma ɗo funa laati fahinta torra ha lahira ya imma torra duniya ko torra lahira amma jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe enɗam maako hoinani on diina ɓe enɗam maako ɓe hinnuye maako o waɗay diina ɗo satka waɗi diina ka koyka inna allaha azizun hakim ay huwa allahu ta'ala alghalibu alladhi la yamtani'u alayhi shay alhakim fima yusharra liibadi min alahkami nonnon jawmirawo ta'ala kanko woni seniɗo jaaliɗo mawɗo kanko woni mo wala ko faddatamo koɗume fuu kanko woni jawmirawo jawmo hikima haa ko o umrata haa ko o sar'ininta haa dow jeyaaɓe maako diga to kiitaaji kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala o seniiɗo o tedduɗo o jaaliɗo o annduɗo ko waɗata be jeyaaɓe maako ɓaawo toon jawmirawo subhanahu wa ta'ala hazzara min zawaji lmushrikati allawati laysa lahunna diinun samawiyun ɓaawo toon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hulni o daytini o haɗi ɓaawo kiitaji ɗi en saali o waddi kiitangot kama pindi ha o hulni o daytini noni onon julɓe on te'a hawtaniiɓe allah ta on te'a julɗo tata a te'a hawtaniiɗo allah nonnon ta a teena bo mo nayi nder diina islama to ni a laati aɗon nder diina islama a hoosata ɓiɗɗo gonɗo nder diina islama a teenamo goɗɗo gonɗo nder diina gotka feere e nonnon to a laati an gonɗo nder islama bo a te'ata ɓi adama mo wala diina diga asama amma a foti a te'a noni marɗo diina diga asaman ka no ka va'i fuu a foti a te'a amma a teenataako jawmirawo waddini en kiita ka himmiɗiniika sembit ka masin ka
جامرأ سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون جامرا سبحانه وتعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله واليوم الآخر جامرا سبحانه وتعالى برئون هديون أنون در إراب ورب جلب نوني تاتاون تاء هاوتاني بي الله سنيدو بي ولا دينا ونكا أمي كديغا أسما taate ebe seto be nuddini alla senido be yawmal akhira ndendenta on teabe jomira subhanahu wa ta'ala tokkitido ton wiyata en wala amadum mu'minatun khairum min mushrika walau a'jabatkum أي ولا أمة مؤمنة خير وأفضل من حرة مشركة ولو أعجبتكم المشركة بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيها من حسب أو جاه أو سلطان نن جامرا سبحانه وتعالى ديو هايون تيو هاوراني بألا سنيدو وفياتامون نني وانتا jeyaɗo maraɗo muminijo ɓuranan mon hayru doni tewugo dimo hawtaniɗo Allah ko da dimo hawtaniɗo Allah ɗo o fottani moɗon be ngarol maako be jawdi maako be kala ko waɗata debbo voɗata gorko ka fuu hawti ha maako diga to leyol maako be teddungal maako be laamu maako ɗum pat debbo o oɗo mari ndendenta o mushrikiijo jawmira subhanahu wa ta'ala wi taate emo seeto o nuɗɗini Allah seniɗo be yawmal akhira yawmal qiyama ndendenta wonte amo non jawmira subhanahu wa ta'ala o haɗi on o wiyata on wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu ay wala tuzawiju banatakum min al mushrikina wasaniyina kanu au min ahli alkitabi hatta yu'minu billahi wa rasuli non jawmira subhanahu wa ta'ala o haɗi on o barri onon julbe worbe derdirabe julbe worbe o vi mon taatene hawtaniɓe am hawtaniɓe Allah ɗo taateneɓe ɓiɓɓe moɗon kamɓe ɗo ko ɓe laati ɓe hawtaniɓe Allah ɓe ɗo mari diina asama gotka to nini a julɗo aɗo nder diina islama ɓiɗɗo ma debbo bo ɗon nder diina islama dagantama a tena mo ɓi adamajo sina to oɗon nuɗɗini Allah seniɗo be nulaɗo maako Muhammadu sallallahu alayhi wasallama ndendenta a tena mo en laari ɗum ɗo mari farɓu seeɗa to ni an gorko julɗo a te'an sarɗinoni a te'ata debbo to o laati oɗon nuɗɗini Allah seniɗo be nyalomare ragarere a foti a te'amo an a julɗo aɗo nuɗɗini Muhammadu sallallahu alayhi wasallama ndendenta o bo o nuɗɗinayi Muhammadu sallallahu alayhi wasallama amma oɗo nuɗɗini Allah seniɗo be yawmal akhira a foti a te'amo wa in kana
ko ngam laatake modiɓɓe woɓɓe feere wayi ɗum wi fuɗɗode islam on ɗum woni no, amma jonta ɓe wayi ɗum bo. Amma to ni laati debbo on a teenata gorko kam, gorko man doole sey o nuɗɗina Allah seniiɗo, ndendenta o nuɗɗina nulaaɗo Allah seniiɗo bi'eteeɗo Muhammadu bnu Abdullahi o Rasulullahi, ndendenta a teena mo ɓinngel ma. En waati hakkilo en taskita booɗum no gorko ɗo o wardi be jawdi maako, be andal maako, be ardungal maako, be teddungal maako fuu o teenataake ɓiɗɗo wi'iiɗo laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah. Kanko bo o laati oɗo wiya laa ilaha illallah, kanko o nuɗɗinayi muhammadun rasulullah, o teenataake nuɗɗiniiɗo muhammadun rasulullah. En taskite booɗum, ɗo ɗum hukmu on jawmiraawo subhanahu wa ta'ala jippini ɗum, doole men en nuɗɗina ɗum. To ni en nuɗɗinayi ɗum bo ɗo ka kadi en ɗo anndi umrooje jawmiraawo kam, to ni a nooti ko a heɓata, to ni a sali bo aɗo anndi ko bol wananɗo ma bol wayi, aɗo faama. To ni jawmiraawo wiima taawaɗu on a waɗi kam, aɗo anndi o ɓuuba may kam waran. Yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata llaha bi qalbin salim. En ɗo anndi o o ɓuuba man tammi warugo nyaloomaare je on woni jawdi nafata, ɓiɓɓe nafata, sey mo warani jawmiraawo subhanahu wa ta'ala be imanu labka. Ɓaawo ton jawmiraawo subhanahu wa ta'ala neni o haɗi on teenugo mo nuɗɗinayi Allah be nulaaɗo mum Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama, o tokkiti aaya ka o wiyata en yo wala abdum mu'minun khayrum min mushrikin walau a'jabakum wali an tuzawwijuhunna min abdin mu'minin khayrun lakum min an tuzawwijuhunna min hurrin mushrikin mahma a'jabakum fil hasabi wan nasabi wal jamal. Jawmiraawo subhanahu wa ta'ala o wiyen yo noni on teena ɓiɓɓe mon rewɓe dow jeyaaɗo, dow maccuɗo maraaɗo, nden o muminiijo laatanan mon khayru, ɓuranan mon diininta. To ni on teeni ɓiɓɓe mon rewɓe dow dimo, ndendenta o hawtaniiɗo Allah seniiɗo ko noyi kanko ɗo o fottaniri muɗon haa leñol maako, ko malli bo haa teddungal maako, ko malli bo haa ngarol maako. No o fottaniri mon fuu teenugo ɓiɗɗo moɗon debbo ɓii Adama maraaɗo muminiijo ɓuraran moɗon khayru. Jawmiraawo subhanahu wa ta'ala wiyen ngam ɗume ulaa'ika yad'uuna ilannaar ay ulaa'ika almazkuruun min almushrikiina walmushrikaati alladhiina حرمت عليكم مصاحرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق. فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم. Jawmiraawo subhanahu wa ta'ala wiyen yo ɓeeɗo ɗo kaɓɓeen bolwanaaɓe ɓe, ɓe jawmiraawo subhanahu wa ta'ala wi kamɓe woni mushriki en hawtaniiɓe Allah. Ɓe jawmiraawo haɗi mon te'ugoɓe be teenugoɓe ɗo, o harmini mon esirgoɓe maɓɓe be te'angoɓe ɓe teenugoɓe fuu ɗo kamɓe ɗo kam ngam ɓeɗo ƴoona mon haa laawol ngol yottinta mon laawol yiite, kangol woni hufrango jawmiraawo subhanahu wa ta'ala be waɗgo faasikaaku. Ɗoɗo ɗoon kamɓe ɓe ƴoonirta mon. Nden kam haɓɓe mooɗon kam taata on teenaɓe, taata bo on te'anaɓe. Ɗo on ɓuranta moɗon ngam ɗume jawmiraawo wi on banni o barri on taa te'eɓe taa te'aneeɓe ɗo? Ngam jawmiraawo subhanahu wa ta'ala o wiyata en wallahu yad'uu ila aljannati walmaghfirati bi idni.
أي هو تعالى يريد بكم الخير ويدعوكم إلى ما في سعادتكم، وهو العمل الذي يوجب الجنة والمغفرة ومغفرة الذنوب. كوا ديون جاومرا سبحانه وتعالى وهدي اون بولوا دوم دو عمري اون بوكو عمري اون دو غام كان كو جاومرا وبانغي دو سني دو ودو يلاني مون ودو يداني مون خيرو ودو يونا مون هالا والجيارة مون تيني لا ون غول اون يونا تامون انن كان غول وني اون هو يرابي ما غول تو اون هو ويري be dowtaare jawmirawo kanjum on woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala wajibinirtamon aljanna onadanmon aljanna maako nonnon o yaafan junubaji mon bo toni o umri mon umrore on dowti do umrore maako o haɗi mon kaale won dowti won dayti kaale maako o yenanmon genari aljanna إنن نويا فالجنوب جمن بو ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يودع حججه وأدلته للناس ليتذكروا فيميزوا بين الخير والشر والخبيث والطيب نن جومراه سبحانه وتعالى ويورونجننا bibbe adama urwangina na himbe mogal himbe fuja o mirawo wi haddo ni na julbe tan o wolwani kala innu adama fi etedo bi adama fu urwangina dum hujjaji di be dalilaji la bi sahiri do ngam kambe do be siftora besiftorande nenta bo be sendindira hakkunde khayru be sharru e hakkunde nyiddudum be boddum do noni be vangina be siftora dum do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi o vanginta hujjaji bawo ahkamuji bawo kitaji toni o waddani mon hukmu wadeni ko ta wadeni do ngam dume heba lata hujja ma pindi ado mon tata on yotta yawmal qiyama on via on andanoka do on woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala hollata en do lawol badengol do bo lawol dahengol imma inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

mo yite Allah na ngedo reni mo yendo andi jawmirawo hulnien be nyamugo jawle yatime o vi inna ma taakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira en yi nyamugo jawdi yatime dum nyamugo yite on ha der reduma der irawo juldo hul Allah hul Allah hul yangada yawmal qiyama enon non toni awadi mbode ngangama aina jawdi yatime bo jawmirawo yenete aljanna toka endo andi ya hadise wol sahi ngol wari nulado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama o wien ana wakafil yatimi ka hataini o bangti koli mako sapordu be sakaru o fonindiri o vi on mo halfi yatime be mako do badindiri hana stugo aljanna ado nyoi ado badi nulado Allah sallallahu alayhi wa sallama ba vi gonoi ahe bandaraja aljanna touka badi kanulado Allah sallallahu alayhi wa sallama e belado Allah wat en der mabbe baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi walau shaa Allah la'anatakum ay law shaa ta'ala la'awqa'akum fil haraji wal mashaqqati wash-shiddati alaykum walakinahu yassara alaykum ad-dina wa sahhalahu rahmatan bikum inna Allah 'azizun hakim ay huwa ta'ala al-ghalibu alladhi la yamta وعليه شيء الحكيم فيما يشرع لعباده من الأحكام نن جومراه سبحانه وتعالى جومراه سبحانه وتعالى وفي توني ويدي توني ويدي كانكو جومراه سبحانه وتعالى دا ويولي نمون هاندر هاندر إحراج ويولي نمون هاندر ترى وواد نمون ونن در ترى دينا دون نسألني نمون أما ويدي ون أخوينا نمون dina mai to inna woda o sannanan non amma o yidi on o hoina nini mon dina ro ngam dume ngam hinnu e mako ha do mon kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala o andudo bo kanko woni bangido kanko woni burdo kala ko dume jufu wala bo hunde on de foti hada mo kanko do ko onufi wadugo be ko o vi o wadan ko o tagan ko o vi o wadan doje yabe mako o wadan sharia doje yabe mako wala on muhattamo amma kanko jawmirawo subhanahu wa ta'ala o fanta hikimajo ha ko o shardi di o shar'inta ha doje yabe mako o do andi je yabe mako o do andi kitaji je o jippinta doje yabe mako to ni jawmirawo subhanahu wa ta'ala vino hen en dayita jawle yatime do mutlagan en fotaino en dayita en do yiya be jawmirawo subhanahu wa ta'ala hoinani en jillindira en badira ngam ha en voina yatime en ha en halfanabe don man ma en do yiya illa man rahima rabbi sey mo jawmirawo am hinni wana atawata do hisi ha yolugo ha mutugo der karam dum der nyamugo jawle yatimen Allah ta'ala renuen Allah ta'ala halfu yatimen julbe Allah senibe baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini ayaje tele baawnde o volwani nen do ayaje de habar yatime habar gitalu baawton habar jawle yatime o waddani en ayaje tele o vi wala tankihul mushrika حتى يؤمن ولا أمد مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ثم قال الله تعالى محذرا من زواج المشركات اللواتي ليس لهن دين سماوي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي لا تتزوجوا أيها المسلمون بالمشركات من غير أهل الكتاب حتى يؤمن بالله واليوم الآخر باوتن جاومراه سبحانه وتعالى ودو سلنا ودو دينامون أنون مؤمنين
worbe o viata ya onon mumini en daye tata te'e odo odo hadabe teugo be heferbe be waladi na asam jippi kado asama tata jullote a debbo on mo waladi na kokaye hasam tabadebe tate'ebe ya onon julbe tate'ebe toni on te'an se julbe on te'ata to on te'ay jullobo toni on te'ando on te'amin ahalil kitabi marbe dina kota to lati dina man ka bonnu kana dum der dina islama be woni do futo be don der dina ngot kafere ko yahudiya ko nasraniya daganan mon onon julbe on te'abe amma toni be wala der dina fere dole ta te'ebe seto be nuddini jawmirawo subhanahu wa ta'ala e bo be nuddini yawmal akhira nyalomare ragarere be nuddini dum den den ta on te'abe ta te'e mun monuddinai jawmi rawo munu dinai yawmal akhira toni wonte an wonte amu nuddindo Allah senido e bo nuddindo yawmal akhira nuddindo Muhammad sallallahu alaihi wasallama to hebaki bo wonte an nuddindo Allah be yawmal akhira jawmira subhanahu wa ta'ala tokiti doton o viata wala amatu mu'minatun khairum min mushrika walau a'jabat kum ay wala amatun mu'minatun khairun wa afdal min hurratin mushrikatin walau a'jabatkum al mushrika bi jamaliha wa maliha wa sa'iri ma yujibu ar raghbati fiha min hasabin aw jahin aw sultanin jawmira subhanahu wa ta'ala do volnamon onon mu'mini en worbe ha do ni jawmira o vi tata te rewbe be wala der dina islama ta to lati won te an bo on te a won be der ahlul kitabi to lati non on anda yo te ugo kordo kaado marado ndendenta o muminijo kanko do khairu mako o buran khairu ha do hautani do Allah senido more way Allah mo wahad nay jawmirawo kaado marado buran mo kanko do koda o lati be ngarol mako o mushrikijo o vodi ngarol mako be jawdi mako be o wardi be kala ko wadata fodata monnoni on teira rewbe kafu do hauti ha mako kanko do diga lenyol o wodi diga ardungal o wodi diga lamu o wodi diga teddungal o wodi dum pat lenyol mako do do hauti be mai fu kaado marado ndendenta o juldo o muminijo Allah senido kanko do buran o wodo do nonnon baawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkidini ha jontani o do volna mon onon muminien haddo bo onon baabiraabe ta on tena bibbe mon rewbe ha do mushriki.

nakanu au ahlal kitabi hatta yu'minu billahi wa rasuli jawmirahu subhanahu wa ta'ala o wi on tata tene bibbe mon rewbe ha mushriki en hautani be jawmirawo to be lati be wasanin ko en ko to be lati be ahlul kitabi fu tata ne be ko en famata bibbe rewbe tonini goddo wari te anbe tonibe julbe be do sedi la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala mote atabe koina modo sedi la ilaha illallah muhammadur rasulullah odo nuddini alla senido benu lado mako muhammad odo nuddini den denta wote adebbo nuddinido ko o jawmo dina fere dagantamo wote adebbo juldo dagantamo onon babirabe on hosa bibbe modon ko onon waliyu en amri onon wakkilabe do bibbe rewbe be kabbole walano on hosira juldo muminijo on habbina nabi adam mo walande islama daga tako jawmirahu subhanahu wa ta'ala vi wala abdum mu'minun khairum min mushrikin walau ajabakum ay wali an tuzawijuhunna min abdin mu'minin khairun lakum min an tuzawijuhunna min hurrin mushrikin mahma ajabakum fil hasabi wan nasabi wal jamali nonnon jawmirahu subhanahu wa ta'ala vi noni on tena bibbe modon rewbe do on tena be worbe jeyabe maccube marabe ndendenta be mumini en be hauranai jawmirawo be do anditi Allah be do anditi nulado Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallama be on on tenata be mon rewbe buranan mon dinin taho gobe tena on hautani do Allah ko noyno o fottiniri mon ha lenyol mako ha jawdi mako ha ardungal mako ha ko maral mako ko dumeno o vodiri mai pat do dum fottiniri mon fu wala on no on hosata mo on tenira jullo viido la ilaha illallah muhammadur rasulullah on huatamo on yara hamo vi ay kalimawol gol jogaygol wala no on yarira jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti hado mai ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah والمغفرة بإذنه أي أولئك المذكورون من المشركين والمشركات الذين حرمت عليكم مصاهرتهم ومناكحتهم يدعونكم إلى ما يوصلكم إلى النار وهو الكفر والفسوق فحقكم ألا تتزوجوا منهم ولا تزوجوهم جومرا سبحانه وتعالى بيردو بين وني لمتا بين لمتي مشركين بين مشركين shirikati hautani be jawmirawo do bedododo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi harmi do mon on esirabe mabbe harmi do mon on teabe harmi do mon on teanabe ngam dume kambe do bedo yona modon ha hunde lawol gol yarata mon hayite kayum woni hufrugo kayum woni hefnutugo kayum woni vurtugo dina islama nonnon be yonan mon ha fasikaku nden kadon do hakke mo don tata on teabe tabo on tenabe do jawmira umri won onon muminien wate hakilo rene taskite wado dum furena yangada alla nauka hadoman alla renu en wal iazu billah jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti hadoton o vi wallahu yad'u ila al jannati wal maghfirati bi izni ay huwa ta'ala yuridu bikum al khaira wa yad'ukum ila ma fi سعادتكم وهو العمل الذي يوجب الجنة والمغفرة ومغفرة الذنوب ننن جاومراو سبحانه وتعالى وفي كانكو جاومراو مودن وبانجيدو ودو يداني مودن خيرو ودو يونا مون بو حالا والجيارة مون حاتيني مودن ونتينها سارد
duniya mon be lahira mon e nonnon kayum woni kugal ngal wajibinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokka mon aljanna e wajibinando mako bo kanko subhanahu wa ta'ala o yafa junubaji modon kayum woni to ni bi adama rewi allah no rewrete o huwi ko jawmirawo umrimo o daiti ko jawmirawo hadimo do kam don do mako o do mari hakke ha do jawmirawo noni jawmirawo yafa bofi mako noni jawmirawo nada mo aljanna firdausi do don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti do mai o viata wa yubayinu ayati linnasi la'allahum yatadhakkarun ayuwaddihu jajahu wa adillatahu linnasi liyatazakkaru fayumayizu bainal khayri washarri wal khabisi wattayyibi nunnan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko do o vanginani modon hujjaji mako be dalilaji mako o vanginani bibbe adama hadodo o hubinum o vi o vanginani mu'minien o vi yubayinu ayatihi linnas o vi lil mu'minin o vi o do vangina ayaje mako do je himbe izan kala bibbe adama fu on jawmirawo subhanahu wa ta'ala vanginani ayaje de padima to ni be lari hujjaji jawmirawo be dalilaji jawmirawo do be sfoti be sefa be sendira dume on woni khairu dume on woni sharru dume on woni nyiddudum dume on woni bonnudum do on be foti be sefa dum padima do on jawmirawo yoniri en en fu meden en anda dume on khairu dume on woni sharru dume on woni boddum dume on woni nyiddudum en tokka ni ka endo andi dume on lawol lakhira dume on lawol dunya ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko kam inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vanginani en labi kanko kam ko ayettan jawmirawo be dowtan gomo ko mallibo ahufranan jawmirawo be yeddukimo bawoton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wardi be ayad ahkamul haidi hala kitaji lord gol habar rewbe o vi wa yasalunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurun fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na'am thumma bayyana ta'ala أحكام الحيض فقال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم فقل لهم إنه شيء مستقذر ومعاشرتهن في هذه الحالة فيه أذى للزوجين فاعتزلوا النساء في المحيض ننن برئيما ماذا يا محمد برئيما ما حبا waran gorrewbe mabbe haato rewbe do der lotgol dum dagan hawrugo be mabbe na ko malli dagata daganan gorko wadgo sunnategal be debbo munna ko dum dagata do on be do yamama ha der hayla viube hunde de ne nyiddunde wandugo be mabbe ha der i am do dum do mari torra dum torran gorko dum torran debbo en do andi hande bo dum tibbu wari tabitini en andal dofta endo tabitini en to ni bi adama don der al adamun do torraji jur of ko to ni be hawri do torraji jur be nyawji jur faggitinta gorko faggitinta debbo fum don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri o viata fa'tazilun nisaa fil mahid ay ijtanibu mu'asharatahunna fi halati al haidi o viata daite ya onon mu'minien daite kore
modon hato be don der lotgol be don der hayla daytebe tabadebe ta haurebe mabbe wala taqrabuhunna hatta yadhurna ay la tujami'uhunna hatta yanqati'u anhunna damul haydi wa yaqtasilna nun jawmira subhanahu wa ta'ala vi daytebe tabadebe ta wondebe mabbe bimana ta wade jima'u be mabbe ta haurene haurebe mabbe ha der iam seto iam do timmi nendenta hayla mabbe ro ta'i be yiwingi wam hayla be vurti hayla nendenta won haura be mabbe subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wal

علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام والعياذ بالله. قال فاسقني من هذه الخمرة كأسا فسقته كأسا. فقال زدني فزادوه فلم يبره حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. سبحان الله إن دولارا ها سيولو ورانين يو ويكينوجم إن داما دادا جدد dada kuje nyidulum dada gedde kafu dumbal viete dada gedde ngam kanyum do latan sababu ha hugo kala kugal nyidungal kafu nasai fillanien ha Usman radiyallahu anhu hadise ongol ifti Usman vi daite khamru daite vuikinojum ngam kanyum do lati dum dada gedde fu nennenta odo yeccayen gissado Usman do yeccayen o viyata latino gorko fere donno ha ummatore salinonde koluti ummatore nde en wontiri ummatore annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallama o vi lati gorko do odonno o rewo Allah nennenta debbo fere bonnudo jawmo fusuk wancho debbo man bili ha mako yidi mo ndendenta lenanimo yoni leni kordo mun yaha yonamo yayi yoni mo wara ngam shahada hebo wada shahada ha useda wara ngam seeda ku ngam o andama o rewo wara ha useda hunde nenden rewo do o ummidi be jariya go be kordo go ummidi o dillidi ha debbo majum ne o yaadi go ne onasti be debbo go ha kala onasti pat jariya go o mabban dammugal ha do on go o acca gorko go fere mun ha gorko go yahi yotti ha nokkure debbo go o tawi debbo do nden ha debbo go o tawi derkejo don totton ɓingel pamarel debbo go oɗo joɗi be faune mako be taskara mako pat oɗo joɗi o yoni on mai ngam bononda on o yoniri ɗum oɗo joɗi kanko go o joini ɓingel pamarel o joini ver o joini kofiru majum be mbal ha nder man vuikinojum nden de gorko go nasti do mako se o viyata gorko go waliyazu billah o yoni gorko man o vi o yonai ɗum ngam shahada na ngam seeda ko o yoniri ɗum kanko ɗo o yoni ɗum ngam heɓa wara do'a dow mako ngam no wara hawrira be mako ha dow lawol bonnugol dow lawol jeenu ɗo on o ɗaɓɓitiri ɗum ɗum jeenu on o ɗaɓɓitiri wara jeena be mako ko malli bo nden kam wara yara kofiru vuikinorum ɗo wara yara gotel man ko malli bo wara mbara ɓingel ngel ndendenta rewoɗo en yi hala dewal fere hala andal bo fere ɓi adama rewowomo wala andal Allah renu en be sharru majum Allah renu en be sharru majjere nde o wala andal kanko go o vi'ata moni yo nden kam hokkam kofiyello on o lini o sufti o tawi yargo mbalɗum geddal mangal e jenugo geddal mangal e mbargo hoore geddal mangal o sufti verru o hokkimo ver o yari nde o yari vergo se o tawi jottaka o metti ɗum o ɓeddan o vimo ɓeddanam ver fahin o ɓeddanimo ver fahin o lori fahin ɓeddanam fahin o ɓeddinimo fahin ha ɗum ɗuuɗi ɗum vuikimo ɗum sottini hakkilo mako nde ɗum sottinimo go kanko go o yeɓi sembe be vuikere go o ɗaɓɓiti debbo go o nyani dow muɗum o nyani dow debbo go he'ay o lori fahinta o itti ɓingel go yonki magel o mbari ngel fahinta ni kam o waɗi gedde may ɗe fuu maje kanju waɗi Usman vi fajtanibul khamra daye vuikinojum ngam kañum ɗo o vi wallahi ɗum hawranta imanu ngam yo halkuye vuikinojum jumɗo ɗum ɗo halka ɓi adama masinta waɗan ɗum vurtina ɓi adama
huwa ko huwata ko sam vurtina bi adama der hakkilo mun sam wada ko dume on yibi adama jo do to lati no der andar o andino vuikere no vaino o dabbitano vuikugo da o laran no ko huwa no dikka der mai ko malli bo o accanno be torramo man be dawa mo ko be hokkanno mo man malli be torramo ko nangi be baramu fu dikkano dinin tawe yo do ya kujere pat majere bon o warika la to go soinde andal on wadi mo o rewo on alla renuen nika ko en famata hadise wollo do solna en dabbutugo andal en dabbite andal ngam be andal onen andata alla senido be andal onen andata dagidum be andal onen andata karamdum be andal onen yiata dum paddo do nyiddudo do nyiddudum do dum nyiddudum toy on dikka sey be andal onen andirsalum amma to andal wala do bi adama halkan Allah ta'ala renuen Allah ta'ala hukwen al andal nafowal nas'aluka ya rabbana ilman nafia wa lisanan dhakira wa qalban khashia subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتي جومرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنم هندبو هورين ها تفسير القرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاسير إن أنها سورة البقرة إن واليها دو آية Temer rajidiye no gas e joy en laani no aya jamaido jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodon no wolna en hala aybe jimbal fi yargo giya e fi go sasa en non non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o volni en habar jawle yatime bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti o volni en hala tele be yen on teata e be yen on tenata en non bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti do habar haylaji al'adaji rewbe no be wadata be tele mabbe to ni be don der al'adaji mabbe bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkini en ayan gonka habar hunayre no ni bi adama o huna o wadata hunde wonde nenden taw hosa inde jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yeldotira be majum o viyangam o huni kanko o wadata hunde nde bawo de wangana mo de khairu fu o wadata le jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vangini ni en torraji kuje de fu o vangani ni en bode ngamay bo e non non ko burlum maunugo ha der jawmirawo subhanahu wa ta'ala ko ni o wangini ni en aybeji yargo buikinojum jawmo deftere viata kayfa yakunu fil khamri manafi ma anna tuzhibu bil aqli wal mali wal jawab anna al murad bil manafi fil aya al manafi al maddiya haythu kanu yutajiruna biha فيربحون منها الربح الفاحش تفسيروا القرآن فهمتنين وفياتيون نفجي جومراو سبحانه وتعالى فياتيين هابويكينو جم نفو ما جم ترقورا نفو نفو من ستدرو وفياتيين نا نفودا كوين فامتاكم بويكينو جم كان نفتاكو نغمو ديون دي دلرو رحكيلو بي آدم اندو اندي بي آدم بو حكيلو دون وني بي آدم تنين دو سندري بي حكيلو mun o sendiran be kala ko dumeju fu hakkilo do on woni bi adama e non non hunde de vonnan jawdi jawdi bo endo andi kay moni ngendam kay woni bi adama yedorta be man hunde onde sottinore hunde de ayedorta e non non de sottinore hakkilo de kande marata nafoda sam amma jawabu nafoda man je seda do kanyum woni filo be be majum endo andi ha jamanuru men handere de fu toni bi adama do filarobe hunde de wondo yi'a hunde kuje buikinoji do filorobe be majum no dum do jaino trabe ha madda hunde duniya har duniya non dum yawnan hokkugo bi adama cede ngam dume wonta hunde kala moyande ka fukaire on woni himbe nafsuji bo yidata be nyukkinan dum be sorra dum sede nawde masinta o vi nafoda dum do do ngam be hebata ribaji tinyeddudi towdi ha do maydo kanyum woni nafoda je aya kaka volwani endo na dum nafoda bi mana hunde vuikinore nafan la dum nafata ko bawton jawmira subhanahu wa ta'ala tokitini aya je garande de ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim lil ladzina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم sababu jipago aya kabo kana rajulu fil jahiliya yutalligu imraatahu ma yasha min at-talaq thumma yuraji'uha qabla an tanqadi 'iddatuha walau talaqaha alf marra kana lahu al-haqq fi muraja'atiha فعمد رجل لامرأته فقال لها لا أبيك ولا أدعك تحلين قالت وكيف قال أطلقك إذا دنا مضي عدتك راجعتك فشكت المرأة أمرها للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الطلاق مرتان قال الله تبارك وتعالى إن دو يا
ayaje garande do e bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wardi be hubaruwol gongol ma pindiwol habartele on ha jottafu ayaje dede do tokkiti habartele noy on teridiraɓe jooɗo dorta e noy bo ɓe ta'irta teegal ɗon on ayaje ɗe bo ɗe wari ɗe ɗo volwana ɗum habar noy ɓi adama jooɗorta be teegal e ndey on o yoftata teegal may bo e noy on ɓi adama o seeran nde gootel ko nde woore nde ɗiɗo ko malli bo o serserna nde o yiɗi o ho'ita nde o yiɗi ko ɗum ɗo mari limgal ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala darni ɗo ayaje garanɗe ɗe ɗe tammi volwago dow maajum nden woodi aaya jippiika heti serle noni julɗo seera ɓurataande ɗiɗi nde o ho'ita to ni ɓuri serle ɗiɗi o ho'ititaako aaya ka bo ka jippi woodi goɗɗo e ndo anndi haa jaman jahiliya wakkati nde islaama warayno gorko to ni o seeri debbo maako o seera o ho'ita o seera o ho'ita ko marra ujunere wala ko watta wala ko yaali mo sey gorko feere haa nder islaama o nufi noon be debbo maako haa nder islaama o wi'ata debbo maako o yofata ɗum o te'ata ɗum debbo yamata mo e ko woni noon mi faamay o wi'ata debbo may o yofa ɗum o seera ɗum wakkati to sergal wakkati to edda maako ɓadi timmugo wakkati to edda maako ɓadi timmugo ndendenta o ho'ita mo o accata haa edda may timma o seera to edda baɗi timmugo o lora o ho'ita o lora fahin o seera to edda baɗi timmugo o lora o ho'ita nden debbo maajum o yahi o wulliti haa nulaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallama o wi'ata ndanda yaake maako be teegal maako nden jawmiraawo subhanahu wa ta'ala o jippini aaya ka o wi'ata yo attalaaqu marrataani jawmiraawo subhanahu wa ta'ala heti serle je gorko foti seera debbo mum ndendenta o ho'ita almunasaba dhakara allahu ta'ala fi l ayati sabiqa bada amradu l ijtimaiya allati tankharu jisma l ummati wa tahillu ura l jama'ati wa tuqi'u bainahum al adawatu wal baghda'u kal khamri wal maisir thumma intaqala ila l hadisi al usr

maslaha amma warti ha maslaha usra ha ko larani sare sare julbe sare bibbe adama noy dum wa'ata ngam sare to wodi doddonon ummatore wodata eto sare wodaki bodo do ummatore fu ibbata ngam mai on wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala deni o fuddi wolugo habar ci'e julbe habar ci'e men no wa'ata o fuddiri be alaga zawjiyya o fuddiri be alaga ko warata hakkude teridiraabe en laari o holli en noni teridiraabe wondirta to laati haato ni laati debbo don o haylo wono o jodirta be tegal mako dum pat alquranul karimi accana en denden ta hande bodo tokkitina en ha ayaje de en jangi en fuddiri do kanje bodo do tokkitina en noi on bi adama o wondirta be sare mako noi o jogirta kore mako ngam majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala wa bantri be lil ladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur ay lil ladina yahlifuna alla yujami'u nisa'ahum lil idrari bihinna intizari arba'ati ashhur jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wolwana ben worbe be hunobe kambe do be waranta rewbe mabbe be mobdata be rewbe mabbe ngam bononi be torra rewbe mai be acca rewbe man be daita be rena hale binai bawo to ndebe lutta be warango kambe ben jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wolwana be do holla be shari'a mudun ha no teridiraabe wondirta dagantama a daita debbo ma lebbi on nai a waranai mo on mobi dai wadata ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim ay in raja'u ila ushrati azwajihin بالمعروف وهو كناية عن الجماع أي راجعوا عن اليمين إلى الوطع فإن الله يغفر ما صدر منهم من إساءة ويرحمهم جاومراو سبحانه وتعالى وي ben hunobe kambe do be daitan rewbe mabbe be wondata be mabbe be wadata sunnate galbe mabbe non ka ko buranta be kam be lortana rewbe mai be wartana be sonotira be mabbe be lortana hunaire mabbe do je be huni kambe do be wartanta rewbe mabbe walande mun do be lorta laugel jawmirawo subhanahu wa ta'ala yafan o yafan koni ummi diga to nafsuji mabbe ngam be nufi ha be torra rewbe mabbe do on be hunino be torran rewbe be daitino be warantabe don kam be lorta be acca huna ere mabbe be warana rewbe mabbe man jawmirawo subhanahu wa ta'ala ya faran be enon non o endan be o hinnan be jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti do man o wiata en wa in azamu talaqa fa inna allah سميع عليم وإن صمموا على عدم المعاشرة والامتناع عن الودع فإن الله سميع لأقوالهم عليم بنياتهم والمراد من الآية أن الزوج إذا حلف ألا يقرب زوجته تنتظره الزوجة مدة أربعة أشهر فإن عاشرها في المدة فبها ونعمت ويكون قد حنث في يمينه وعليه كفارة وإن لم يعاشرها وقعت الفرقة والطلاق بمضي تلك المدة عند أبي حنيفة قال الشافعي ترفع أمره إلى الحاكم فيعمره إما بالفئة أو الطلاق فإن امتنع عنهما طلق عليه الحاكم هذا وهو خلاصة حكم الإيلاء نن جاومراو سبحانه وتعالى وتوكيتي دو تتنوياتا يو تونيني ورب onon do won habbi onon do won wondata be rewbe mon on do teyibe on seraybe sergal ukay hakunde mon bete abe ndendenta on wartantabe on sonotirtabe mabbe on haditi ko e mon ha mabbe ngam noni on torra rewbe mon do on anda jawmirawo subhanahu wa ta'ala o do nana kongudi.

modon noni on daiti be on acci be ngam ha on torra be on jaamanai be jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi odon nana kongudi mon e bo odo andi anniyaji modon on nufiya on torra rewbe do jawmirawo subhanahu wa ta'ala odo andi anniyaji modon e denden ko nufama be aya do hala tegal daitugo to ni gorko huni o badata debbo mako o badata kore mako renamo o sonotirta be mun ha yotta mudda lebbi nayi o hawnirta be debbo mako kanko do dum do dum warata ko to ni o wondi be debbo man ha chaka lebbi nayi mai do do do latan o wadi geddal ha kunaire mako o hunino o vi o hauranta debbo ndendenta o hauri be debbo man do do on woni o wona o wada keforgal hunaire mako do on dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala umrimo na o huna o via o daiti debbo mako ndendenta o daita dum bo o tabitina lebbi nay o wartanai debbo do tei dum habbode islama dum wadata ko to ni kanko do o laati lebbi nay mai bo o kanko do ba o haɓɓi haɓɓere mako o hauranta debbo man do o haurai be mun man o waranai dum bo ɗoɗoɗo bo nden kam sergal tabitan sergal do'an hakkunde maɓɓe to ni laati lebbi nayi ɗo timmi gorko waranai debbo muɗum sunnategal hautidaiɓe ha Abu Hanifa kayum kam odo viyate sergal manyeni to ni laatake lebbi nayi asonotirai be debbo ngam ha atorramo ɗoɗoɗo dum laatan dum limama sergal amma Shafi'iyya kamɓe bo ɓe viyata to ni dum waɗama banniɗo dole hubaruwol ɗo se hotana hakim se hotana ardiɗo dina islama imma kanko ɗo o umra gorko ɗo o viya ɗum dole wartana debbo ɗo sonotira be debbo man umalli bo au malli bo o wi'a gorko man sera debbo man se lafza lafzuwol sergal o fotai o joɗa ngam o daitimo o sonotirai be mako ni ɗum laata ɗum sergal on ukki woɓɓe bo ni ɓe wi ɗum ɗon Allahu alam. To nini gorko ɗo o sali o wartanai debbo man e o serai debbo man bo ɗo ka ardiɗo islama kayum on serata ta'ata tegal man ardiɗo islama ta'an tegal mai seran debbo man ha dow to nini o sali kanko ɗo o wartanai debbo man ndendenta o serai ɗum bo ɗo ka ɗon dow ardiɗo islama kayum woni laamiɗo julɓe ko malli bo kayum woni alkali mo laamiɗo julɓe meti kanko on o ta'ata tegal man kadi ɗo on woni dammuɗum ko ɓe wiyata ilaa'u ha ko jawmo tafsirowo deftere ɗo ko wi en ha dow man ndendenta ɓawo ton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wanginini en ahkamul iddati wattalak ndendenta o wanginani en kiitaji edda be kiitaji serle jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓawo ton bo wi en yo wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa allahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم باوتن جاوميراو سبحانه وتعالى والمتلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي الواجب على المتلقات الحرائر المدخول بهن أن ينتظرن مدة ثلاثة أطهار على قول الشافعي ومالك أو ثلاث حيض على قول أبي حنيفة وأحمد ثم تتزوج إن شاءت
بعد انتهاء عدتها، وهذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى: فما لكم عليهن من عدة. بعد جوم راو سبحانه وتعالى وانجنانيين أحكام وانجنانيين شريئة نيون سيرا بجول أرتو توني دبو تيغال منتئي تيغال إسلام تيغال شريئة توني تيغال نغال تأي نيون وجود إرتا وفوتي وتي أبا وغرقو دو يوفي منا كما اللي بنانون ودي جسن دي جاومي راو سبحانه وتعالى أمري موجودة جسن دي دوال وجودة نمجا ودو تانا جاومي راو تاتا وموييها وكاتي دو تاتا بو وتيها در وكاتي جسن دي جاومي راو أمري دو نونون جاومي راو سبحانه وتعالى ويتشين يو كووني واجبها دو ريو برمبي kambe be worbe nastini be te ama be nasto tiri be worbe man be sono tiri kambe do katoni be serama be joda muda seni jitati do hado kongol shafi be maliki be joda muda seni jitati do ba wi gonoi bi adama o serama ko dum o serama nendenta o haila o sena yende to haila mako do timmi o seni walima seni ye go'o toni olori o haili o seni didabre walima seni ye didi to olori o haili tatabre o seni walima seni ye tati yende to o seni ye tatabre do nyande manon edda mako timmi ko hada no go pat dum warti dum hadaka o jodan no onan tanno o munyatake wote atake dum pat dum itti yande to o seni yeta tabre mako do nyande manon edda mako timmi do hado kongol shafi yube maliki yu imam en meden modi be men teddube imam malik be imam shafi kambe banni on be vi amma kongol abu hanifa be ahmad kambe bobe vi o joda hailaji on tati toni o haili o lima go'o to o haili o lima didi to o haili tatabre o limi tati to o haili hailande tatabre ni eddama ko timmi o muyete wote ete bawton idan ko en famata lure modi be men dum rahma dum hinnu yon ha domen be luray be dayini ray masinta be ma wi toni o haili seto o seni den o lima be bo wi toni o haili ni renata seto o seni to o haili hailande tatabre do ni bana wi go eddama ko timmi be bo wi to o haili mando eddama timmai seto o seni nden ta eddama timma ba woton katoni o yidi o teete ha wakati re majum do on modebbo gorum nata nasto tiribe mudun o teete gal islama o sono tiribe gorko man on eddamun wa ibanni amma on te ado habbode be habbini dum amma o nasidai be gorko man be wirni dai be ferwi dai o ka edda walanamu toni be habbini be lori be fisti tegal be habbini habbode be fisti habbode man o ka edda walanamu nyande be fisti man dugo ere foti habbinan modo nyalde man habbinan mo ko der lewru man wala ko woni doma ko edda walanamo kanko fama lakum min iddatin ta'taddunaha wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin ay la yubahu lil mutallaqati an yukhfina ma fi arhamihinna min himil أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة نن جومرا سبحانه وتعالى وفي دغنتا كومون اونن ريو بي سيرابي نوني اون نيوكينا كوني وني هارنغاجي مون ديغاتو ديدي اون هوسي نو ها وربي مودون كومالي بو هايلاجي مودون اون نيوكينا دوم غام دومي غام جاوال ها ادا نوني ادا مون يا ويرا لولو تيميرا لولو ايبو نوني اون يبينيرا حقي وربي مون جي سيري نو مون كو toni wo yidi ho utugo mada anyukkina hailaji mada
adhia disiki tati alhali bo disika itati ufoti no oho ite kwa malibo wondono do mazhaba maliki be Shafi'i asenaki awia anka aseni ngamtata oho sitamada daganta komon on wadanon jawmirao subhanahu wa ta'ala reentini on dayedum ebo on dauta umroje jawmirao subhanahu wa ta'ala ngam jawmirao vi in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ay in kunna haqqan mu'minat billahi wa yakhshayna min iqabi wa hadha tahdidan lahunna hatta يخبرنا بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن دولو جاومرا سبحانه وتعالى وويتوني واللاتي وندو نتني جاومرا سنيدو بين يلو مار الآخرة onon reobero tata on nyukina ko woni ha deedi mon ngam wala mo foti anda dum sebe voldemon onon man on foti tabitina nde eddamon fuddata nde eddamon timmata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجى أمره سبحانه وتعالى دوكون يتنم عند بوهورينا تفسير القرآن الكريم حادفتر مينا صفوة التفاسير إن دنها تفسير القرآن الكريم إن دنها سورة البقرة إن دنها ado ayete merredi di eno gas ejeta taba eno no haya ka endo lara jawmira subhanahu wa ta'ala wadani no en ahkamu eddaji wadani en hukumuji eddaji be serle noni wonerte jawmira subhanahu wa ta'ala wien a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم جاومرا سبحانه وتعالى بين يو ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما في أرحامهن من حمل أو حيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الزوج في الرجعة جاومرا سبحانه وتعالى دغن تاكون اون اونن سيرابي اونن ريوبي سيرابي نوني اون نيوكينا كوني هارنغاجي مودون ديغاتو بيبي وناتا هارنغاجي مودون ديدي وناتا هارنغاجي مون كومالي بو هايلاجي جي يام امتا هارنغاجي مودون دغن تامون نوني اون نيوكينا دام غام دومي غام اون دو يا والداو لو هيبا اون تيمينا بي ادا لاولاو جيل dagantamon ngam bo hebanno nini on yibbinira haqqe gorko modon on biseri do mon go odo mari haqqe haado mon to ni latake bingel don ha der redu mada ko nyalo mare wore edda mada fotay timma be haylaaji tati ko seniyeji tati edda mada renan bingel lo se edda mada do wonan be danki mada seto bingel longel wurti dendenta edda mada wurta daganta ma anyukina redu mako au andwa horana goddo fere wadata konon enon non haylaji bo toni a hosi mazhaba maliki be shafi be vi maseni yeji tati afotai anyukina seni yeji tati dobo ngame bayawa laulau ate a be goddo fere heba ko malli bo ayawa laulau awi yedda ma timmi ngam tata gorko man o lornama non bo daganta ko mada ko wadi daganta ma jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyan yo in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ay in kunna haqqan mu'minat mu'minatin billahi wa yakhshayna min iqabi wa hadha tahdid لهن حتى يخبرن بالحق من غير زيادة ولا نقصان لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن دولو دو جاومي راو سبحانه وتعالى وبي توني اون فتاي اون نيوكينا تا نيوكيني بيبجيوني هارنغاجي مون كوما اللي بو حيلاجي مون كوما اللي بو سنيجي مون تا نيوكيني دوم توني دومي toni laati onon do haqiqatan on mu'minien onon rewbe be on laati on mu'minien on hudobe Allah nden ta on do hultori yangada jawmirawo toni en do andi jawmirawo to o umri ma hunde wadu asali wadu gonde aluti de yangada mako wonante e toni ni o umri ma o hadi ma wadgo hunde nden ta wadi de do bo yangada mako nauka warante toni on do hula on andi on hulan yangada jawmirawo on do reni bo genari jawmirawo
tata nyukkine ko ni harengaji mon diga to bibbe woni ton ko malli bo haylaaji ko malli bo seniyeji ta nyukkine dum dum do do jawmirawo subhanahu wa ta'ala do hulna rewbe ngam dum o hulni rewbe haddo ngam be rewbe volwa gonga ngam toni be yeccai labdum hala mai wala mo foti anda hala man dole se ka wurta ha hunduko mabbe kambe rewbe seraabe man kambe on wolwata labka be do mari deedi ha der redu mabbe do bibbe don ton a haylaaji mabbe warani be a haylaaji do tairi be do rofu kambe on wolwata gonga kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala sattini haya ka ha do rewbe ngam ha be wolwa gonga tata be bedda e bo tata be usta ngam do lati fi on fotai ande sam sebe kongor rewbe do se kongudi rewbe man dendenta dum ande wala mo andanta ma hayla ma fuddi se to awi goddo a yecci mo do der hayla wala mo andanta ma bo hayla ma timmi se to a yecci mo hayla ma timmi e wala mo andata bo redu ma do hayla waranai no ma adiwi lewru ma da lodgol ma warai se to anon a yecci kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala saati do mon onon derrirabe rewbe en hule Allah senido en hule Allah senido ha hage worbeji men ha do men en nonnon kanjum wadi to na haji ha rewbe man dum andata ke labdum edda mabbe no fuddirta sakono timmirta nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti du'aya ka o wiyata en yo wa bu'ulatuhun ahqqu bi raddihin fi dhalika in aradu islaha aywa azwajuhun ahqqu bihin fi raj'ati min at-tazwij lil ajanib idha lam tanqud iddatuhun وكان الغرض من الرجعة الإصلاح للإضرار وهذا في الطلاق الرجعي nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti ha do man bawonde o hulni rewbe o wolwani be do o satinini be dole sebe wolwa labdum taabe nyukkina taabe beddata be usta o wi ko wadi ngam worbe modon je seri mon do kambe on buri hakke ha do mon kambe on buri hakke be hoita modon dininta do worbe worbe fere on hesbe warate amodon to ni lati eddaji mon timmai to lati sergal mai do sergal raj'i sergal je dunganta gorko ho itamaada ngam dume on woni garad ngam dume on woni himma dume on woni nafoda ho utugo do ngam lata dum je wo'ingo hakkunde teridirabe na ngam dum lata dum torra kanyum wadi jawmirawo sar'i inni ho itollo dum bolwa dum dum padlaati to ni sergal mai dum sergal gotal ko sergal didi to serle mai sikai tati ko malli bo serle mai laatai serle nyiddude de ho ititaake samdo nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala bawonde o wolwani rewbe o saatinini be do mabbe do o holli be dole sebe wolwa gonga enen nenta o holli be hakke worbe mabbe seeribe be do kambe buri hakke ya do mabbe dininta worbe hesbe je warata munyabe o do tokkita aya do bo ha do worbe o wiyata en wala hunna mislu alladhi alayhin bil ma'ruf أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن بالمعروف الذي أمر الله تعالى به من حسن العشرة وترك الضرار ونحوه نن جاومراو سبحانه وتعالى ويدن دوريو برو kambe bo be do mari hakke ha do worbe mabbe bana hakke je worbe mari no ha do rewbe mabbe go non rewbe fu be do mari hakke mabbe ha do worbe mabbe diga to bodenga wonata hakkunde worbe be rewbe dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o umri rewbe noni be do utana worbe mabbe noni be mo inana worbe mabbe yake ngendam e noni tata be torra worbe mabbe e ko nandi e majum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyen yo don do rewbe do fu kambe fu be do mari hakke ha do mon onon worbe noni on wo inana be
noni on teddinabe, noni on wannabe mbodenga, noni on wakina gendal modon, noni on achatorraji hado rewbe majum. Baoton jaumirao subhanahu wa ta'ala, oloto kitina aya jade, alaga hakunde teri dirabe, uviata walir rijali alayhinna daraja, ay walir rijali ala nisai mizatun, wahia fima amara ta'ala bihi, minal qawamati wal infaqi, wal imrati, wa wujubi ta'ati, fahia darajatu taklifin, la tashrifin,

أي غالب ينتقم ممن عصاه، حكيم في أمره وتشريعه. باوت جومرا سبحانه وتعالى ويتا ننن ورب بودو ماري درجة هادو رو بمأب درجة بانجيكا ننن هاكو جومرا سبحانه وتعالى وعمري دون واني يبورال جي ونتا هاكون دي ورب برو بمأب ننن وادي تدنغال وادي يبورال دون جي ورب دون هادو رو بمأب بانا دوم دوم فيتي ebural majum je o burni worbe ha do rewbe do diga to infaqu wadugo nafaga be ardungal ardingo sare lata yo worbe do kambe watta nafaga ha do rewbe mabbe kambe nyamnata rewbe be yarna rewbe ebe holtina rewbe ebe wallina rewbe man ebo be ardina rewbe majum be sogabe en nonnon to be wadi dum dum dodo hakke mabbe ha do rewbe mabbe bo do utare teddunde do daraja taklif dum daraja je jawmirawo burni worbe ha do rewbe do dum daraja taklif dum daraja umro reje jawmirawo umri jawmirawo umri worbe noni be wadana rewbe mabbe na dum daraja tashrif na dum lata daraja teddugal dum daraja umrore sen fama boddum derdirabe worbe be rewbe fu en fama boddum ayaka jawmir o burni worbe haado rewbe burnundal je o burni worbe haado rewbe do burnungal o burni worbe maybe umrore o umri be nonibe joga rewbe kambe hata te adebbo wadda e non kambe jogata debbo be nyamna dum be yarna dum e be holtina dum e be nyawnda dum e be wallina dum be sura dum do on burnungal je jawmirawo burniri worbe haado rewbe e non don do rewbe bo dowtare be dowtina worbe mabbe en andi hadise wol fere wari nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam o wiata wondo to umranno neddo sujidina neddo dawo umranno debbo sujidina gorko mun na bana vi go sujidere o sujidina mo banano en sujidinirta jawmirawo subhanahu wa ta'ala la daraja teddungal kinaya on o teddina gorko mako en non bural boje gorko jawmirawo bural boje jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi bural gorko haado debbo do bural maydo bural umrore on na bural teddungal ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi burdo mon teddugo kam burdo mon kulugo alla burdo mon teddugo kayum buri mon hulgo alla no gorko nyairire teddungal fu to ni debbo mako buri mo hulgo alla debbo man buran mo teddugo ni ka burdo men kulol alla on burata men teddugo ha Allah senido ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o mawdo o jalido non o nangan god on modo wadana mo gedde mo yeddata umroje mako ko umri ma huufu an ka aluti ya huwata ko umri ma accufu an ka aluti kanju a walata jawmirawo subhanahu wa ta'ala o nangan de satunde Allah senido renu en en non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o panta hikimajo ha umroje mako en non ha sharia mako o panta hikima bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkitinna en ha do serle bawo nde o holli en noy edda jodoronno jotta bo do holla en habar serle jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله
فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم بيّن تعالى طريقة الطلاق الشرعية فقال الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان أي الطلاق المشروع الذي يملك به الزوج الرجعة مرتان وليس بعدهما إلا المعاشرة بالمعروف مع حسن المعاملة أو التسريح بإحسان ألا يظلمها في حقها شيئا ولا يذكرها بسوء ولا ينفر الناس عنها باوت جامرة سبحانه وتعالى وانجنان شريئا سرقال جيدغان تغوركوه إتادب مولون je gorko marata sembenoni olorni radebbo mako o wiata sergal maydum serle didi to lati ba o serle didi kam do ka dole ba o man kam gondal be mbodenga lata mbodenga gondal wona hakunde mon gendal woda hakunde mon ba o serle didi kam wala sergal ba o ton ko mallibo o yofa yofol be mbodenga tata otonya debbo man ta otonya ta hosa hakke mun ta otonya dum ko be dume tata bo o wolwa hala mun ko nyiddi tata o riwa himbe ta o riwa munyobe bo hado debbo man to kato lotti sergal tata baltoni o seri didi o hoiti kam tata brega ko en wonda on ha foroy wade sendiramon ko mallibo ayofan on bawton yofol mara mbodenga ta mara tonyande ta zulmunata ton bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a ay la yahillu lakum ayyuha al-azwaj an ta'khuzu مما دفعتم إليهن من المهور شيئا ولو قليلا باوتن بودغان تامون ونن وربي onon worbe dagan tamon bawo on te'i rewbe mon ndendenta on seribe dagan tamon on hoita koni on hokkibe diga to sadaki mabbe dagan tamon on hosita kono dum famdiri fun toni on nastotiri be mabbe on sonotiri be mabbe on jodi di tegal dagan tamon to on yofi be kala ko on hokkino be ha tegal mabbe fu daga ta alora jaftita ba woton alla renu en en do yi'a nyiddulum lo wada be sera rewbe be jaftita kuje daga ta ko toni ni an nastotiri be debbo on wondi gendal tegal nane ma hokkino mo muhur a hokkino mo a jini jawdi mado ngam ha adakta no farji mako e adakti farji mako a wondi be mako nden ta lural fe'i hakkunde modon aseran mo daganta ma ho ita ko dume ju ha mako noni dum famdiri fu o dillida be man e no dum duudiri fu bo daganta ma ho ita a yofta mo o dilla be man toni on sono tiri on wondi tegal kam illa ay ya khafa alla لا يقيم حدود الله أي إلا أن يخاف الزوجان سوء العشرة وأن يرعيا حقوق الزوجية التي أمر الله تعالى بها نني دون دو تيري درابي نني ونهلا الله تاتا ونيدنا gendal hakkunde mon e bo on ayna hakke jiteri dirabe hakke tegal e an gorko ma ayna hakke debbo ha doma e an debbo bo ayna hakke gorko ma ha doma hakke jidi jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri an debbo noni a wada na gorko ma dowtare e an gorko noni a wada infaqo ha do debbo ma on fu mon dole on dowtana umroje jawmirawo subhanahu هو تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فإن خفتم سوى العشرة بينهما وأرادت الزوجة أن تختلئ بالنزول عن مهرها أو بدفع شيء من المال لزوجها حتى يطلقها فلا إثم على الزوج
في أخزه ولا على الزوجة في بزله باوتون جاومراو سبحانه وتعالى ويتوني انهولتوري نيدوغو جندال جي وانا تحكون ديمون انون تيري ديرابي on hultori gendal mon do nyiddi dum do yawotiri dum do wanyotiri on hultori tata ni fitina man tedda sata burabanni nendenta an debbo a hultori gendal mabe gorko do noni dum nyiddugal no gal nyiddiri do a foti a nazalna a yofa hakke maada hakke mahru maada ko malli bo a wada khul'a a lara ko a hokka gorko man a yoɓa mo jawdi a hokka mo jawdi noni o serama o yofa maɗa toni non on on laari bo ɗo ka jawmirawo vi wala ko woni wala gacce ha dow majum toni gorko hoosi jawdi mai ɗo kam wala gacce ha dow gorko ho'uɗo jawdi be debbo yoɓuɗo jawdi en nane en faame julɓe Allah seniɗo kiitaji diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri en toni an debbo on a safti gendal hakkunde ma be gorko a laari soyde pamtotiral be soyde enɗam woni hakkunde mon a fotayi a wonda be gorko man an ɗaɓɓiti sergal o sera maɗa nden kam o foti an man a yoftini mo jawdi ko bana o taskinima kuje ɓangal ma man anon yoftani mo seeɗa nder man o ho'ita o yofta maɗa ɗo ka wala gacce an debbo ka a foti a hokkitamo kuje maako ngam a yiɗamo a hokkitimo kuje maako to ni anon vi a yiɗamo a hokkitimo kuje maako wala gacce to ni kanko man bo o jaɓi kuje majum wala aybe amma dagantako gorko noni o sera o jaftita kuje maako Allah seniɗo famnuyen ɓawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyen tilka hududullahi fala ta'taduha أي هذه الأحكام العظيمة من الطلاق والرجعة والخلع وغيرها من هي شرائع الله وأحكامه فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها إلى غيرها مما يشرعه الله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون أي من خالف أحكام الله فقد عرض نفسه لسخط الله وهو من الظالمين المسحقين لغاب الشديد نن جاومراو سبحانه وتعالى وين بولوا دم دم كانيوم وني كيتاجي كانيوم وني حكموجي تددي حبر سرلبه لورتوغو سرغال به وارترغو ديبوبه نوني ديبو دو فا هوره مون ها غوركو ايبه تناما جوم شريعاجي دم ان ولوي جونتا دو دم اياجي دي ولواني دو فات شريعاجي ro wari dum diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala ta lute shari'aji di on dilla ha ko luti li kanji on ya ha ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadi on o shar'i ni on wadani o shar'i ni ta wadeni on ya ha kale mako on daita umroje mako ta wadenon on moni luti umroje de kitaji di on moni luti dum o ka o anda kanko on waddi nafsu mako ha rusbare diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala e bo o anda kanko don der zalimi en der tonyi be nafsu mudun o don der rusbibe o don der bo himbe be fottata be yangada satuka diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجى أمرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنمو هندبو هوري إنها وكتير تفسير والقرآن الكريم هادفتر من كتاب صفوة التفاسير إن دنها تفسير والقرآن الكريم إن دنها سورة والبقرة إن والنها دو آية مرد دينو قس إجيني جاومرا سبحانه وتعالى ودن إنوين أحكام ودنها در أحكام جتيل بيتهير درابة هادو ما جمون إن والنو جاومرا سبحانه وتعالى ودو يتشي Antoni bi Adama o habbi sergal o habbi noni o sendira be kore mako bawton bo yecci en habar eddaaji rewbe be jodan seniyeji tati ko malli haylaaji tati bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkita habar serle o wi'ata en serle do dum marra didi on noni gorko o sera debbo mako o foti o sera o hoita toni temminai eddamun o seri aranal to debbo man wurtai edda o foti o adum to lori o seri dida rebo to urtai edama ko haylaaji tati ko seniyeji tati do to ni dum sikai o foti o lornita debbo man bila habbode amma to bawo to ho itidi dabre kam ko jogan be mbode nga walli bo sendiran be mbode nga bila torra ko do wondi be mun on wade sendira be on fata sergal bawo ton kam ko malli bo o yofan dum do o torrata dum do torra wala be endam o yofan dum serle to wadi tati wala no bi ada ma ho itirade bomun seto yahi wotei hano kure wonde fere tegal mangal timmi be hoddirore alla imma be sergal imma be wade don ga daganan mo fudita wo habina mo amma na o ho itamo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokitina du'a ya jeden a'udhu billahi minash shaitani rrajim fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hudud Allah wa tilka hudud Allah yubayyinuha liqaumin ya'lamun fa in tallaqaha فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي فإن طلق الرجل المرأة ثالث مرة فلا تحل له بعد ذلك حتى تتزوج غيره وتطلق منه بعد أن يذوق أسيلتها وتذوق أسيلتها كما صرح به الحديث الشريف وفي ذلك جزر عن طلاق المرأة ثلاثا لمن له رغبة في زوجه لأن كل ذي مروءة يكره أن يفترش امرأته مع الآخر بعد جومراه سبحانه وتعالى ولتوكتنا ينحبر سرلي وبيتتنيني قرقو سيري دبماكو marra tatabakam daganta mo ho ita debbo man daganta mo tera be debbo man baawo serle tati seto debbo o dilli o yahi o tei be goddo fere to o teri be neddo fere nenden ta o wondi be mun o sono tiri be mun be welto tuniri hakkunde mabbe do sunna tegal bana no hadise nulado Allah sallallahu alaihi wa sallam labbini fistidum sinato non maido wadi nden ta debbo man o serama ko malli bo gorko mako man mainama to tegal man ta'i hakkunde mabbe non ka daganan mo to odo mari haaje o lortanano debbo mai daganan mo o lortana debbo man nden ta endo yabol wadum do dum lati dum yangada on nauka ha do gorko ngam kala gorko mardo nedda ko giddo hore mun kafu yida yigo ni debbo mun yahi waldi be goddo fere wadata ko amma de ni o fijiri keri alla o sera kanko o fijira hunduko mako o yofa de o yidi fu sergalde o yidi fu o hoita
kanju wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wanni mo ne'imo do lati dum ne olon jawmirawo subhanahu wa ta'ala ne'imo jam hakilo kafu toni aseri de didi kam awata nan hore ma hakilo ko aitande bodo ha bernde ma sam alortantamu ko mallibo awatan debbodo ha nafsuma amuyan to rajima ko on muitotira ni on jam hakilo kafu wadata amma on mo fijiri dem gal mun ha sergal tatabal kam do kam dagantama alortana debbodo seto neddo fere bo yahi weltinirbe mako banano an awadan nobe mako kanko bo weltinirbe neddo fere banano o wadan nobe ma nden tagedal man timmi do hoddirore alla na do anon ayaha viya be daktininama la seto be gedal mabbe timmi do hoddirore alla sergal ukki ko wade ukki do hoddirore alla nden kato debbo man o eddi o timmini do na wiya wari ho utugo debbo ma la o lataki debbo ma a wara adara muya mo bana muyan be mo hesbe a fudita muya mo to o yerdi o narri a habbina mo tegal gongal na tele made yato kade yibbude o lataki o debbo ma ko o dada bibbe ma fu jottaka ate an mo tegal kesal on na a hoitan mo bana ko en nanata ha hunduko de wobbe fere viyata hoitan debbo bawo tele godde fere na non fi woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkitina ayaje de ni ha fahinta o wiyata en fa in tallaqaha fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah ay in tallaqa az-zawju ath-thani fala ba'sa an ta'uda ila zawjiha al-awwal ba'da inqida'i al-iddati in kana thammata dalail tushiru ila al-wifaqi wa husnu al-ushrati toni gori ko didabo do toni sendiri be mako yofi mo serimo nden kam wala gacce noni gorko arande jogo lortanamo munyamo habinamo habode wonde toni bawo eddama ko timmi to latake en do numa wodi dalilaji wangi toni be lorti do gondal mabbe tammi vorugo masalan udillino do accino bibbe famarbe bibbe man do torra bawo mako ko mallibo gori ko man ko aybeji marino ko kanko aybeji di o marino man ko jani no sendergal mabbe do kayum do be habdan be fu be ittana aybeji man be foti be wara be wonda nendenta gondal mabbe man bo latal der mbode nga der needi der nasiha ku wonan hakkunde mabbe do kam wala gacce noni be wonda fahinta be tera bawoto o yato yofimo ko bawoto tegal o yato tai non bawoto jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti o wiyata en watilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun ay tilka shara'i illahi wa ahkami yuwaddihuha wa yubayyinuha lidhabil ilmi wal fahmi alladhina yanzuruna fi awaqib al umur jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wiyata en bolwa dum jawmirawo subhanahu wa ta'ala limtinien harno on wondirta be rewbe mon diga to be do der haylaaji mabbe eno on wondirta be mabbe diga to on habbi anniya on daiti be ngam hanu on yangitirabe jawmirawo hadi mon non toni on habbi anniya sergal on sera rewbe on reena hato edda faandi timmugo on accataabe edda timma on lora fayin on lornabe baawo ton bo on wada bana majum en non on sera on fijira hunduko mon be serle sera hande tati lora viya ho itan dum do do bolwa dum pat jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata en yo bolwa dum do dum shari'aji jawmirawo subhanahu wa ta'ala e ahkamuji mako o do wanginana en o do labbinana en be enon o jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wanginana do labbinana o wi o do wangina ahkamuji do o do vangina o do labbina ahkamuji do ben jawmo en andal ben jawmo en faamu kambe ben woni laarobe kuude fu be do laara
noy on umroje jawmirawo ha domai noy on kale jawmirawo ha domai kambe ben on jawmirawo subhanahu wa ta'ala do wanginana dum do bolwa dum dum ko en famata haddo ni tayen wiya jawmirawo do wanginana jawmo en andal be jawmo en famu an wala andal be famu awiya aya ka kalari naima la nanon fi woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodo wanginana jawmo en andal jawmo en famu famu be ahkamuji shari'aji jawmirawo noni kambe maibo be famtinira be jawmirawo famnai be jawmirawo hokkai ande ande de shari'a ande de dina islama be wala ande maido kambe ben be jawmirawo do famtina modi be noni modi be bo famtinira be kambe man to nini be fami be kambe man fu be warti be jawm en andal be jawm en famu ha fannuwol gol man kam Allah ta'ala fo nden famnien ni ka dum wajibi do men enen fumen en taskita umroje de jippi do men en fumen na do goto en do fama fa'idaji ha ayaji de en jangi ayaje sali ode habar tele be serle be mallibo qula do fugo debbo noni o losa hore mako ha goriko to ni torra goriko man duudori mo buri mo sembe o tayo fotay o wonda be gorko ko ngaingu on saati hakkune mako be teridirawo mako ko mallibo torra on saati wodino islama dungnaniri debbo foti o losa hore mako ha lestegal man dum do bolwa dum dum pat jawmo deftere le rammitinien jawmo kitabu safwati tafasir o rammitinien ha kongudi sahabo en garandidi o viyata en yo awwal khul in kana fil islami fi imraati sabit ibn qais atat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasulullah la yajma'u ra'si wa ra'sahu shay'un abada wallahi ma yu'ibu alayhi fi khalqin wala dinin walakin akrahu al-kufra ba'da al-islam faqala laha alayhi salam aturiddin alayhi hadiqata qalat na'am fafarraqa bainahuma pero findina en ha faida bote arande ha en larata debbo arti do dofugo hore mun hales gorum o losi hore mako hales gori ko wurtini kanko viete do debbo sabit ibn qais o warani nulado allah sallallahu alayhi wa sallama o wiata yanu lado allah wallahi o do mi fotai hore am haura be hore mako abadan ba kinaya bana wigo mi fotai mi wonda be ododo min wonda gendal tegal mi fotai mi bada mo sam sunna tegal fotai sala hakkunde min o lori o tokkiti ha do mai be hunayre fahinta o viyata wallahi nulado allah min do mi aybay gorko o mi arab mi aybay takdimako na hunde nyittunde on woni ha takdimako mi fotay memami nanon e na dina mako on bo dina mako bo mi yaway mu ha dina mako mi aybinay dina mako wato min o mi hulike fera ko bawo islama min do lata mi don der islama den ta mi do wada nafika ko mi do wada ke fera ko do on tan mi wanyi mi wanyi mo on tan wato o yida gorko on tan o safti o yida gendal be mun nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallama yamatamu nden kam afoti alornina mo ngesa mako na sabit ibn qais lateri no mo be ngesa lati hokkino mo ngesa nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallama yamatamu a hokkitan mo ngesa mako do na hadiga mako do a hokkitan mo na o wiyata nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallama naam mi hokkitan mo nulaado Allah sallallahu alayhi wa sallama taitegal man do onen hebi ha do ni on shari'a mahido majum to ni an debbo an on ado dabbita gorko do serama be yamete to ni a hokkitan mo ko o teri mada ko o mo'i mada a lornanan mo to ni a sonoti raibe mako a nastoti raibe mako ko sadagi mako fu a hokkitan mo to a hokkiti mo no yaha o tera debbo fere amma to ni kanko on serima o fotai o ita sadagi mako ha do mai en salino kenya be ballal jawmirawo subhanahu wa ta'ala ruwi an ibn abbas radiyallahu anhuma qala annahu qala inni la uhibbu
أن تزين لي لامرأتي كما تزينين لي لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن نن ابن عباس رضي الله عنه كان كبوية يوم kan ko do do yidi noni o fauna na debbo mako bana no debbo mako fauna ntamo ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi en don do modon rewbe do be do mari hakke hakke je be mari hado mon bana hakke mon je on mari hado mabbe do ha mbode nga so fa

umirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti haado ton ta on wangina tegal seto eddaaji rewɓe ɗo timmi ɓe wurti eddaaji maɓɓe ndenden ta on haɓɓa tegal ndenden ta on wangina on yiɗi ɓe te'ugo ndenden onon ɗo on anda bo on daaya yangada jawmirawo subhanahu wa ta'ala to ni on luuti kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala on anda yangada maako saatuka waranan mon on daaya ɗum on hultora yangada jawmirawo en nonnon on anda bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo yaafa junuba oɗo yaafa boofi on mo tubanimo on mo micciti haado ko waɗi tubanimo e nonnon on anda bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yawnata ko kiita o yawnata ko nangugo on mo yeddimo oɗo reena jeyaaɓe maako to yeddimo yalaka tuuban to tuubi o jaɓan tuubu mum o yaafanan ɗum o yaawata yangutugo jeyaaɗo maako e nonnon o jaɓowo tuubu ɗoɗoɗoɗo on anda ɗum ɓaawonde jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwi aayaaje ɗen o yecci en hukumuuji teegal e nonnon o ummini en diga haylaaji haa teele e haa serle ɗe noyi waɗete e haa noyi on seeraaɗo musinirta ɓinngel mum jonta bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o ummitiya aayaaje ɗe oɗo yaara en fahinta haa aayaaje seeraaɗo mo memaaka to ni ɓi adama o te'i debbo ndendenta o memayi debbo man on o seeri ɗum jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yecca en hukumuuji wonata haado maɓɓe kamɓe bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wala junaha alaykum fima aradtum bihi min khidbati nisa'i aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa wala تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم جاومرا سبحانه وتعالى ويتشين ولا غتها دومون tonini on ɗo yela rewɓe ɓe ɗon nder edda ndendenta on ɗo yela ɓe nden on ɗo nyukkini ɗum haa nafsuuji mon wala gacce haa do mon ammani yo haa edda maɓɓe timma to ni ɓe wurti eddaaje maɓɓe edda maɓɓe ndendenta on wanginanaɓe on yiɗi ɓe tewugo ndendenta on haɓɓateele ni on ɗum jawmirawo umri en ni on ɗum jawmirawo umri mon onon worɓe be rewɓe man fu tata ɓi yadama ɗo nder edda ndendenta nanga muygal bana no ɗum en yi'ata haa jamanuru men ɗo allah ta'ala reenu en be man allah ta'ala foondu en famnu en سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجى أمرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورين ها تفسير القرآن الكريم ها كتاب صفوة التفاسير إن أنها سورة والبقرة إن أنوالها دو آية ردي دي سبايتاتي اجيغو ان دون لا رجو مرا سبحانه وتعالى دون يچين احكام وجي ويچين احكام تيل احكام سرله احكام موسينغو بيبه تونيني بي ادم سنديري بيتيري ديراومون يمو موسين تابينجل ان لا رجو مرا سبحانه وتعالى بين دماكو اچني دادا موسينا بينجل ان دون دو بابا مان بو نافغا دادا مان اون يمون ير mun e koltungal mun surungal mun wona haado gorko man ko o seri de borofu o jogandum se yande to o musini bi kodo o yorni toni be dawri di be yorni bingel non jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti haado mai ton yidi yobugo himbe musini namon bo daganan mon on hosa himbe rewbe wodbe jogana mon bikkoy mon toni laati daadiraabe man be wawata ko jogugo be wawata musingo ko li bo be sera be yidi tewgo tele mabbe be fotay be joda be jogana mon bikkon be musina on foti on ho wobbe fere musina namon bawo ton jawmira subhanahu wa ta'ala to tokkitina en aya je godde toni on seri rewbe diga on memaybe e ko wonani mon edume hakkeji mabbe ha do mon edume hakkeji mon onon ha do mabbe on habbitele den den ta on fistitele man diga on nastanay rewbe man on wartanai be eko woni domon jamira subhanahu wa ta'ala wi ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن إن الله بما تعملون بصير جامرا سبحانه وتعالى باوندني وولونين أحكام مجساليدي وبانتري آيكابو وريتشمون غاتش ولنامون وكاتي توني وان سيري ريوبي ديغا وان ميماي بي ديغا وان وراناي بي وان تئينو بي وان سيري بي لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريدة أي لا إثم عليكم أيها الرجال إن طلقتم النساء قبل المسيس أي الجماع وقبل أن تفردوا لهن مهرا فالطلاق في مثل هذه الحالة غير محظور إذا كان لمصلحة أو ضرورة ننن جومراه سبحانه وتعالى ولا قتش ولا كون دوم وننور بسيري بالروب من ديغا أون may be ay won moobi day be mabbe won seri be aw mallibo won wannay be won hokkay be mahru won hokkay be sadaagi mabbe ko dum en wi ataarubu mabbe won hokkay be wakati manon won seri be haserle ha bannido wala ko ni do modon toni laati sergal may ngam maslaha ko mallibo ngam darura ngam laru won wadi won seri be wodi dum mabbe wonata do mon jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'alal muhsinin ay fa idha talaqtumuhunna fadfa'u lahunna al mut'ata mut'atan tayyiba
لمخاطرتهن وجبرا لوحشة الفراق على قدر حال الرجل في الغنى والفقر المسر بقدر يساره والمعصر بقدر عساره تمتعا بالمعروف حقا على المؤمنين المحسنين جامرا سبحانه وتعالى وبيد دوم أنن ورب توني أنسيري الروب مودن diga on me maybe don on wanna be mbodenga wodi mbodenga seni ka on wadinta be ngam dume ngam ha ho ina nabe kambe rewbe man yewende sendir gomondo toni lati on seribe ngam laru on seriribe ko ngam maslaha on tayite gal may toni on teydum wadan fitina ndendenta on serirewbe man dododo on wanna be mbodenga ngam ha ho nanabe ngam on wannabe mbodenga man bo do lata hano gorko wonorifu toni gorko jawmo yake wannamo mbodenga dedei yake mun mbodenga man fesa dura toni gorko man o wala yake o famdirado o billado do bo wannabe mbodenga man bakin mako bakin ku maral mako do on o wadintamo nenden mbodenga man lata mbodenga tilimka jawmira subhanahu wa ta'ala vi mbodenga do wonani do mumini en den woinobe be lati be julbe be mumini en nenden tabe woinobe kambe won mbodenga do wonani bawton jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitin wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna farida فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أَيْ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ قَبْلَ الْجِمَاعِ فَقَدْ كُنْتُمْ ذَكَرْتُمْ لَهُنَّ مَهْرًا مُعَيَّنًا فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَدْفَعُوا نِصْفَ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى لَهُنَّ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيسِ نُمْبُلْوَنَا لُمْدُمْيَنْ وَلْوَنِي تُنِيُونْ سَيْرِبِيُونْ هُكَّبِي بَاكِنْ بُوْدَيَنْغَا كُومَيْ فُدَيْدَيْ يَاكَمُنْ جَوْمُ يَاكَ هُكَّبِي mbodenga dedeya ake mun mo wala famdiraado hokkabe bakin famdiraako mun foti hokkatabe dododo on seraabe be on innanainobe sadaqi mabbe ni amma ben on seribe diga on memaybe on mobdaybe mabbe nenden on laati non innaninobe mahru on innaninobe sadaqi je on hokkanobe ni do kam wajibi do mon noni on hokkabe sadaqi reta je on innaninobe mai ba on innanibe on hokkanobe ni sadaqi do nenden ta on fasiti on tay on fotay on teabe on seribe on fistika wajibi do mon kam on hokkabe reta sadaqi mai ngam sergal majum fe'i diga on memaybe kanju wadi on hokkatabe reta sadaqi amma toni on memi be kam be idan sadaqi mabbe sikududum kamila wala ko ustata haton amma on memaybe nenden on innani be sadaqi on hokkabe reta sadaqi je on innani be mai illa an yafuna aw yafu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah illa idha asqatat almutallaqa haqqaha aw asqata waliyyu amriha alhaqqa idha kanat saghira wa qila huwa az-zawju li'annahu هو الذي يملك عقدة النكاح وذلك بأن يسامحها بكامل المهر الذي دفعه لها واختاره ابن جرير وقال الزمخشري القول بأنه الولي ظاهر الصحة نن جومراه سبحانه وتعالى وي كويناني تلاتك سيرادو ماي كيمون يبني حق مودون تنيني ويبني حق ماكو كوما اللي وولي أمر ماكو ولي أمر ماكو ان يبني حق ماكو هاكون قول جومراه وي إلا أن يافعونا sinato be yafake seto kambe do be yafi ko mallibo mot habode tegal woni ha jungo mun on yafi do on fasiro viata yo serado be hore mun to kay mon yafi vida sadaqi mai do kam wala gacci ha do mon onon worbe
ko mallibo sera adoman olati obi do pamaro wali yu amru mako on sali sadagi mai fi yafa ni ma an gorko man do fu wala ko woni doma nonnon kongol gongol bo wi ama se an gorko man an hokko ono moreta sadagi go a foti a yafi na mo a hokka mo sadagi mai kamilan banan wa innani mo a hokka mo sadagi mai tata a ho ita ko hadar majum fu a yafa na mo sadagi majum nukongo lo kangol on woni ibnu jariri kam sufti nonnon az-zamakhshari kayim bo nonnon o vi kanko bo bangudum kam waliyu amri man on yafi amma ko buri woduwo kam to ni lati amardo yake a fesorado to a yafa ni mo sadagi mai hadatama teugo goddo fere bo hadatama hebugo ko a yobra sadagi goddo fere bo ko buri kam a wanni mo tammude tegal a hokki mo jawdi maada nasti mo juude yafu godo on buri henango mumini en kam wadi o be mbodenga kam a accina mo sadagi mai kam milan Allahu alam jomira buri anduwo ko buri vodugo wa antafu aqrabu littaqwa al-khatibu amun lirrijali wan-nisa qala ibn abbas aqrabuhuma littaqwa alladhi ya'fu nunnun jomira subhanahu wa ta'ala vi noni on yafa kanyum on buri badugo be kulol Allah nden khitabu man bo kongolo volwani rewbe be worbe fu ibnu abbas abdullah ibnu abbas bi bappa annabi sallallahu alayhi wa sallama radiyallahu anhuma o wiata yo aqrabuhuma littaqwa alladhi ya'fu o wiata burdo mabbe hulugo Allah burdo mabbe badugo jawmirawo burdo mabbe hulugo Allah burdo mabbe yankinare kaimon woni yafo to latake debbo on yafani gorko seri do mo sadaki ma kanko buri gorko hulugo Allah e to lati gorko hokki do no mo sadagi nendenta seri mo fasiti bangomo kaimon yafani mo sadagi mai bo lati kanko burmo hulugo Allah ni kam mo yafi fu kanyum buri barjari kanyum buri badugo kongol tilimgol wa an yafu aqrabu littaqwa toni on yafi kanyum buri badugo kulol Allah jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti hado man wala tansawul fatla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir ay la tansawu ayyuhal mu'minun الجميل والإحسان بينكم فقد ختم الله تعالى الآيات بالتذكير بعدم نسيان المودة والإحسان والجميل بين الزوجين فإذا كان الطلاق قد تم لأسباب ضرورية قاهرة فلا ينبغي أن يكون هذا قاطئا لروابط المصاهرة ووشائج القربى نن جاومراه سبحانه وتعالى وتمن رئايا جدي بوسيجي وسمومني إن be usiftonire mumini en noni tata be yejjita yide woni no hakkunde mabbe mbode nga woni no hakkunde mabbe en non hakkunde teridiraabe do ngam lata ke sergal ukki sergal jippi ngam sababuji nyeddudi ngam sababuji wuddaadi ngam sababuji sembiddi fere sabbibini be sendiri be serotiri sergal ukki ngam majum sergal ukku go sergal lo tata lata teridiraabe yejjita mbode gaje woni hakkunde mabbe e tata saroji bo yejjita esiragu woni no hakkunde mabbe tata bo be yejjita bikkoy sali no hakkunde mabbe diga to lenyol dum do do dum pat sebe aina dum be anda mbode nga bo warino donno hakkunde mabbe ngam wakkati sergal ukkata do wakkati man endo andi dum pat dum do berni serado bernan serudo bernan wakkati man ko mojo fu yejjita mbodenga oya do limta nyiddudi bofi oya tan do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala
wasi en taata en yejjita mboode ngaje wonata hakkunde meden wonon rewbe be worbe mon won artino won teri wakkati won teri non do dole yide woni no hakkunde mon e endam bo woni no hakkunde mon e mboode ngabo woni no hakkunde mon de jawmirawo jippini sergal latata ko endam be yide be mboode nga je artino salido dum moytataake dum latata ko dum wadaino se on siftora dum kanyum do on jogita dum ta on yejjita on endo otira nendenta on yafo otira to lati an debbo on alarani gorko man sadaqi je o hokki maado to ni o accani ma sadaqi do dum fu o torran bako ha o banga debbo fere se a yafanamo eto lati an gorko on pe sorado bo ngam a accani mo sadaqi do wala ko dimbata maral maada halata ma yawgo hokka debbo fere bo sadaqi fere do bo an ona accanamo a anda a veltinirno be mako ha nyalde de on yido tirinno mando a accanamo sadaqi majum do on buri badugo hulgo Allah kam eto latake esirabe bo an waliyu amri debbo bo to latake alari jawji ododo alornanan mo aya fandeni ote ay bingel ma hebo hebano ote iragal fere do on buri eto latake an waliyu gorko bo atawi abe yake no a waddira sadaqi ha fere a accanan bingel do on sadaqi do bo kanyum on buri khitabu mai kongol huubi gebe mai be fu diga to esirabe ha teri dirabe khitabu man huubi be ya fudodo kanyum on buri badugo be hulgo Allah mu acci jawdi mun hokki o ma kanyum buri badugo mu acci je be hokki dum hokkiti be habe naftira ha tegal gongal bo kanyum buri be badugo be hulgo Allah enon non en do laara aya je sali ne wodi de jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwani en habar teri dirabe wolwani en habar musinirgal toni debbo o seerama o do jogi bingel jawmirawo subhanahu wa ta'ala wolwani en ta'bir qur'anul karim lafzuji di alqur'anul karim noni o lafziri do rewbe seerabe musinobe bikkoy o yonai be seerabe musinobe o vibe walidatu o vibe dadirabe o wi aybe seerabe na bana dum woni ha jamanuru men en yabe vi dimbide kafu be wiete ngam jaajo seerado ko nandi e banni nanon fi woni to ni a sendiri be goddo do jogi bingel ma inde ma ko dada bingel ko bo dada bikkoi ni jawmirawo yoni be mangtibe o vi wal walidatu o vi ay rewbe seerabe o vi ay bo seerabe on do ara ngam do do heba jawmirawo subhanahu wa ta'ala o accinabe endam ha yahango bikkoy mabbe anda kambe do be dadirabe fa husulu talaqi lahunna la yanbaghi an yuhrimna atifata al-umma ngam serle jippido mabbe daga taako wala no harminorabe endam dada bebe serabe fu jawmirawo yoni be dada en non ha bote dida babo jawmirawo subhanahu wa ta'ala adafa Allahu ta'ala alwaladu fil ayati alkarima ila kullin min alabawaini fi qawlihi walidatun biwaladiha wa qawlihi mauludun lahu biwaladi wa dhalika litalabi alistitafi wal ishfaqi alayhi falwaladu laysa ajnabiyan عن الوالدين هذه أمه وذاك أبوه فمن حقهما أن يشفق عليه ولا تكون العداوة بينهما سببا للإضرار به إن النن اللاري أندم جومراه سبحانه وتعالى ha kongol mako o vi dada torratake bebiyum e nonnon baba bo torratake bebiyum ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala yonitiribe baba be dada ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala tabitina endam ha do mabbe endam ha do bingel ngel ngam bingel do ngel lataaki ngel kodel ha dada magel ko ha baba magel ngam o dada mako o yabo o baba mako ngam sergal uk
hokki ko ngam tegal mabbe ta'i fu be sendirai o on dani bingel o on baba bingel jawmirawo yoni be banni ngam wala no ngam be sendotirido be bingel warta ko del ha mabbe hatta ngam maido tata lata konnagu gasa do mabbe ko malli bo lata sababu ngam torrugo bingel toni yonama dada serado linchitiri bingel ha dada ko malli bo linchitiri bingel ha baba nanon fi woni jawmirawo linchitiri bingel ha dada be baba fu ngam endugo bingel ngam ha endam tabita goto der mabbe fu tata yeba bingel ta yeba hakke bingel andada ko aserado ado andi do dum bingel ma hokkangel hakke dada hokkata biyum e an baba bo ko aseri debbo ma anda do dum biya hokkangel hakke baba hokkata biyum ni on jawmirawo yonitiri bingel do be baba mun wolinjitiri ngel be dada be baba fu e non non boteta tabre ha do man bo endo yar hikmatu fi ijabil mut'ati lil mutallaqati hiya jabru إحاش التلاق قال ابن عباس إن كان معسرا متعتها بثلاث أثواب وإن كان موسرا متعها بخادم إن لاري حكمة فيربها آيات ساليدة جامراه سبحانه وتعالى ووجبيني ونولنا نريو ببي ونسيري تا ونسيرا بي ونيوفا بي ننن ونعچا بي ونسندري تو ونسيري بي رسي ونمؤننا بي ونمؤا بي نندن تا ونسيرا بي كوما لي ونسيري بي وباو سرگر ونلورا ونمؤا بي تا ونيوفا بي ننن ابن عباس بيبا بايو النبي صلى الله عليه وسلم وبياتتوني بي آدم أولاتي وبلورا دوما توني وسيري ديبو وحكا دوم لمسيتاتي لمسيتاتي تاران لتاتي دو وحكا دوم تولاتي وبلورا دو أما توني ولاتي وبيسورا دو بو وحكا ديبو ماجوم وحكا دوم كردو وحكا دوم كادو بنا جمانورون دي انوانتوري بو وحبنا ديبو ماجوم مجاقانتا دوم ويوبا لورو مجاقانتا دوم ماي دي اندو اندي اندون ها جمانورون دي هابي والا اندون ها jamanuru ndu habe wala amma en do mari be en jaggata jaggotobe do be don bakambe man do awannamo toni lati awala yake bo hokkam limse complete tati do kam no dum famdiri mai fudo kato abillado ni ibnu abbas wi toni aseri de bolati o do jogi bingel mada amo to lati afeso rado bo amo ko dudi kanyum ka kerol wala nena abote na yabreman bo en lari pillama ha anna al hasana ibn ali matta zawjatahu bi asharati alaf dirham فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق وسبب تلاقه إياها ما روي أنه لما أصيب علي كرم الله وجهه وبوي الحسن بالخلافة قالت له لتهنئك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال يقتل علي وتزهرين الشماتة اذهبي فانت طالق ثلاثا فالتفتت بجلبابها وقعدت حتى انقضت عدتها فبعث إليها بعشرة آلاف متعة وبقيت ما بقي لها من صداقها فقال ذلك لما أخبره الرسول بكى وقال لولا أنني طلقتها ثلاثا لراجعتها ورنينها حسن ابن علي حسن بيالي ندني أسير دبو ماكو ومؤي دبو ماجم بدرهمي سبو بأشرة آلاف درهم ومؤي مدرهمي سبو سيدي لوت نادم سيدي پامره وكتير من نندن دي ومؤي دبو ماجم سيدي بماجم جبي وفي مؤر فمرد دي أميها قدادو سندرادو مؤر فمرد أميها قدادو سندرادو نندن لاتنو سبب سرقال دي بومان بو نديني علي رضي الله عنه كان كدو وصيبا وكتن دي علي رضي الله عنه برا من دندن تأوبو حسن بو سبامها خليفة
o wari o barkidini mo o viyata mo ya amiral mu'minin barka ma da alati amiral mu'minin ndendenta Hassan berni o wiyata mo kadi aliyu on barama ndendenta an avangina seyo mada ha ngamilami mihosi tutawal aliyu on barama ndendenta awangina seyo mada to dillo aseerado serletati ni on laati sababu sergal mako ndendenta o tari o jodi o daiti gori ko o jodi ha edda mako timmi de edda mako timmi ndendenta Hassan go lendimo ndendenta Hassan go lendimo dirhameje sappo o weltinira be majum jabbiti mo de hokki nulado ndenini ne laado mako yaranimo se o vi atadum yo kai mbodenga pamara ummi diga gidaado sendirado dum senimo o yawaydum dirhameje sappo do holli gori ko do hokkanmo ko dum temerre fu ko ko buri fu gori ko do hokkanmo nga hokkimo do man bo be man fu yide do tabiti hakkunde mabbe nilaado go yeccimo da ko debbo wi se o unde do man sunimo o woki de wogoki go vito nani ngammin o mi seri no mo serletati dami ho itinnomo o wasmit ihado sergal mai kai mo nitoni a sendiri be bi adama wannumo bodenga en dambe yide tabita hakkunde mon on anda on artino on wondi on terino on wanno yide be en dam hakkunde mon ta on yibbina dum jonde wore hakkunde modon subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين.

يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون جامرا سبحانه وتعالى وين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أي واجب على الأزواج أن يمتعن المطلقات بقدر استطاعتهم جبرا للوحشة الفراق وهذه المتعة حق لازم على المؤمنين المتقين لله سبحانه وتعالى جامرا سبحانه وتعالى ولتكتنا إنها دعا يا جحق جسيري راب توني ورب مب سيري ب ودي حق مب ونها دو ورب مب دونا كو اللي بو توني ون سيري رو بكم كون حق دمون فتمي ولا حق جي ونتا دومون كيم جامرا سبحانه وتعالى ودوياين واجب هادو ورب هادو ورب جلب مؤمنين كلو بألا سنيد تدد مودو دون دومون نونيتو اون سيري رو بمودون اون ويل نانابي اون مؤابي بنا فد باود مودون نغم هبا هوي نانابي سندير غوكو فئي حكون دموندو be metenga sergal be naudi egugo hange nama be hoto hange nangot kafere toni on lati on mumini en haqqan on hulobe alla senido kam to on seri rewbe mondo on wo inanabe on hokkabe mo e on holtinabe kolte nendenta on yo fabe كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون أي مثل ذلك البيان الشافي الذي يوجه النفوس نحو المودة والرحمة يبين الله سبحانه وتعالى لكم آياته الدالة على أحكامه الشرعية لتعقلوا ما فيها وتعملوا بموجبها جامرا سبحانه وتعالى ويتين بلوى دمدم وانجنين ولأبنين كوندم يربان تنفسوجي دبي kayum dom jawmira o subhanahu wa ta'ala o wanginani en damjidi o wolwani en onon worbe toni on seri rewbe mon on mo abe on mo inanabe nden tawon yo fabe do dum kayum woni ahkamuji diga to jawmira o subhanahu wa ta'ala o shar'i dum shari'a mako on wanginani on do bo ngam noni on wata hakkilo noni on sebitina hakkilo mon ha do keri alla senido ta on yabba keri alla senido noni on huwira be wajibiji di jawmira o subhanahu wa ta'ala o wajibini do modon o umri on do mando noni on tokka do majum ta on bo fadoman bawo ayaje den bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o waddi ayaje godde o tokki diga kongol mako o fuddiri alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum uluf ila qawlihi ta'ala وإنك لمن المرسلين المناسبة لما ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل والنظم التي تربط بين أفرادها وسعى لإصلاحها باعتبار أنها أنواع التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل ذكر بعدها أحكام الجهاد وذلك لحماية العقيدة وصيانة المقدسة وتأمين البيئة الصالحة للأسرة المسلمة التي تشيد الحياة الكريمة فلا صلاح للأسرة إلا بصلاح المجتمع وكذلك لا بقاء لها إلا ببقاء الحق وأنصاره باوند جومراو سبحانه وتعالى سنيدو بانجيدو
wolwani en ahkamuji usra noni ciye mumini en wonirta noni gendal wonirta hakkunde teridiraabe noni gendal wonirta hakkunde saroji e bibbe mabbe noni gendal wonirta hakkunde teridiraabe toni serle ukki en noni gendal be wonirta hakkunde be amana wonirta hakkunde teridiraabe to sendore sendibe bawo don jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti o waddi ayaje godde fere ma pindije senide teddude kanje bo de warani en ngam dume ngam hebade holla mujtama de holla ummatore no ummatore jodirta eno ummatore bosirta enoi on ummatore ainirta aqidamun ainirta dinamun enoi on ummatore ainirta muqaddasat dum woni teddudum ha dinaji mabbe enoi on woni bibbe adama ainirta bi alabka senika ha der usra senika e doddon do jawmirawo subhanahu wa ta'ala soggi ayaje jihadi kanje woni noy bi adama faddirta toni konnen hippimo konnen dina mako hippido mako eno o faddirta to konnen do be titimo be habre ko mallibo be titaimo be habre bono be wondirto do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala soggi ayaje de ngam renuki nedda ku dina islama ngam renuki nedda ku bibbe adama ha be tabita do be bibbe adama ngam to nini nedda ku dina aina ma rena ma don woni nedda ku bibbe adama aina ma rena ma toni gonga wolwama toni gonga wallama don on woni nedda ku bibbe adama hisata toni dum gonga accama gonga wallaka aqida wallaka deweteedo gonga wala se Allah senido dum do do dum wallaka nden kam mujtama dum wirgoto duniya man du yibban du bosata ko kanjum on wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadi ayaje de wali hadha amara ta'ala bil qital wa daraba alayhi al amsal bil umam as sabiqa kayfa jahadat fi sabil al haqq wa intasarat al qilla ma imanha ala al kasrati ma kufriha wa tughyanha falaysat al ibratu bi kasrati ansar al bat بل بصمود أهل الحق والتزامهم له وجهادهم في سبيله سبحانه وتعالى لطن جومراو سبحانه وتعالى وودي آيا جدي حبر آيا جدي جهاد وسوغي وفي مثالوجي هادو أماتو جي سالينو دي إنو أماتو جدي دي سوغرينو جهاد maje hangam datal gonga enoi on jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokkiri ummatore famarde jalorgal no ummatore mainde famdiri lati imanu ummatore man bodo teddi ngam man jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki ummatore mai jalorgal e nasaraku enon non jawmirawo subhanahu wa ta'ala yibbini ummatore du unde be duudugo ummatore man e duudugo ba'anteji mabbe e duudugo balmiji mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokkai be nasaraku hokkai be jalorgal ngam dume ngam keferaku mabbe ngam be haurani Allahu senido be woditi nay mo hade wal mabbe dum do do dum latani en yo dum jangirde dum waju on ma pindiu no jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yibbiniri ummatore duunde
be ardungal mabbe be jawle mabbe be balmi mabbe ngam kambe do be do habda habe yibbina gonga jawmirawo subhanahu wa ta'ala yibbini be en nonnon ummatore famarde labagidare seninde be famdugo mare be famdugo balmi mare be tampere mare nde nini ummatore nde nde yidinde valla gonga nde do tabitini wala dewetedo be gonga koyna jawmirawo senido bangido don go jawmirawo subhanahu wa ta'ala wallibe ngam be do wada jihadi ha do datal dina Allah senido jawmirawo hokki be jalorgal nonnon jawmirawo hokki be nasaraku be lati be tini be ha do be yago kayum jawmirawo subhanahu wa ta'ala o bangtiri ayaje den be ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف أي ألم يصل إلى سمعك يا محمد أيها المخاطب حال هؤلاء القوم الذين خرجوا من وطنهم وهم ألوف مؤلفة حذر الموت أي خوفا من الموت وفرارا منه والغرض من الاستفهام التعجيب والتشويق إلى سماع قصتهم وكانوا 70,000 جومراه سبحانه وتعالى ويمت يا محمد ورنيمنا أنا نيها بردنا يا محمد أن ميول وانتا جومراه سبحانه وتعالى ودول وانا عن نبي جو محمد صلى الله عليه وسلم ويمت ميو ورنيمنا ودو يتشمو قصة حبرو جي أماتو رسالنون دي ngam halata namo dum tasliya ngam halata namo dum tiddinamo halata namo dum hoinanamo hado torraji ummatore mako kanyum wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yeccata nulado mako sallallahu alayhi wa sallama fi kulli hinin habaru ummatoje salinode o vi waranai mana andana wodi ummatore nde wurti be wurti diga leddi mabbe kambe do be lati be don be ujinedde be wurti ha wuro mabbe be doggi kambe do ngam dume be wurti wuro mabbe do be hultori waade be doggi waade awaranai mahubaru maina ko woni jawmirawo yami haddo ni o do yeccanu laado maako Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aya jade nden o do yecciramo do o do yamamo o yecciraymo do dum hubaru ngam dume jawmo deftere tafsiru safwati tafasir o do findina en o vi ngam yo hebanonu laado Allah sallallahu alayhi wa sallam o heppina hubaru jeedo warado ngam heba heppina nanofu ba enen nanobe tafsiru alqur'anu rende to ni ando famande to en nani hubaru wari ananaini ka wadi nina arenan to ananaina do dumdume on tammi warugo arenan heba anana jawabu yamoldo ngam he kanjum on woni dum hikma jawmirawo subhanahu wa ta'ala wadiri ayaka be khabar wadiri ayaka do yamde wodo yamanu lado mako sallallahu alayhi wa sallama habar himbe ben himbe man bo be latino be ujine sappa e jeedidi on be wurti hano kure mabbe be do dogga wade tata kon wara hippabe tata be haba be doggi be wurti leddi mabbe faqala lahumullahu mutu summa ahyahum
أي أماتهم الله ثم أحياهم وهم قوم من بني إسرائيل دعاهم ملكهم إلى الجهاد فهربوا خوفا من الموت فأماتهم الله 8 أيام ثم أحياهم بدعوة نبيهم فعاشوا بعد ذلك دهرا كاملا وقيل هربوا من الطاعون فأماتهم الله فقال ابن كثير وفي هذه القصة عبرة على أنه لا يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه ننن أمة توردو كم بدو بلاتينو بأوجين سبا إجيددو كم بدو بدن در أمة توري بنو إسرائيل لاميدو مبه أرديدو مبه يوني به نوني به ورنا جهادي يوني به هابه أمنا جهادي هابه هابا كونو نين به هلتوري مايكي بدوغي لاميدو مبه غوبه ورتي لدي مبه نبه ورتي جاومي راو سبحانه وتعالى درني به بواده هلاول جاومي راو أمري ملايكا جو hosi bebe fuma bebe mainama be ujine sappa e jeedidi be fuma bebe mainama nyalde jeetati be do mainama be do wali nenden baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeditinibe baawonde annabojo mabbe wanni be du'a tori jawmirawo yeditinabe jawmirawo yeditinibe ummini bebe ummi diga bawo maiki mabbe go be lori be ummiti bawo ton be yedi dahran kamilan be yedi dubi temerre bawo de jawmirawo maini be lori ummitini be allahu alam kodi kongol gongol bo wi kambe do na be doggi konu dum nyaw on warani be nyaw wiete ngutaun wari on be doggi nyaw may be wurti ne be doggi nyaw may nenden ta jawmirawo mbari be halawol be wurti nogo be mayi bawto ton jawmirawo ummitini be be do annabojo mabbe allahu alam nonnon ibnu kasir modi bojo ibnu kasir o vi ata en yo isaka do latana en waju may do holla en yo bi adama afotai awada hazar anka afotai awada wawarde ndenta henda wawarde ndebe ko hoddirore jawmirawo wala ko faddata hoddirore jawmirawo afotai adogga hoddirore jawmirawo to adoggi jawmirawo ka hamu ayahata adoggi hoddirore mako hato adoya to adoggi hoddirore mako bo ado dilla hoddirore mako wonde bana bedo do en lari to lata kebe doggino habre be doggino konuma ngam tabe maya be doggi hoddirore Allah be yahi be nyani der hoddirore Allah wade taybe to ton habe doggino be yahi go totto yonkiji mabbe si anno be yahi be mayi totton man eto latino be doggino nyauta ungubo do bo be doggi nyawo be yahi be nasti der wade holli en bi adama fotay dogga hoddirore jawmirawo kanko jawmo hoddirore to adoggi hoddirore mako wala ha yahata skoina ado dilla ha endam mako ko mallibo ado dilla ha hoddirore wonde burande saatugo nde adoggino man allahu alam inna allaha ladhu fatlin ala nnas أيدي إنعام وإحسان على الناس حيث يريهم من الآيات الباهرة والهجج القاطئة ما يبصرهم بما في سعادتهم في الدنيا والآخرة جومراه سبحانه وتعالى كان قدو ولاتي وجوم نيما إننن وجوم بودهنغا هادو ببي آدم هادو همبي be huubani dabbaji fu haado be adama jawmirawo subhanahu wa ta'ala woro wanna be neema mako be mboode nga mako haado dume ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala woro wanginana
bibbe adama ayaje mako bangude be hujjaji mako bangudi taitainidi labdi ngam dume heba nonini bibbe adama do be lara be anda tattoi on seyo mabbe wonata e hattoi on suno mabbe wonata habe tabitina ngam sare duniya kam endo andi sare on sare nde dulluru rammude ba ma'ade yitere no awuri rifu ko awuri dubi temerre ko awuri ujinere nyande fere waran ha ujinere do timmi lutti nyalomare wore ha tawa ha ujinere do timmi sare dunya do nde wodi kerol amma darul akhirah wala kerol nden kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala toni o wanginani en hujjaji mako labdi sahidi do heba bi adama anda hatoy tinuye mun wonata tinuye kam don ha sare duniya na ko malli bo tinuye kam don ha sare lakhirah endo andi tinuye kam ha lakhirah woni jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokkiti do man o wi en wala kinna aktharan nas la yashkurun ay la yashkurun allah ala ni'amihi bal yunkirun wa yajhadun jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi haqiqatan bibbe adama don der mabbe duudbe der mabbe kambe do be yettata ne ma allah senido bal kambe do be lati be do vula nema Allah senido be vulo be nema Allah senido kambe do be lati be yettata nema Allah senido be do vula ko jawmirawo do nemina do mabbe on tawa duddum der himbe to nini jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki be nema be hirritita be yetta jawmirawo do nema ka sey yande to jawmirawo ho iti nema ka nen den tata be do woita be do jodi sinka sinkina jawmirawo ho iti nema ka Allah senido renuen Allah wadi ender yetto be nema Allah senido wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allah sami'un alim wa qatilu fi sabilillah wa'lamu anna Allah sami'un alim ay qatilu al-kuffara li'ila'i dinillah la li'huzuzi nafsi wa ahwa'iha wa'lamu أن الله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم وأحوالكم فيجازيكم عليها وكما أن الحذر لا يغني من القدر فكذلك الفرار من الجهاد لا يقرب أجلا ولا يبعد جومراه سبحانه وتعالى وأمر أمات الإسلام noni be banta noni be wada ba togal be habda be heferbe to ngam bantu kidina Allah senido to ni be wari be hippi dina Allah senido onon bon banta on watita ba ngam dume na ngam bo heba on haba be mabbe ngam on heba jawle ha nafsuji modon ko ngam on hara on jafta jawle mabbe na nonnon ko ngam on siwtina nafsuyel mon ha duniya na nonnon on haba be mabbe do ngam bantuki dina Allah senido on haba do la ilaha illallah muhammadur rasulullah na ngam jawdi na ngam hollugo sembe hollugo wayne jali wayne nangam may on habata jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi on anda haqiqatan jawmirawo senido do on nano kongudi mon on vi o be do haba do faddana hore mun ngam dina Allah alhalibo habe yahabe hippa himbe be ton yabe be jafta jaftina be kanjube habanta nanon
jawmirawo subhanahu wa ta'ala wo duuda nankijo ha do kongudi mon e nonnon wo du panta andal bo ha do anniyaji modon ha do yakeji modon o yenan mon ha do majum toni on huwi ngam dina Allah Allah yenan mon ngam dina Allah toni on huwi ngam duniya bo Allah hokkan mon duniya man e nonnon endo andi fadda gono bi adama o doggiri hoddirore pat o hisata hoddirore ngam majum ta on dogga jihadi ngam tata on maya on anda haqiqatan de faddan go dina islama do hunde majum de badinta mon wade e bo daytugo di

abda dina Allah onon bo abebe mabbe ngam bangtuki dina Allah na on haba be mabbe do ngam yeloji nafsu modon on anda bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o pantanande jo ha kongudi modon on bi o be do haba ngam Allah ngam dina Allah alhali mabbe bo na be do haba ngam dina Allah alhali mabbe bo kambe do be do haba ngam duniya ngam no be hebra jawdi don be habobe be do vangini be do fadda nadina kambe ben bo alhali yake jima be bona non woni be fu jawmira subhanahu wa ta'ala wodo andi anniya jima be non non wodo andi yake jima be o yenan mon bo hado kude mon hado anniya jimon be kongudi mon fu jawmira subhanahu wa ta'ala o yenan mon non non don der himbe ummatoje salinobe be don no yela noni jawmirawo farlidina jihadi hado mabbe ngam no kambe do be haba be konnen Allah senido ndendenta de jawmirawo farlidini jihadi do mabbe bo kambe do be doggi jihadi man be acci dum be anda dum do do doggugo jihadi do dum latata kanyum do dum dainan maide mabbe e bo be anda titugo jihadi yo bo dum badinta wade mabbe be anda yo wala ko dogginta ngam biyadama faddino o faddori fu o fotai o fadda hoddirore jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam to a doggi umroje jawmirawo a dillan ha hoddiroje mako a fotai a dogga hoddirore Allah bawoton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkitini du'ayaje den ni o wontiri be men o wiyata en yo man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu له أضعافا كثيرة أي من الذي يبذل ماله وينفقه في سبيل الخير ابتغاء لوجه الله تعالى وعلاء كلمة الله في الجهاد وسائر طرق الخير كبناء المدارس والمساجد والمستشفيات لعلاج المرضى المسلمين وكذلك لفوائد المسلمين العامة فيكون جزاؤه أن يضاعف الله تعالى له ذلك الغرض أضعافا كثيرة لأنه غرض لأغنى الأغنياء رب العالمين جل جلاله نن جاومرا سبحانه وتعالى وي اون موني دو ماجنا جاودي مون دو انفقنا جاوله مودن هادو دات الخير هادو دات الله سنيدو ودو ودا خيروجي غام نو جاومرا سبحانه وتعالى يردرامو غام نوني وبانتيرا كونغول جاومرا سبحانه وتعالى هاجي هادي انندن هادا بوتوغو داتي خيرو لا بخيرو فو bana yibugo jangirle de nokkure julbe jangata be famata ko jawmirawo umribe be fama bo ko jawmirawo hadibe ngam ko jawmirawo umribe be huwa doman ko jawmirawo hadibe bo be daita doman en non yibugo julirde noni ummine wakkatiji Allah jowi ha der julirde man ko mallibo yibgo nokkuje de julbe Allah nyawndo torta be man bana dum doftaji nokkure nyawndigu ko mallibo ayan a jangina ha nokkure on fi sabilillahi ngam Allah senido ko mallibo ando a wallitan nokkuje jangirle ko mallibo a wallito nokkuje de julbe nyawndi torto be man e kala kude khairuji fu di ummatore naftorta be majum ummatore islama bana julirde nyibgo julirde man ko we utugo julirde man e ko mallibo ayino ko dum yite be ndiyam ha julirde do pat dum don der kude khairu dum don der kude vallitoji dina islama on wondo majine o jawle mun ha do kude de fu ko malli o nyamno o miskin o sumtino o sumibe
ko malli o suru o miskin ko o yarnan be ko wallinan be do on woni pat o do wada dum ngam Allah seni do on o do wara dum o kam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi o yenata mo hado kugal gotal gal o huwi mai fu ko ina jawmirawo subhanahu wa ta'ala o sowan kude on man o wada dum sowi taw on nden taw on tayenu gomodo sowi je o wadi man ngam dume ngam o yeni soguma ko hado jagordo jawmo en jawle hado burdo jawudi burdo jainitare hado jainitibe fu kanko woni jainito jainitibe kanko woni jagordo lamlambe kanko woni Allahu senido jawmo alamji fu senido teddudo bangido kanko on odo do modo majjina jawle mudun hadatal Allah senido ha jihadi fi sabilillahi ha jangirle ha julirde ha walliti go islama on modo majjina jawle mun ha don kafu jawmira subhanahu wa ta'ala vi usuwa kude on man sowi nden ta o yenamo ngenari hado kude majum wallahu yaqbidu wa yabsutu ay yaqtiru ala man yasha wa yuwassi'u ala man yasha ibtila'an wa imtihanan wa ilayhi turja'un أي يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ننن جومرا سبحانه وتعالى كنكون برو بلا بي ننن كنكون برو فيسننا بي بيرو ماي پرنغم دميجم نغم جربو جي جومرا سبحانه وتعالى وجرب تقلماكو وإمتحن بي هبا ولارا نيئن عنمو جومرا ودوي جومرا raw billi nani jawudi afesin rakado anudinanna ayettan Allah atabitan hado imanu mana ko malli bo hufranan jawmirawo subhanahu wa ta'ala enon on mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala fesinani jawudi o hokki mo dokke kanko do bo ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala jarribamo la rakadi dokke be mo ede jawmirawo subhanahu wa ta'ala mo imodo o mo an wobbe fere bona o mo an ummatore na o naftiran be mai ha ko jawmirawo umri mona o nafkanna ko o nafkata do on jawmirawo do jarriba mo hokki be mo dawi fu on mo dawi jamu o jarribi dum nyaw o yettan jawmirawo be mo erende jawmirawo hokki mo be hakkilo dona ko jawmirawo hokkay mo jamu wodi ko jawmirawo hokki mo dawi goddo fere bo o numtan dum o yetta Allah senido na ko mallika o hufran o lara Allah dai mo jawdi ko Allah dai mo tergal kazawal do dum jarribore maunde jawmirawo do jarriba jeyabe mun on mo nuddini do man o yena dum genari aljanna senika tedduka on mo hufrani mo bo o yangita dum yangada sa tukan nauka kanka woni yite wali azan billah Allah ta'ala renuyen wa ilayhi turja'un ay yawm alqiyamati fayajazikum ala a'malikum nun on pat on lortanan jawmirawo subhanahu wa ta'ala on mo jawmirawo mo injawdi on mo jawmirawo mo injawdi on mo jawmirawo mo iandal on mo jawmirawo mo ayandal on mo jawmirawo mo injamu on mo jawmirawo mo ayjamu on fu mon on lortanan jawmirawo subhanahu wa ta'ala bana non iwiri het mako on lortan het mako nan o yenan ko mo jofu hado kude mudun bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala ولو تكتنا آيا جدن أويتين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا
فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى أي ألم يصل خبر القوم إليك يا محمد وهو تعجيب وتشويق للسامع كما تقدم وكانوا من بني إسرائيل وبعد وفاة موسى عليه السلام كما دلت عليه الآية جامرة سبحانه وتعالى ودو يمو بانتري آية كابو بي يمول ودو يما ورنائما خبرهم ببينا خبرهم ببي ورنائمانا يا محمد يمول نقول بو جامرة يمنقول نقام حيدنا كي بي حبينكي هبانوني حبيتنا نانو القرآن الكريم كوم اللي بو هبانون لادو الله صلى الله عليه وسلم حبيتنا تونيني يمول wari bi adama nano taskitan faman do yidi heba fama dume on warata jawabu yamol gol kanjum on jawmirawo senido bangtiribe yamol do ngam heba haydina ki ngam heba heppin ki heba heppina nano bana ko warani na ya je salino di nenen ta himbe bebo be lati no kambero bero der ummato re banu israil ko en fuddi sura wal bagara wal gol en do laara kaye fiji di jawmirawo do hol la en ha ummatore qissaji je jawmirawo do qissana en ha do ummatore banu israil en do laara be kambe do kambe woni be indana masura wal bagara fu kaye fiji mabbe ko be do huwa be annabo en mabbe be geddi mabbe be yagare mabbe je be do dingi yagugo do nula be be jawmirawo nulata do mabbe don go jawmirawo do findina en ha fayin tahabar banu israil be en jangino salino be go kambe ben bo be wari hubaru mabbe bawo annabi Musa alayhi salam banano aya jeede sappi kambe do be nonno yama annabojo mabbe noni farlidina jihadi wannabe moni ardata be hewa kambe do be ummina jihadi be hona konnen Allah senido konnen dina mabbe amma de jawmirawo farlidini bo en laran yahudu banu israil en noydu dum mabbe va'i be yela hunde to jawmirawo umri be wadande na ko be wadata en do laara kanjum on aya jere bodo gissana en dum wala kaye fi ko en fuddi bagara en do laara no be wadirta hunde no be hufrirta nam jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti haado man o wiyata id qalu li nabiyyin lahu mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ay hina qalu li nabiyyihim shamun wa huwa min نسل هارون عليه السلام أقم لنا أميرا واجعله قائدا لنا لنقاتل معه الأعداء في سبيل الله نوني كامبرو بوي أنبو جمعب يونا دو شمعون كامكرو ودن نهاندر زرية النبي هارون وبوين أنبو جمعب دو وان أميد لي أرديدو wadan amidin ardido le minen bola takanko do o ardido amin toni men wari heba min haba noni amin barakonne en Allah senido ha do datal Allah ha do lawol Allah do on bero tora annabojo mabbe wietedo Shamun be yidi ha umra be jihadi ha wadana be ardido moni umra tabe be arda be yaha be haba be hippa konne en mabbe do on bero tora der bero de inerde ene qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu ay qala lahum nabiyuhum akhsha an yufrida alaykumul qital thumma la tuqatilu aduwakum annabo jomabe go kanko go bo wi atabe yo o jabi be deni be torimo o wadana be ardido arda be heba be haba be hippa konnen mabbe konnen Allah senido konnen dina mabbe annabojo mabbe wiata be yo min kam komi hultorta kam tata nini farli dina do mon habre denden tawonon do on lusitina onon do on habai umra mon konu denden tawon sala
ummungo ko numa yon hokkon huwata dum no non umrirama do on mido hulana modon ni ko annabojo mabbe findini be ngam andugo be no be va'i burna mabbe ila yawmina hada endo andi be en woni yahudu be en woni banu isra'il ila yawmina hada hawaran go handere mende balu wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa binaina ayu sababin lana alla nuqatila aduwana wa qad ukhizat minna albilad nden kambe go be yawi law be zaka umabbe endo andi banu isra'ila be bo be andirama be margo famu be do mari famu satungu be kambe do be lati be marbe famu masinta nenden ta be famu mabbe go be yawi lawgel be jabi annabojo mabbe be wiata moyo enoi on minin ni min foti minin do wodi sababu ni je hadata midin jihadata midin habugo be konnejo midin on hon konnen be kambe be jafti amin leddi amin be bibbe amin fu be do do ni worko hadata min habugo be mabbe be do yamta annabojo mabbe kambe bo jawabu may be do jaba do yamtol be foti kambe do ni be acca be habai be darna habrende kai be fotai bana wigo be habantoni be umrama be haban nden takala Allahu ta'ala bayanan lamma intawata alaihi nufusuhum min alhala'i waljuban on jawmira subhanahu wa ta'ala do jaba do wolwado mabbe wakati denini kulol jalibe nafsuji mabbe go be hultori kulol wari heewi be hultori be diutori habar ndenini be umrama habre gobo be umrama jihadi gobo be hultori be lusitini jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum lamma furida alaihimul qital nakala aktharuhum anil jihadi illa fi'a qalila minhum sabaru wa sabatu wa hum alladhina abaru an-nahra ma atalut qala al-qurtubi wa hadha sha'n al-umam al-mutana'ima tatamanna al-harb aw qatil unfati fa idha hadarat al-harb jabunat wa qadat li tabi'iha nun kambe ben jawmirahu subhanahu wa ta'ala yachien ndenini kambe do jawmirawo farlidini jihadi ha do mabbe duddum der mabbe pat luti jihadi majum sefi apamara masinta ha der mabbe on munyi tabiti ha do konu honi konne en mabbe sepamarbe masinta on tabiti munyi ummi do konu majum tabiti do konu majum kambe do be lati kambe on erdi mayo be talutu nan imamul qurtubi odo wi'a banni on ta'liqi mako kanko imamul qurtubi on odo wada ta'liq o wi'ata don der ummatore je neema jalti ha mabbe kambe do be don der neema be anda habre be don der de ene ko de be yelan be umma be yela habre to ni habre wadi do be umman be haba be jawle be balmi be jawle be do yaya bani amma to wakati habre mande wangi bo kambe do se be hokkita bawo be wawata darugo haba man be majinta jawle mabbe bo be fotai be vonna jawdi mabbe bo ha der konuji man ni on sifa yagibe burna fu va'i dum lataki dum ka yefi ngam be andirama yagare wallahu alimun bizzalimin wa'idun lahum ala zulmihim bitarkil jihadi siyanan li amrihi ta'ala nun jawmirawo subhanahu wa ta'ala do hulnabe odo andi moy en on zalimi en moy en on tonyobe ko e mabbe on accobe jihadi ngam jawmirawo umribe be yedda Allah senido be acca jihadi kambe hultori on be hultori mayugo be wayliti be hokkiti bawo be acci honobe bodo hona kambe do jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi odo andi be kambe on woni sata zulmu en be zulmi hore mabbe ngam ko wadi be zulmi balli mabbe be zulmi ko'e mabbe ngam to jawmirawo umri ma hunde wadu a wadi de
a teddini nafsu yel maada a teddini kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala a endi nafsu yel maada a yerbingel ha do tare a yerbingel ha aljanna jawmirawo subhanahu wa ta'ala neminika toni o umri ma wadu hunde nendenta asali bo do bo azulmi horema azulmi nafsu yel maada ngam a yangiti nafsu yel maada majum a yerbingel ha geddal ha hufran go jawmirawo subhanahu wa ta'ala a yerbi nafsu yel maada ha yangada ha yite jawmirawo subhanahu wa ta'ala wal iyazan billah wa qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أي أخبرهم نبيهم بأن الله تعالى قد ملك عليهم طالوت ليكونوا تحت إمرته في تدبير أمر الحرب واختباره ليكون أميرا عليهم nonnon baawo ton annabojo maɓɓe ɗo o umri ɓe o maatini ɓe hubar o yecciɓe yo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o ardini haa do maɓɓe talut nde ɓe ƴamino annabojo maɓɓe shamun o wannano ɓe moijo won amiru maɓɓe ardata ɓe heɓa ɓe arda habre heɓa ɓe haɓa ɓe fadda konne en maɓɓe ɓe fadda konne en diina allah seniɗo ɗoɗɗon annabojo maɓɓe reni ha jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri jawmirawo suftani ɓe talutu o wiyata ɓe talutu ɗo kañum woni amiru maɓɓe kañum woni ardiɗo maɓɓe kamɓe ɗo ɓe laata ɓe ɗon ha les ardungal talutu ha fijiji habre majum ha fijiji jihadi man ɓe laata ɓe ɗon ha les umrore talutu nonnon o yecci ɓe o maatini ɓe hubaru o wiyata ɓe talutu on laatata ardiɗo maɓɓe ɗoɗɗon kamɓe go ha en laara habaru banu israil ko en fuɗɗi bagara en ɗo laara habaru banu israil se ɓe yaawi lawɓe jaabi annabojo go fahinta ɓe wi'ata moni yo قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي قالوا معترضين على نبيهم كيف يكون ملكا علينا والحال أننا أحق بالملك منه لأن فينا من هو من أولاد الملوك وهو مع هذا فقير لا مال له فكيف يكون ملكا علينا بياوي لو كم بيوغ بنو إسرائيل بياوي لو بلو يدع النبوجو مبي كم بيونبو تورينو النبوجو مبي farlidina jihadi haɗo maɓɓe umra ɓe ɓe waɗa jihadi nendenta nde umrore wari diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe yawi law ɓe ɗo yedda fahinta ɓe wi'ata yo annabojo maɓɓe jinde jawmirawo umri annabojo maɓɓe umra ɓe yecca ɓe talutu on latata ardiɗo maɓɓe ɓe yawi law ɓe yeddi ɓe ɗo yecca kadi ha ɓe sharha ɓe wadda hujjaji maɓɓe ɓe wi noy on o bo latirta fahinta ardiɗo amiɗin ɓe laari mo o yawniɗo ɓe wi ndendenta ha nder amiɗin ɗo ɗon mo henanta laamu mo henanta ardungal ardata fijiji habre nde ndendenta a ardina talutu on ha dow miɗin nden ha nder miɗin bo ɗon ɓiɓɓe lamlamɓe ɗon ha nder miɗin minin ɗo ɓiɓɓe lamɓe ɗon ha nder amiɗin e ndendenta accuka talutu ɗo o wonayi o ɓi lamɗo o wonayi o lamɗo go ndendenta fahinta o talakajo o wala jawdi o wala ceede ceede wala namo kanko ɗo na o jawmo ceede aho amo a ardina dow miɗin noy on min naninirtamo alhaali ha nder min ɗo woodi mo ɗo henani ardungal je a hokki talutu ɗo ɗo on woni yaakeji bani israila ko ndey ɓe yeddan annabo'en maɓɓe bako en vowi tawgo ha surawol bagara
waliyazan billah nden annabojo mabbe go do jaba be fahinta qala inna allaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi ay ajabahum nabiyuhum ala dhalik al i'tirad فقال إن الله اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم والعمدة في الاختيار أمران العلم ليتمكن به في معرفة أمور سياسية والأمر الثاني قوة البدن ليعظم خطره في القلوب ويقدر على مقاومة الأعداء ومكابدة الشدائد وقد خصه الله تعالى منهما بحظ وافر قال ابن كثير ومن هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه أن بوجم بجابي بندني كمبرو بيدي بيدها بلوتا تعلوت أردا تاب أن بوجم بجابي بويت بدم جوم راو أن سفت تعلوت دوها دوم جوم راو بوران من أندو مسلحة maslahaji habre nde o ɓuran mon andugo e nden haa ko jawmirawo suftiri taaluto o ardini mon ɗo bo hikimaji maapindiji ɗiɗi banguɗi ɗon haa totton arande kam oɗo mari andal o jawmo andal o andan yakeji siyasa noy o soggirta habre majum o jawmo andal haa dow mai e ndendenta ɗiɗabol hikma ɗiɗabo bo kanko ɗo o laati o jawmo sembe o mawɗo o jawmo sembe o banguɗo o jawmo ngarol o jawmo sembe o banguɗo haa nder himɓe oɗo towi oɗo vangi ngam to ɓe laari mo o foti kanko ɗo o faddan ndendenta bo sembe maako ɗo o foti o taɓan kuuje saɗɗe be saɗirmaaje fuu ngam maajum on jawmirawo subhanahu wa taala herɗini hokki mo o laati oɗo mari kuuje ɗe ɗum ɗo hawti haa maako sembe be andal be hikima ɗum hawti haa maako nonnon ibnu kasir o wi'ata nden kam warani en haɗɗoni ɗo en anda ardiɗo kam ato en ardinan ɓi adama o ardani o ardan konu kam sei o laata o jawmo andal en nonnon bo o laata haa tabdi maako bo o ngarniɗo.

nokkure je mbulmbuldi nder nokkure nde fungo wala nder guleli saatuɗi ɗon ka saatu ka yahi woppi ɓe ha tottongo. Nden o yecci ɓe, o wi'ata ɓe, jawmirawo jarriban moɗon, jawmirawo tammi mon jarribirgo be maayo haɗɗo ni, kango woni maayo shari'a, maayo man ngo andango ngoɗon ha hakkunde ordon, hakkunde leddi ordon be leddi falestin, ɗum jonta en wontori leddi ordon be leddi falestin ɗo. Maayo man maayo shari'a ngoɗon hakkunde lesɗe ɗiɗi ɗo. O yeccata himɓe maako ɓe o wurtidi be maɓɓe 1983 ɗo, o wi'ata ɓe jawmirawo tammi mon jarrubugo be maayo, maayo ngongo tammi faccugo. Nder kam on mo yari ndiyam ha nder maayo ɗo, on mo yari ndiyam ha nder maayo ɗo, kañum ka ɗoftata kam o laa ko o nufata be man bo ha o jarriba soje en maako, ha o jarriba himɓe maako wurtidoɓe be maako ha nder qitalu, ha nder jihadi ɗo, ha o lara munyal maɓɓe noyi wa'i, noyi nuɗɗingo maɓɓe, noyi imanu maɓɓe wa'i. O yiɗi ha o jarriba ɓe, kayum woni andal je jawmirawo hokkinomo go. Diga kamɓe ɗo habre ɓe larai kafaje, iyam fuɗɗai rufugo hakkunde maɓɓe, tata ɓe fuɗɗa habre, mere en wailita hokkita ɓawo, habre jala ɓe. Kanju waɗi o yembi ɓe, o hosi ɓe, o yaadi ɓe maɓɓe ha saka ladde hamadare, nde ɓe heɓata ndiyam, ɓe heɓata nyamdu ha totton, ha o yaha o jarriba munyal maɓɓe noye va'i. O wi'ata ɓe, on mo yari ndiyam ɗam kañum ka fotai yaada be am, on mo muyini ɗonka muɗum be torra muɗum bo kañum ka yaadan be am, min yahan min fadda konne en Allah seniɗo, konne en diina, en yahan en haɓaɓe maɓɓe. Wa man lam yad'amhu fa innahu minni, ay man lam yashrab minhu wa lam yazuqhu fa innahu min jundi, ay min jundi Talut alladhina yuqatiluna ma'i. O wi'ata, on mo yarai ndiyam mai, mo mettai ndiyam ɗam, kañum bo laatan ɗon nder soje en am, ɗon nder soje en maako kanko Talutugo. Ɓe yahan ɓe haɓida be maako, ɓe yahan ɓe fadda konne en maɓɓe, konne en Allah seniɗo. Illa man iqtarafa ghurfatan biyadi, ay lakin man iqtarafa qalilan min alma'i liyuballa atashahu fa adhina lahum birashfatin min alma'i tadhhabu bil atashi. Ndendenta o dungani ɓe, o wi'ata ɓe, sei mo ɗon ka saldori, mo nyeɗata ha nder newre jungo mum nonnon, mo nyeɗata ndiyam ɗam vooɓa ɗam wobre nonnon, ngam ha o sofna ɗonka maako, ha o sofna daande maako je ɗonka saatu ka waɗata yora daande takkindira ɗo, o waɗa wobre nonnon ngam ha daande majum takkita, ngam ha ɗonka ha daande maako takkita, o hisa halkugo ɓe ɗonka ɗo. Ta halka mo ɗo ka o dungani ɓe wobre nonnon ha ndiyam majum, ngam ɗonka saatu ka ɗo ɗakkita nonnon. Ɗo kam o dungani ɓe, to non on man waɗi kam yaadan ɓe maako ɗon nder junudu en maako. Fa sharibu minhu illa qalilan minhum, ay shariba aljaishu minhu illa fiya qalila sabarat ala al'atasi. Qala sadiyu shariba minhu 76,000 wa tabaqa minhu 4,000. Nonnon nde o dungani ɓe, sei wobre je sofnugo daande maɓɓe tan ɓe woɓata wobre man ɗo ka o dungani ɓe. Amma ko luuti non dara yara ndiyam ɗam kam, moni yari ɗam fu laatatako nder haɓoɓe, laatatako nder junudu en maako. Ndendenta ɓurna maɓɓe pat wari yari ndiyam ɗam ɗonɗiti, sina yebre famarde masinta on muyi dow ɗon kaman. Ɓe wari ɓe ɗuɗɗum nder maɓɓe yari ndiyam maayo ɗo, sei yebre famarde masinta on lutti yarai ndiyam majum. Asaddiyu wi'ata en yo, ha nder 1983 ɗo, 1976 kam ɓe fuu maɓɓe ɓe yari ndiyam majum. Ha nder 1983 lutti 1994 tan yarai ndiyam majum, ɗo wutini ardiɗo maɓɓe Talut.
فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه أي لما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوهم اعتراهم الخوف فقال فريق منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي لا قدرة لنا على القتال على قتال الأعداء مع قائد جيشهم جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة ndeni talutu o eri mayogo be yoga famara ha ujine sappa e naite yebre famarde ujine nai kambe bentan erdi be talutu be titi konne en mabbe be acci ujine sappa e jeedidi e jeego kamfu be acciri num bawo nahru yaadai be mabbe nde be vangiti kambe go be yebre famarde nuddiniinde muñiinde dow donkago be somri be torra nde ɓe wangiti ɓe laari konne en maɓɓe ɓe ɗuuɗugo maɓɓe ɓe ardiiɗo konu konne en maɓɓe nden wakkati majum kulol virfiɓe ɓe hultori nden yoga maɓɓe wi'ata yo hande kam en fotayi habdugo be konne en men ɗo en laari ardiiɗo maɓɓe jaalutu en laari jaalutu ɗo no o saatiri en laari no o sembiɗiri en laari no sooje en maako ɗuuɗiri enen bo en laati en yebre famarde masinta kamɓe bo yebre ɗuunde masinta ɗuuɗi ɓuri sembe enen bo en famɗi masinta en fotayi habdugo be maɓɓe nuɗɗinɓe be taalutugo kamɓe ɓen go on nasti yewtugo nde ha ɓe taskitina ko'e maɓɓe noni ɓe titirta konne en maɓɓe ɗo ɓe foti titugo ɓe na ɓe fotayi yebre wonde vi en fotayi habdugo ɓe ɓeɗo ɓe ɗuuɗi masinta ɓe sowi en sowi masinta en fotayi en habda e maɓɓe قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي قال الذين يعتقدون لقاء الله وهم صفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع تالوت دن تيوغا يوغا ما بيوغا هم تالوتو يبر فمر دي وجن نيغو حنر ما بيغو أن يبر وندبو ورتي بيكم بيروكا بيرو نتيني بيرو نتيني بفوت tan be jawmirawo subhanahu wa ta'ala kamɓe woni suftaɓe laɓɓe seniɓe ɓe famarɓe bo ha nder ummatore taalutugo kamɓe woni modiɓɓe maɓɓe seniɓe suftaɓe ɓe tokkal taalutugo kamɓe wi'ata yo kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين أي كثيرا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى فليس النصر مع كثرة العدد وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى والله مع الصابرين أي معهم بالحفظ والرعاية والتعييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله subhanahu wa ta'ala nden ta yoga modiɓɓe nuɗɗiniɓe suftaɓe seniɓe tokkiɓe taalutugo kamɓe go ɓe wi'ata yo ɗum de noyi nde noyi on ummatore ɗuunde masinta wari fotti ɓe ummatore famarde masinta nden ta ummatore ɗuunde ɗo jaalama ɓe umrore Allah nden ummatore famarde ɗo bo seniinde lamde ɗo bo jaalorgal maare warani nde diga to jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓeɗo tiɗɗitina ɓen hultiriɓe ha nder maɓɓe ɓen hultiriɓe konne en maɓɓe ngam ɓe laari ardiɗo konne en ɗo marɗo suusal marɗo balmi marɗo sooje en o hulataako
oɗo taskitini habre ɗo ngal nde wardiri fu nde diwtintamo, ngam o jawmo himɓe, o jawmo jawdi, o jawmo balmi. Ɗum pat ɗum ɗo hawtanimo, o satake eferaku be dundaraku bo. Nde ɓe laarigo on ɓe fuɗɗi yewtugo hakkunde maɓɓe, ɓeema wiyata en fotayi ɓeɗo, en wawataɓe. Ndendenta ɓe bo ɗo de'itinna ɓe, modiɓɓe maɓɓe, seniɓe, suftaɓe maɓɓe ɗo de'itina ɓe. Ɓe wiyata ɓe na non fi woni ha habre, jalorgal ha jungo Allah seniɗo woni. Allah seniɗo bo ɗo wondi be muyiɓe, be nuɗɗiniɓe, be marɓe gonga, jogiɓe diina, tabitiɓe dow ko jawmirawo umri. Kamɓe on Allah seniɗo wondata, Allah seniɗo wondata be ƴaggiɓe sa'ata dundaraku. Jawmirawo wondata be maɓɓe, be ɗuɗal maɓɓe, be jawdi maɓɓe, be balmi maɓɓe. Ɗo pat jawmirawo wondata be maɓɓe. Marɓe imanu, marɓe aqida labka, huwoɓe dow umrore Allah, kamɓe on ɓe jawmirawo wondata. Ni modiɓɓe maɓɓe ɗo de'itina ɓe, se o wiyata ɓe wallahu ma sabirin. Nonnon jawmirawo bo oɗo wondi ɓe.

babo na jawmo jawdi on laamata na bo talakaajo fotay laama no jawmiraawo muuyi kanko on hokkata mo o yiɗi laamu kanko on ardinta mo o yiɗi wallahu wasi'un aliim ay wasi'ul fadli aliimun biman huwa ahlun lahu fayu'tihi iyyahu walamma talabu aaya tadullu ala istifa'i llahi lita'aluta ajaabahum ila dhalika nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi kanko ɗo o feesa dokkeejo o annduɗo bo moyjo on henanta laamu on o lammina mo on yi jawmirawo hokki laamu o laami fu jawmirawo laari o henanan laamugo o henanan ardungal man on jawmirawo ardini mo tata haɓe ittugo mo ngam jawmirawo on lamminta ɗum jawmirawo on ɓortata bo nden kam jawmirawo laari o henanan laamugo on jawmirawo lamminimo o henanan ardungal on jawmirawo ardinimo ndendenta banu israila go ha fahinta ɓe somai foɗotirgo ɓe yeddotirgo ɓe annabojo maɓɓe ɓeɗo ɗaɓita aya aya kaeha on hollata vanginta ɗum jawmirawo on sufti taalutu ɗo ardini taalutu ha dow maɓɓe be laatugo taalutu ɗo o talakaajo o wala jawdi e o laataki bo o ɓi lamɗo o laataki o lamɗo e nden ɓurɗo mo henango laamu bo ɗo nder maɓɓe mo ɓuri mo henango laamu ɗo nder maɓɓe jawmirawo lamminai ɗum ndendenta lammini taalutu ɗo nden ka sei annabojo maɓɓe holla ɓe hujja kayeha on vangi kani je vangininta ɓe hollata ɓe ni taalutu ɗo jawmirawo on lammini mo ardini mo annabojo maɓɓe ɗo jaaba ɓe ɓe konguɗi jawmirawo subhanahu wa ta'ala وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي علامة ملكه واصطفائه عليكم أن يأتيكم التابوت أي أن يرد الله إليكم التابوت الذي أخذ منكم وهو كما قال الزمخشري صندوق التوراة الذي كان موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون nonnon annabojo maɓɓe ɗo jaaba ɓe o wiyata ɓe alamaji koni ɗo holla taalutuɗo jawmirawo subhanahu wa ta'ala on suftimo on ardinimo o arda konuɗo o arda ɓe o laata o amiru maɓɓe ɗo alamaji mai ka kanji on warantamon jawmirawo seniɗo lornananmon akotiru moɗon akotiru ndu hosama ha moɗon kayru bo kay akotiru man azamakhshari modi bo zamakhshari o wi'ata yo kayru on woni annabi Musa alayhi salam toni o nufi konu o ardinan akotiru man kayru on o ardinta ngam to o ardiniɗo ɗo nafsuji banu israila ɗo de'ita kamɓe ɗo ɓe doggatako ɓeɗo de'ita ɗum ɗume on woni ha nder akotiru mayɗo bo ha fahinta annabojo maɓɓe ɗo tindina ɓe ɗo fistina ɓe fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhu lmalaika ay fi taabuti sukun waltumanina walwaqar wa fihi aidan baqiya min asari ali musa wa ali harun wa hiya asa musa wa siyaba wa ba'du alwahi allati kutibat fihi taura tahmiluhu lmalaika qala ibnu abbas جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي تالوت والناس ينظرون

nonnon annabojo maɓɓe ɗo famtina ɓe ɗum ɗume on woni tabutu man akotiru man ko ndu rondi kayru on nduɗo ronda de'ende ɗum woni ko ɗum de'itinta banu ɓerɗe banu israila ɓe de'itan nonnon to ɓe yino ndu ɓeɗo de'ita ko woni nder akotiru mai ɗon ha nder majum batte luttiɗi diga annabi musa wononnon diga himɓe haruna nonnon ha nder akotiri man ɗum sauru musa tugganno asa musa sauru musa ɗum en ɗo andi ɗum ɗon nder alamaji annabankaku musa alayhi salamu sauru musa ndu jawmirawo umri mo o sakkina sauru o sakkini ndu ndu warti borga ma pindiwa sauru man ndu moɗi boɗɗe siroɓe ɗo fuu en ɗo andi en tammi tawgo qissa majum ha yeeso to jawmirawo yaari balɗe allah yaaru balɗe meɗen jam allah walluyen dow man famnuyen en fama no en famtinira julɓe allah allah famnu faamoɓe nam kayru woni sauru ndundu sappama en tammi tawgo sauru man ha suraji garanɗi ha ayaji garanɗi inchallahu taala ha nder akotiru ɗo sauru musa ɗon totton nonnon be luttuɗum limse annabi musa ɗon totton en nonnon be alluhaje bindama taurata ɗon totton mala'ika en rondan akotiru man mala'ika en jippinandu waddanandu taluta ɓeɗo laara ibnu abbasin radiallahu anhuma abdullahi ibnu abbasi ɓi bappayo annabijo sallallahu alayhi wasallama ɓe yerduye jawmirawo jam taɓiti dow maɓɓe o wi'ata yo mala'ika en wari ɗo rondi tabutuɗo ɓe yotti ɓe dari ha hakkunde asama be leddi ummatore ɗo laara ɓe ɗo rondi akotiru ndu ha ɓe jippini ndu ha jungo talut ha saka juuɗe talutu jaɓi akotiru mai ummatore ɗo laara himɓe man bo ɗo laara ɓawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ay inna fi nuzuli tabuti la alama wadiha anna allaha ikhtarahu liyakuna malikan alaykum in kuntum mu'minina billahi wal yawmil akhir jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippu kitabutuɗo ɓe mala'ika en jippini ɗum wari jippini ɗum ha jungo talutu ɓe hokki talutu onon bo on ɗo laara onon banu israila en ɗo kañum ɗo laati ɗum alama bangika ma pindiha ko hollata jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko on sufti talutu non yi talutu laata o lamɗo o ardiɗo ha domon o ardiɗo moɗon toni onon ɗo on laati on nuɗɗinoɓe jawmirawo seniɗo ebo on nuɗɗinoɓe nyalomare ragarere kam ɗo ɗo ɗum ayama hakka ɗo holla mon talutuɗo jawmirawo on suftimo na ɗum annabojo mon on suftimo na ɗu kanko on ardini hoore maako ebo kanko on henani ardango moɗon na onon on henanta ardugo mo فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بالجيش وانفصل عن بيت المقدس وجاوزه وكانوا 80,000 أخذ بهم في أرض فقر فأصابهم حر وعطش شديد nonnon wakkati ndi talutu wurti o wurtidi be soje en ɗo o sendi ɓe o seekiɓe o sendi o wurtidi be maɓɓe diga to baitul migdasi o saalidi be maɓɓe kanko ɗo wakkati ndi o erdi be maɓɓe o saalidi be maɓɓe ɓe laatakeno ɓe 1,153 ndendenta o hoosi ɓe o dillidi be maɓɓe ha nokkure ha leddi je fakru leddi je talakaku ndiɗo ori kolong ndenden kamɓe ɗo ɓe laati guleeli saatuɗi ɓe ɗonka saatuka yahi woppi ɓe ha totton man o ummidi ɓe maɓɓe leddi palestine qala inna allaha mubtaliikum binahar
أي مختبركم بنهر وهو نهر الشريعة المشهور بين الأردن والفلسطين، فمن شرب منه فليس مني، أي من شرب منه فلا يصحبني. وأراد بذلك أن يختبر إرادتهم وطاعتهم قبل أن يخوض بهم غمار الحرب. نن تعلوتو ورتدي بي مابي وجلدي بي مابي هاندر دزر هاندر نوكورة جي بولمبولدي ندر نوكورة دي نفنو والا ندر غليلي ساتو دي لنك ساتو كيهي وابي بيهاتو تنغو نن او يتشي بي وبيات بي جاوميراو جاريبان مولون جاوميراو تاميمون جاريبيرغو بي مايو هاتوني kangoni mayo sharia mayo mango andango ngodon ha hakunde ordon hakunde leddi ordon be leddi Palestine dum jonta en wontori leddi ordon be leddi Palestine do mayo man mayo sharia ngodon hakunde lesde didi do o yeccata himbe mako be o wurtidi be mabbe ujine sappa e jowe tato do o wiata be jawmirawo tammi mon jarrubugo be mayo mayo ngongo tammi faccugo nder kam on mo yari ndiyam ha nder mayo do on mo yari ndiyam ha nder mayo do kayum ka doftata kam wala ko onufata be man bo ha o jarriba soje en mako ha o jarriba himbe mako wurti dobe be mako ha nder gitalu ha nder jihadi do ha o lara munyal mabbe noy wa'i noy nuddingo mabbe noy imanu mabbe wa'i o yidi ha o jarriba be kayum woni andal je jawmirawo hokkino mo go diga kambe do habre bela ray kafaje yi am fuddai rufugo hakkunde mabbe tata be fudda habre mere en waylita hokkita bawo habre jala be kanju wadi o yembi be o hosibe o yaadi be mabbe ha saka ladde hamadare nde be hebata ndiyam be hebata nyam duha totton hawya o jarriba muyal mabbe no vayi o wiata be on mo yari ndiyam dam kanyum ka fotai yaada be am on mo muyini don kamudun be torramudun bo kayum ka yaadan be am min yahan min fadda konne en Allah senido konne en dina en yahan en hababe mabbe wa mallam yad'amhu fa innahu minni ay mallam yashrab minhu wa lam yazuqhu fa innahu min jundi ay min jundi talut alladhina yuqatiluna mai o wiata on mo yarai ndiyam mai mo mettai ndiyam dam kanyum bo latan don der soje en am don der soje en mako kanko talutugo o be yan be habida be mako be yan be fadda konnen mabbe konnen Allah senido illa man igtarafa ghurfatan biyadi ay lakin man igtarafa qalilan min alma'i liyuballa atashahu fa adhina lahum birashfatin min alma'i تذهب بالعطش ندن تا ودوغاني به او وياتا به سي مودون كاسال دوري مو نيداتا ها در نوره جونغو مون نونن مو نيداتا نديام دام فو بادام وبري نونن غاما او سوفنا دونكا ماكو ها او سوكن او سوفنا داندي ماكو جي دونكا ساتو كا واداتا يورا داندي تاكيندرا دو وادا وبري نونن غام ها داندي ماجوم تاكيتا غام ها دونكا ها ها dade mako takita o hisa halkugo be don kadota halkamu do ka o dungani be wobre non don handi amajum ngam don ka satu kado dakita non non do kam o dungani be to non on man wadi kam yadan be mako don der junudu en mako fasharibu minhu illa qalilan minhum ay shariba aljaysh minhu illa fiya qalila sabarat ala al'atasi قال سدي شرب منه 76,000 وتبقى منه 4,000 نن دي ودوغاني بسي وبري جي سفنو غو داند ما بتان بي ووباتا وبري من دوكا ودوغاني بي أما كلوتي نن دارا ياران ديام دامكام موني ياري دامفو لا تتاكو ندر حبوبي لا تتاكو ندر جنودو ين ماكو nden ta burna mabbe pat wari yari ndiyam dam don diti sina yebre famarde masinta on munyi do don kaman be wari be duddum der mabbe yari ndiyam mayo do se yebre famarde masinta on lutti yara ndiyam majum
asadi wi'ata en yo aner ujine sappa e jowe tato do ujine sappa e je didi e jowe go kam be fu mabbe be yari ndiyam majum ha nder ujine sappa e jowe tati lutti ujine nayi tan yarai ndiyam majum do wutini ardiido mabbe talut فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه أي لما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش والتعب ورأوا كثرة عدوهم اعتراهم الخوف فقال فريق منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي لا قدرة لنا على القتال على قتال الأعداء مع قائد جيشهم جالوت فنحن قلة وهم كثرة كاثرة ندني تالوت وإيري ما يغو بي يغا فمرا ها أجني سبا نايت يبري فمر دي أجني ناي كم ببنتان إردي بي تالوت بتيتي konne en mabbe be acci ujine sappa e jeedidi e jeego kam fu be acciri num bawo nahru yaadai be mabbe nde be vangiti kambe go be yebre famarde nuddininde munyinde do donka go be somri be torra nde be wangiti be laari konne en mabbe be duudugo mabbe be ardiido ko konu konne en mabbe nden wakkati majum kulol virfi be hultori nden yoga mabbe wiyata yo hande kam en fotai habdugo be konne en men do en laari ardiido mabbe jaalutu en laari jaalutu do no osatiri en laari no osembidiri en laari no soje en mako dudiri enen bo en laati en yebre famarde masinta kambe bo yebre duunde masinta uudi buri sembe enen bo en famdi masinta en fotai habdugo be mabbe nuddinbe be talutugo kambe ben go onasti yewtugo de naabe taskitina ko e mabbe noni be titirta konne en mabbe do be foti titugo be naabe fotai yebre wonde vi en fotai habdugo be bedo be duudi masinta be sowi en sowi sowi masinta en fotai en habda e mabbe قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي قال الذين يعتقدون لقاء الله وهم صفوة الأخيار والعلماء الأبرار من أتباع تالوت ننتا يوغا ما بيوغا هم تالوتغو يبري فمر دي وجنين نايغو حانر ما بيغوان يبري واندبو ورتي بيوية كان بيروكا بيرو نوتيني بفوت tan be jawmirawo subhanahu wa ta'ala kambe woni suftaabe labbe seniibe be famarbe bo ha der ummatore talutugo kambe woni modibbe mabbe seniibe suftaabe be tokkal talutugo kambe wiyata yo kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah والله مع الصابرين أي كثيرا ما غلبت الجماعة القليلة الجماعة الكثيرة بإرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى فليس النصر مع كثرة العدد وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى والله مع الصابرين أي معهم بالحفظ والرعاية والتعييد ومن كان الله معه فهو منصور بحول الله سبحانه وتعالى نن تايوغا موديبه نودنيبه سوفتابه سنيبه توكيبه تالوتوغو كامبه غوبه وياتا يو دومده نوي دن نوي اون اوماتوري دونده ماسينتا واري فوتي به اوماتوري فمارده ماسينتا nden ta ummatore duunde do jaalama be umrore alla nen ummatore famarde do bo seniide lamde do bo jaalorgal mare warani de digato jawmirawo subhanahu wa ta'ala
bedo tiditina be ben hultiribe ha der mabbe ben hultiribe konnen mabbe ngam be laari ardido konnen do mardo susal mardo balmi mardo soje en o hulata ko o do taskitini habre do galde wardiri fu ne diwtintamu ngam o jawmo himbe o jawmo jawdi o jawmo balmi dum paddum do hautani mo o saata ke feraku be dundara ku bo nde be laari go on be fuddi yewtugo hakkunde mabbe be ma wiyata en fotai be do en wawataabe nendenta be bo do de'itinnabe modi be mabbe seni be suftaabe mabbe do de'itinabe be wiyata be nanon fi woni a habre jaalorgal ha jungo Allah seni do woni Allah seni do bo do wondi be muibe be nuddiniibe be marbe gonga jogiibe diina tabitibe do ko jawmirawo umri kambe won Allah senido wondata Allah senido wondata be yaggibe saata dundaraku jawmira wondata be mabbe be duudal mabbe be jawudi mabbe be balmi mabbe do pat jawmira wondata be mabbe marbe imanu marbe agida labka huwobe do umrore Allah kambe won be jawmira wondata ni modi be mabbe do de'itinabe se o wiyata be wallahu ma'as-sabirin nonnon jawmirawo bo o do wondi be muibe do eno jawmirawo wondirta be muibe o do ayna muibe be aynugo muibe majum e be wondugo be mabbe e be hokkugo be sembe e be bangtu hokkugo be imanu e be wallutugo be hokkugo be nasaraku doddon gobe de'iti nenini ardibe mabbe de'itinibe be de'iti walamma barazu li jalut wa junudi ay zaharu fil fada'i al muttasi wajhan li wajhin amama dhalika al jaysh al jarrar jaysh jalut al mudarrabi ala al hurubi nendenta kambe go be jippi haado daldal be fottan be jayshu jalut go jayshu talut fottan be jayshu jalut be mabbe nuddini be Allah senido jawmirawon umri be faddana diina mabbe be faddana neda ku mabbe be bo be yaggibe be salitinibe ha leddindi be yotti pat be jalan be bofta soje en be bofta balmi be bofta jawle be do wara on ha be yotti be fottan be ummatore nde bo nde nuddini nde nde famarde subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

الشفاعة والكافرون هم الظالمون. قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أي أنفقوا في سبيل الله مما لله الذي منحكم إياه، ادفعوا الزكاة وأنفقوا في وجوه الخير والبر والصالحات. جامرا سبحانه وتعالى ويونينا دوني ويونيا ون المؤمنين يا ون بين ندين به سندي جولمون ودي نفق جولمون حادورة جامرا سبحانه وتعالى جول جامرا سبحانه وتعالى دي أينني ون دي وحكي ون وحلفني ون يا كيج جولمان جامرا سبحانه وتعالى أمري ون إتجكا إننا ون إتجكا تن أمهي نن باو إتوكي جكا نني ون مؤئنا بي جولدي جامراو حلفتني ون هادو جولدو ون مؤئنا ون ودا خيروجي بي دو تاري نن ون ودا مبودينغ هادو جولمان فانا جاكا كايندو اندي جاوميرا سبحانه وتعالى ووالينوم دانغرانغال هاندر دانغرانغ دينا اسلاما جوي كايون واني سيدنو انكي جاوميرا سبحانه وتعالى انو لعدو الله محمد صلى الله عليه وسلم كايون واني دانغرانغال انانال دانغرانغال ادابال بو كايون واني بوسوكي جولدي dangrangal tatabalum woni ittuki jakka nayabal woni suumu kile uru ramadana nduyen wontori e jeyabal woni hiccuki suudu alla on mo jawmira hokki bawki man hitaande to firliti ha jawdi ma to alla hokki ma jawdi a moftindi bana hikkado a reena ha mawri banni yalta to ni tawini sahabu jawdi ma man do siki doka jakka wajibi domande hita ande firlitifu doka endo andi dum dangrangal on hander dangrange dina islama joy nonnon wargo mbode ngado bo dum nafila dum jawmirawo umri en dum a wada khairuji toni jawmirawo mo ima hokkima dokke a wada sadaka a hokka miskinien a hokka talaka en nonnon a suklina dina islama asuklina ajaggana ba julirde mabbutugo julirde ko mallibo mahugo de ko aynugo julirde may en non wargo nokkuje jangde de julbe Allah jangata haton ko nafata be dunya mabbe be diina mabbe a wada jangirle ro do paddum do der kuude bodde non wargo nokkuje de julbe Allah nyaundata hatotton dum paddum do der amalus salihat wal khair wal birr Allah ta'ala wawnu en dowti na jawmirawo to ni o halfini en jawle do ta en wi'a jawdi do dimen enen mari ko en yidi en watta ton nanon fi woni en mo abe Allah mo aydum do en mo ummatoje fu ha do jawle man do on mo wadi banni ka o belado jawmirawo fondu en jawmirawo jaban wadobe wad en der wadobe bo non jawmirawo vi ko wadi on o umri en wada banni be o sefi o vibe on muminien onon ben nuddin bedo e ko wadi o umri onon wada banni do hunde don ton o vi en digato aya garan kado o wiata en min qabli an yati yawmul la bay'un fihi wala khulla ولا خلة ولا شفاعة أي من قبل مجيء ذلك اليوم الرهيب هي يوم القيامة الذي لا تستطيعون أن تفدوا نفوسكم بمال تقدمونه فيكون كالبيع ولا تجدون صديقا يدفع عنكم العذاب ولا شفيعا يشفع لكم من سيئات أعمالكم إلا أن يأذن الله رب العالمين جامرا سبحانه وتعالى وأمريون أنن مؤمنين مالبو أنن مؤمنين جامرا سبحانه وتعالى أمري الله وأنر مؤمنين الله تبتين أندو دين دين إسلام اللهم آمين
jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri en habar mboɗenga mo'inki mo'inango julɓe Allah e jeyaɓe Allah tampuɓe e talaka en e nonnon mo'ingo nokkure mo'ine leddi ndi ko waɗi jawmirawo umri enen waɗa mboɗenga be ɗowtare ngam ɗume jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi diga nyalomare feere nde warayi kayre woni nyalomare jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi nyalomare hulninde nde nyalomare rahib kayre woni yawmal qiyama nyalomare mai kayre woni yawmal jaza nyalomare hulninde nyalomare nde diga nde warayi on yaawa on mo'ina onon muminiyen on mo'ina diga to jawle Allah halfitini mon on waɗa mboɗenga on ɗowtina jawmirawo be man on huwa mboɗengaji be man ha nder man ɗo nde laatake ɗo nder lewru hormiɗinandu lewru suumayi ha nder mo'ingo ɓe jawle de jawmirawo halfitini jeyaɓe mum ɗon nder mayɗo sumtingo suumiɓe en siftora julɓe Allah woodi ɓe jawmirawo halfinayi jawle woodi ɓe jawmirawo halfitini jawle ayna ɓe jawmirawo halfitinayi sakko ma bana nder lewru ndu en woni nder mai lewru hormiɗinandu lewru ramadana ndu annabijo men muhammad sallallahu alayhi wa sallama ghufira lahu min zambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar jawmirawo subhanahu wa ta'ala yeccimo o yaafanimo boofi maako saaliɗi ɓe ko warata fuu amma be man fuu annabijo sallallahu alayhi wa sallama o laati o hokkowo o mo'inono ɓiɓɓe adama ɓe tampuɓe fuu amma wakkati nde o tiiɗata masin ka ajwadu ma yakunu fi ramadan wakkati nde o ɓurata tiiɗingo sadaka wakkati manona nder lewru suumayɗo en ɗo andi sadaka bo ɓi adama waɗata sadaka koyna be jawdi ɓe allah mo'ita yejjita ɓe allah halfitinayi en ɗuɗɗina mboɗenga saka meɗen sakko maba haɗe wuru ndu en woni nder maaru allah ta'ala wallu en dow majum o mo'a en bo ko en mo'a jeyaɓe allah o riska jeyaɓe allah ɓe o mo'ayɗo bo nuɗɗinki be muyal kañum bo nuɗɗina allah allah on yeɗi ɗum heɓayɗo tata kañum bo yiya wayne heɓi dokke wayne warta domun na non fi woni annabijo sallallahu alayhi wa sallama o wi ka yeefi woodani muminijo to ni jawmirawo mo'imo o yetta allah seniɗo to ni jawmirawo mo aymo ko malli jippini masibo domaako bo o nuɗɗina jawmirawo o yetta ɗum doman allah waɗi en nder mumini en diga to nyalomare nde nde warayi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata en yo nyalomare nde to nde yotti kayre ɗo soggu wala hamare wala ko a sorrata a daytira nafsu ma be jawdi ndi a wardi fuu yande mai kam jawdi nafata yande man kam wigo miɗo andi wayne alaga am ɓe wayne ɗo yande mai kam wigo boora o an ɓe mi andi ɓe nafatam ɗo yande mai kam nafata sobiragu bo nafata seetowo bo nafata yande man kam sei ɓe jawmirawo subhanahu wa ta'ala o dunniɓe ɓe seeta kanko woni jawmu alamji jawmirawo subhanahu wa ta'ala sei ɓe o umri o dungni o wi seeta yande man bo seeta nonnon kam nafata illa man atallaha biqalbin salim sei mo warani jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɓe ɓernde lamde seniinde ɓe imanu laɓka sahiika o wari oɗo nuɗɗini jawmirawo seniiɗo kanko tan deweteɗo o hawranayi allah seniiɗo ko ɓe ɗumeju ko ɓe mojo o hawranayi jawmirawo ha dewal ha koddiroje jawmirawo ko yenata do maako ha fijiji maako fuu hayru be sharru pat oɗo andi oɗo hokkiti ɗum jawmirawo oɗo rewa bo o rewuno jawmirawo bo

tan o hawrinay dum ko be moy har duniyaru mako o kam seeta nafanmo amma to lutinan ka fu seeta nafata wa ton jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti o wiyata en yo wal kafiruna humuz zalimun ay la hada azlam mimman wa'afa Allahu yawma idhin kafiran wal kafiru billahi waz zalim al mu'tadi alladhi yastahiqu al iqab alladhi wajadahu Allahu subhanahu wa ta'ala wajadahu yawma al qiyama wa kafirun kafirun billahi subhanahu wa ta'ala wa huwa az zalim al mu'tadi nun jawmira subhanahu wa ta'ala wa wala on mo buri tonyande on mo buri saatu go tonyande on mo jawmira wa taymo yawma al qiyama o hufrani do jawmira subhanahu wa ta'ala o ka kanko won woni tonyido ya gido kanko on henani ya lomare man kam yangada jawmirawo henani mo kanko o on woni ya gido hufrido sata kefera kujo o katoni jawmirawo nangi mo ya lomare mai kam banano jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi en ha yangot kafere inna batsha rabbika la shadid nangande jawmirawo ma saatuka nonnon endo lara ha sharha ayaka wal kafiruna humuz zalimun ruyana ata ibnu dinar annahu qala alhamdulillahi alladhi qala wal kafiruna humuz zalimun wa lam yaqul waz zalimuna humul kafirun والمراد أنه لو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم بالكفر فلم يخلص منه إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى ودلو أتى ابن دينار ويأتي جومراه سبحانه وتعالى بانتر دو آيكا أنني ويونجتي توني بون هادو هيفربي o wi ay toni be kambe woni heferbe o wi o heferbe be kambe woni toni be o yettiri dum jawmira subhanahu wa ta'ala o wi toni aya kaka jippirino be azzalimuna humul kafirun toni dum artino toni be be kambe woni heferbe do bibbe adama funya nanno der nyalomare nde der heferbe der be jawmirawo tawata kambe woni to nyibe koy mabbe amma der endam jawmirawo subhanahu wa ta'ala o jippiniri ayaka be o artiri hufrani be modo kambe woni to nyibe kambe on be jawmirawo tawata be yalomare dargal be tonyibe ko e mabbe ko jawmo deftere findinta en do tata en via yo heferbe be tan nangeteebe nyalomare dargal la nanon fi woni tonyibe fu nangeteebe nonnon o viata en yo yahtamilu an yurad bil kufri al ma'na al haqiqi aw al majazi fayakunu al murad bil kufri تارك الزكاة كما ذهب إليه الزمخشري حيث قال أراد تارك الزكاة تاركون للزكاة هم الظالمون وإيثاره عليهم للتغليس والتهديد كما في آية الحج ومن كفر مكان ومن لم يحج ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الكفار في قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يوم دفتر رفن دينين فهن تهادوا آيكا والكافرون هم الظالمون ورفن دينين رفيا ما نما يرفوتي هو اته ونوني كيفراكو غنق لنغا كم كم نا دم دو يوه ون do zalimi vigo zalimi jo kefero do nanon on woni tan sifa keferaku
na bi mana kefera kudo on mojulata monu dinai islama ngam wari ha aya ngot kafere won mu acci hijju hijjore jawmirawo farli dini ha do bi adamajo mu allah hokki bawki o hebi jawdi lawol bodo hisi o foti wo yaha o be sembeno o hiccira nennenta o acci hijju hododo o hufri bavi gonoy hufrani dangrangal dina islama e nonnon on mu acci jakka amdan kanko do itai jakka jawdi mako ndi yotti je islama hetani mo to ni ndi yotti wakkati ni saa eni ndi yotti bo bakin ko watta ni ndi herdinama ndi ittete jakka bo ho ete pamarum ha der mai itta hokkata laka en mon julbe wakkati man jawdi ma ndi ndi siki areni hitande mari firliti sardiji ko ittete jakka pat hebbini do jawdi ma ndi nden ta ittai jakka o do kalima ol kufru nyenando mako o indate o hufrini jawmirawo hufrani dangrangal ander dangrangal dina islama doni non modi bo viete de zamakhshari banni wo yahiri non do dum modi be bo be wiata tonini bi adama acci dangrangal ander dangrangal dina islama amdan do ado andi ado taskiti ado fini won a acci dangrangala der dangrange dina islama ando a indete a hufranido alla senido nabi mana on mo sujidanai jawmirawo mo watai nangardam mo vi la ilaha illallah wajuli kanko tan viete do hufrido la nanon fi woni on mo hufrani aya der aya je jawmirawo subhanahu wa ta'ala kalima ol kufru doggando mako ni modi be wiya do mai Allahu aalam enon non o jawmo deftere waddani en hujja mako bo ko wadi o lollini hado majum do o wiata non aya gorka wari jawmirawo vi bone wodani mushriki en kwautini be Allah bone wodani be hautini be Allah nden ta aya gorka tokki do mai en woni kambe be non be ittata ko jakka izan holli en yo toni a hufrini dangrangal hander dangrangal dina islama joy kalima hufrido doggan do mara ko ajullo Allah senido reenu en wal iyaz billah bamunde jawmirawo subhanahu wa ta'ala wallinani en ayaka o bangti ayan gorka ayama pindiha ayaman kado bangtiri be kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhir al-ayat المناسبة لما ذكر تعالى تفضيل بعض الأنبياء على بعض وبيّن أن الخلائق قد اختلفوا من بعدهم وتنازعوا وتقاتلوا بسبب الدين ذكر أن هذا التفضيل بين الأنبياء لا يستدعي الصراع بين الأتباع ولا الخصام ولا النزاع فالرسل صلوات الله عليهم جميعا وإن كانوا متفاوتين في الفضل إلا أنهم جميعا جاءوا بدعوة واحدة هي دعوة التوحيد فرسالتهم واحدة ودينهم واحد وأنه لا إكراه في الدين فقد سطع نور الحق وأشرق ضياء فقد سطع نور الحق وأشرق ضياء نن جومرا سبحانه وتعالى باون ولن ولنين آية جدي ودي آية غدك آية الكرسي ننتا مناسبة آية كابو باون جومرا سبحانه وتعالى ويتشي ان buro tiral je o burni annabo en mako wotbe haado wotbe nden ta o vanginani en noni takledo luri bawo annabo en be fodo tiri be mbar to tiri be jokki bi sababu dina non
ila yawmina hadha ha yotti handere nde bibbe adama sedaka bedo haba bedo warwarto otira bedo jokkira bedo lura bedo taita otira le idota ota otira habar dina yawmira subhanahu wa ta'ala wa yachata en yo nangam uburni annabo en wobbe haado wobbe won waddi jokkirli be lure be fodo tiral hakunde ummatore ko wadi o wi'en non o vinulaabe maako do be pat salatu maako be hinwe maako jam tabiti do mabbe be pat be no be ro buro tiri may do be mando fu be wardi be nelal gotal risala jebe wardido lenal jebe wardido da'watu tauhid dum wahatnugo jawmirawo dum woditingo jawmirawo ha dewal kanko tande wetedo be gonga non deftere nde be wardi man bo pat dum wore deftere nde wara wonde jokka hadomai wonde jokka hadomai ila anja alquranul karim mabbi deftere majum mo sakiti tawarugo bo to ni o wari o lordan be qur'anu man o wardata e kul ummi tirki warki annabi isa alayhi salam ko kanko to o lorti do dinul islami do qur'anul karimi o hitirta do on hollata en yo nulabe do be pat be wari diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala be yottini lenal jawmirawo subhanahu wa ta'ala be wahatni be woditini jawmirawo subhanahu wa ta'ala ngam man wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala wangini ni en ha ayaje garande do o wi'en la ikraha fi din qatabayyana rushdu min al-ghayyi o yecci en wala doluki dole wala hadina ngam dume jotta kam wangini ni en gonga wangi annoraji gonga wangi en non nyimre majjere bodon do wangi ndado nyimre ndado gonga dum do wangi dum taama be diga jippuki alquranul karim diga nuluki maako muhammad sallallahu alaihi wasallam o tayi hakkunde gonga be fewre dum wangi jotta kam baawton kam fodugo dola goddo o sakafa wiya bi adama se juula wadata ko ngam gonga wangi defte de pat e do tokkiri silsila e do tokkotiri ayaka katimmina ayaka kanju wadi ko moyjo fu hitina hore mun be hakkilo mun faama ko alla famni dum tokka gonga acca tokkugo nyimre to kaymon acci lawo lamgol dilli ha nyimre bo do ka kanyum subani hore mun ko tawti fu kanyum ko huwi may on tawdu tata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.

نار هم فيها خالدون. سبحان الله جاومرا سبحانه وتعالى ويتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي الله ناصر المؤمنين وحافظهم ومتولي أمورهم يخرجهم من ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيمان والهداية. اللهم اجعلني وإياكم منهم. آمين يا رب العالمين. جاومراو سبحانه وتعالى ويتين جاومراو كانكو وني هوكو مومني إن جالورغال كانكو وني أينو مومني إن kanko woni odo jogi fijiji mumini en, kanko on woni soggo yakeji mumini en, kanko woni wurtinowo mumini en diga nyimre keferaku be majjere ha o wadda mumini en ha annora imanu ha annora kanda. Jaumirawo wadam bolwanan domon be mon onon nanan be yam. Allah ta'ala wadu yender mumini en be jaumirawo subhanahu wa ta'ala gongdu kijo o wi'ata en kanko on woni halfo en, kanko on woni halfo mumini en. Allah ta'ala famnu en ayaka be teddugo ka be maunugo maanaji ayaka. Jaumirawo ta'ala lowudum ha berde men. Allah ta'ala waddum ha hakkiloji men. Allah ta'ala waddum ha gidde men. Allah ta'ala waddum ha nande men. En anda Allahu waliyul ladina amanu. Jaumirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko on woni hosowo amru fijiji mumini en do. Kanko on woni gainako mabbe, kanko woni ainowo mumini en. O ainan be, o halfan be, o andi yakeji mabbe, o wurtinan mumini en do ha der nyimre keferaku, ha der nyimre majjere. O yaran mumini en do ha der annora imanu, ha der annora kanda. Jaumira subhanahu wa ta'ala wurtunu en der majjere keferaku, o wurtunu en bo ha der majje duniya men dina men. Jaumirawo yaru en ha annora imanu, jaumirawo yaru en ha annora kanda, o famnu en ayaje de. En nonnon jaumirawo henitirray banniya onon mumini en. Allah waɗi en der mumini en o wiyata en walladhina kafaru.

أعوذ بالله أي وأما الكافرون فأولياؤهم الشياطين يخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الشك والضلالة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكسون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا جوم راه سبحانه وتعالى وبيتين amma hufrani be mo ellari no bo be non hufrani be allah yibini be gotel hander dang range dina islama be limtete hander hufrani be jawmirawo habo be be dina islama be limtete hander hufrani be jawmirawo to nyobe hufrani be faddo be jagano be dina islama kambe do be limtete ha ander tonyi be koye mabbe tonyande satunde nawul wonando mon vi ayaje jawmirawo ha surawul baqara ha aya sappa temer redidi e sappan e jowi e jewego ayaje de kanje on do limta fassirobe alqur'anu fassiri do mai nonnon hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallama tokki do man jawmirawo wi'ata be woni hufrani be Allah do kambe bo be non walawen mabbe walawen mabbe shedanuji do bo do wurtina be diga annora imanu do yarabe ha to nyande ha der nyibe to nyande be nyibe majjere non kambe ben be laati kambe do kambe woni himbe yite kambe woni tabitobe wonobe ngena mabbe ha der yite jahannama be wurtataange ha abadan be duuman ha der mage be jodan der jahannama do ngam be hufrani jawmirawo be toni koye mabbe be do yibbina dina Allah senido be do yibbina be do tonya dina Allah senido ni jawmirawo wolwi do mabbe سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

nange o fotai bo wadda hila o vurtina nange wonge fere wala bawde majum o wiata mo toni a wadi non kam do kam tabitini ami din laamu maada ando amainan ayennan toni laata ki a wadaki non bo do kam kadi an fu a andina non fi woni nenden taw fotai o jaaba jawmira subhanahu wa ta'ala tokkiti duwayaka o wiyata en wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin ay la yulhimuhum alhujjatu walbayan fi maqami almunasarati walburhan bi khilafi awliyaihi almuttaqin jawmira subhanahu wa ta'ala o wiyata kanko jawmira o haqiqatan on ben woni tonyobe ko e mun eggibe hofrani be modo kanko do hokkata be hujja o hokkata be fasaha o hokkata be bayan noni be wanginira hato ni lata ke be jodi be titotiri be do wada hujjotiral hakkunde gonga be fewre toni dum gonga jawmu gonga be fewoto ni be titotiri jawmirawo wallata ko dundarojo jawmirawo wallata ko eggibe ko nde jawmirawo wallanje yaabe mako salihina en wallata yaggibe do ni o hunori o wiyata ndennenta je yaabe mako salihien hulobe modo kambe ka o wallitanbe o sattinanbe bana no en laariri o walliri ibrahim alkhalil o wallidum ha wangin ki hujjaji saatudi kulni dido hado namruz saata yaggarejo be dundaraku bawdaton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wardani en be ayaje godde fere do holla en noni bi adamajo toni wuro tabiti do imanu jawmirawo subhanahu wa ta'ala yen yo aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi allahu ba'da mawtiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أو بعد يوم قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهذه هي قصة الثانية وهي مثل لمن أراد الله هدايته والمعنى ألم ينتهي علمك كذلك مثل الذي مر على قرية وقد سقطت جدرانها على سقوفها وهي قرية بيت المقدس لما خربها بغتا صر jawmira subhanahu wa ta'ala ruyama muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha qissa didabaka bo o wiyata mo hi ay hami yaccama da fahinta andal gongal on mo jawmira subhanahu wa ta'ala o yidini dum kanda o yidi ha o handa dum ala rai ya muhammadu misalu on musali ha nokkure ha rumde de ne yibbune ne virgune kay moni no kure ne baytul mikdas woni leddi Palestine numen viata jonta ba honde ardido yaggibe fere ardino yahino virgino kure mai kanko viete do buhtan sir wuro ardanino konne en islama kambe do be yahino be yibbini baytul mikdas be virgidum nendenta je yado Allah salihijo o wari o do sala ha nokkure nde nendenta dum wanni mo kaayefi noni lekkure nde woniri jottano nde wirgama nde sankitiro yala jawmira ummitina nokkure nde na

ɛni deɛ bɛyɛ nhaw da ɛnvutina sifa ɛni deɛ bɛyɛ nhaw da ɛnvutina sifa de bojulo noivata de bojulo lo fuɗa digande ɛndo laara hala tarbiya ɓikkoy ɓikkoy je ɛndo rabba ɗo kamɓe on en mari haaje de bojulo enen bo en habda en yofta boofi je en wannogo en miccita dow majum en tuuba ko en wanno voɗayno bo en habda en foondita en huwa hunde voonde en habda en rabba ɓikkoy ɗo kamɓe ɓe tanmi laatugo inchallahu chaksiya almuslima ɓe tanmi laatugo ɓi adama julɗo je en mari haaje laata nam ɓawto tan bo en ɗo laara ni ha fahinta en ɗo laara ha babu attasi wasabun fi sawabi tarbiyati albanat wannafakati alayhinna wa ala alahwat nam en ɗo laara derɗiraɓe julɓe ha nder deftere men ahkamu nisa ha nder deftere men ahkamu nisa en ɗo laara ha saare teninde en ɗo nder saare teninde en ɗo yanoyi mbar jaari rabbugo ɓikkoy rewɓe va'i e bo waɗugo nafaga ha dow ɓikkoy rewɓe ɗo e nonnon derɗiraɓe rewɓe e noyi mbar jaari rabbugo ɓe be nafaga do maɓɓe ɗo noyi on va'i kanjon en yiɗi laarugo hannde derɗiraɓe rewɓe min ɗo waɗa mon albisir saare teninde on ɗo waɗa mon albisir onon ɗo to nini derɗiraɓe worɓe watani mon hakkilo on hunde on tilimde masinta islama wala ko lutti jawmirawo subhanahu wa taala wiyani ma farratna fi lkitabi min shei wala ko jawmirawo yeebi lutti volwayi ha nder alqur'an pat jawmirawo voli ha nder saare teninde en tammi to en timmini ɗoɗo ɗo en tammi laarugo ha nder saare teninde en tammi laarugo rewɓe je vurti ha nder alqur'an en tammi laarugo sifaji rewɓe je wari ha alqur'an en tammi laarugo ha nder saare teninde nam kanjon hande en ɗo fuɗɗira be tarbiya ɓikkoy ɗo en fuɗɗiri be tarbiya ɓikkoy rewɓe nam an abdillahi ibni abi bakrin ibni hasmin anna urwata bne zubair radiallahu anhum qala akhbarahu anna aishata radiallahu anha zawja nabi sallallahu alayhi wasallam qalat ja'at imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'aluni فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأغزتها فشقتها باثنتين بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت هي وابنتاها فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته عائشة حديثها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار أخرجه البخاري ومسلم نعم إن لا راه حديث يقولوا عبد الله بن أبي بكر بن حزم كان كون في الحديث ده وفي عروة بن الزبير أن يتشم عائسة دبو النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين o wiyata debbo feere ni wari ha maako kanko aisha radiallahu anha wa ardaha debbo man o wardi be ɓikkoy maako rewɓe ɗiɗoy o wari ƴamugo sayida aisha ko ñama be ɓikkoy maako nde o wari ha sayida aisha go wala ko o tawi ha sayida aisha go bo subhanallah sei dibinore woore ha hadise wollo wari hadise feere bo en tammi tawgo ha yeeso dibinoje tati ha hadisewol ngollo ɗo bukhari filli ɗum dibinoje dibinore woore sayida aisha hoosi nde hokkimo hokki debbo go nde hokki debbo go debbo veelaɗo ɓikkoy ɗiɗoy bo veelakoy on ɓe doggitiri saare annabijo sallallahu alayhi wasallama baytun tatanazzalu fihi lwahyu ha saare nde wahyu ɗo jippa ha saare mai on ɓe doggitiri ha veelo maɓɓe ɗo ɓe heɓa ko ɓe ñaama ɓe tawi toon fuu ñamdu wala sei dibinore woore sayida aisha hoosi dibinore ɗo hokkimo o no waɗi dibinore ɗo o veelaɗo debbo ɓikkoye maako veelakoy sei o seeki dibinoje goo ɗiɗi o sendi dibinore goo fecciti nde o hokki ɓingel maako ɗo reeta ɗo bo reeta sei koye ñaami koye timmini o ummi tan o vurti o tawa ñamdu ha dada julɓe fuu o ummi o vurti nde o ummi o vurti go annabi sallallah sallam nasti ha dow sayida aisha
da wannan sayyidu sayyida Aisha sayyida Aisha radiyallahu anha sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam da ku sali war yauma hau yama yam habar nyamdu wala ko tawi ham dibino re hore mi hosi mi hokkimo o indi o sandi bikkoy mako o ummi o dilli o acci velo mako annabi sallallahu alaihi wasallam viata niyo manibtuliya min hazihi albanat bi shay'in tonini bi adama jarriba ma o riska ma be bikkoy rewbe o hokka ma allah hokkimo bikkoy rewbe ndendenta o vo'inini be o jogi be o wadi nafaga boddum do bikkoy rewbe o rabbu be rabbudi mbondi o nyamni be o yarni be yarngo be nyamdi vondi o timmini bikkoy rewbe do latanan mo sitar minan nar latanan mo sitru virnan mo bikkoy rewbe do hendan mo be yite allah allah allahu akbar bikkoy rewbe yawe nasti hander bikkoy rewbe salihi weje faddanta saroji mun yite do hadis warana yen ha bikkoy worbe hadis do hadisaji duudum faddo gido bikkoy rewbe yawe onon dadirabe nasti sare tenine on rabba bikkoy mon rabbudi bondi be lata be bikkoy salihi we be henda mon be yite jahannama be henda babirawe mabbe be yite jahannama kambe bo be arda be nasta aljanna en yawo en nasu sare tenine en do na sare tenine nam en do yatil mugo hadis do نعم وعن أبي اليمان عن شعيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنا له ثلاث بنات يؤويهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة قالوا يا رسول الله وإن كانت اثنتين قال وإن كانت اثنتين قال فرعى بعض القوم Allah qalu wahida la qala wahida nyam hadisa on gol bo fahinta waranien annabi sallallahu alaihi wasallam o viata to ni bi adam laati o riska ma bikkoy rewbe tato ndendenta o vo inanibe o jogibe o endibe ha o ka aljanna wajibinimu chawmira hokkan mo aljanna fakat albisr mon babirabe bikkoy rewbe bedde vo ingo do bikkoy mon rewbe ta wanye bikkoy rewbe yide bikkoy rewbe on laari bikkoy rewbe kambe on hendata mon be yite Allah ta ko wona hamodon ko woni ha babirabe duddum yidu go bikkoy worbe burna bikkoy rewbe Allah renen be may en tammi jangugo hadise eji may ha tarbiyatul awlad harabbo go bikkoy hander sare tenide nden tayo de annabi sallallahu alaihi wasallam vi mu mari bikkoy rewbe tati sebe yami sahabo endo yamatamu enoito bikkoy may didi o vi inhi koto dum didi fu wobbe man bo laari noito ni latino bingel gotel bo na nabi sallallahu alaihi wasallam vienno bingel gotel nam wana Anas ibn Malik radiyallahu anhu idan anna imra'atan dakhalat ala Aisha wa ma'aha sibyanin laha fa'atatha Aisha thalathata imra'at فأعطت كل صبية تمرة فأكلت سبيان تمرتيهما ثم نظرا إلى أمهما فأخذت التمرة فشقتها نصفين فأعطت ذا نصفها وذا نصفها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة عن ذلك وقال لها ما عجبك من ذلك فإن الله عز وجل قد رحمهما برحمتها صبيها نعم حديث لوبو أنس بن مالك في لنين أنا دبو فيري وريا سيدة عائشة رضي الله أنا أوردي بكوي ماكو ريو بديدي سيدة عائشة دي وريا من غوكي مدبينو جتاتي دي وكي مدبينو جتاتي غو os dibinore woro hokki bingel gotel os dibinore woro hokki bingel gotel o luttiri dibinore woro jema ko kanko dada sebi koygo moy fu mukki dibinore mun lawlogel be nyamdi dibinoje mabbe moy fu nyamdi woro mukki de tan wasiti timmi modi sebe tijji dada mabbe o hosno dibinore mako kanko bo mukka o tayngel laari mo ngel laari mo se o lorni dibinore mako go o sendi de gebedi di hokki o reta sedum haydini sayyida aisha radiyallahu anha
ne annabi sallallahu alaihi wasallam nasi da mako yaci dum annabi sallallahu alaihi wasallam bi ko haidi ni maka yafi wala ngam jawmirawo sani do hinni bi koydo be en dam daada mabbe do mabbe do wati hakilo non daadirabe na ba daadirabe jamanuru hande to on devi nyamdu vondu fu onum ko nasta on nyama on suklana redu mona on hebbina bikkoy bon vi harne gaari rowe redu bikkoy bingeze gaari yarta nan on daadirabe hule allah hakke bikkoy mon do modon on aina na bikkoy nyamdu mun on anda ko bikkoy nyamata on anda non rabbirta bikkoy on rabba bikkoy mon on timina denden to on luta rabbugo redu modon en wati hakkilo en hule allah jawira famni nunana abi hurayra radiyallahu anhu ani nabi sallallahu alayhi wa sallam qala man kana lahu thalathu banatin fa sabara ala liwa'ihinna wa darra'ihinna wa sarra'ihinna adkhalahu allahu aljannata bi fadli rahmatihi ya hunna fa qala rajulun aw isnatani ya rasulallah qala aw isnatani fa qala rajulun aw wahidatun ya rasulallah fa qala aw wahida subhanallah eno ya hadisi o lobo abu hurayra radiyallahu anhu wa ardahu mujamira yardi kan kon filani hadis o bo diga annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam bi ko moyjo lati jawmira hokkidum bikkoy rewbe tati o muyani be enandi ala rabbugo do sadi sakkoto bikkoy yotti ha yaake wakkati sinnal murahaga wakkati nyufu en viata on tawa bingel hakkilo mun paddo yasi gongel fere hokkan num vurtan wonchan gongel fere vurtan via yo jiow godara filmeji gongel te fere hokkan num vurtugo hakkilo mun do bili ha worbe gon wala ko kata bingel sinnul murahaga do bi adama alla riski ma bikkoy rewbe on go didi tati amunyani be bone mabbe do pat amunyani be asukli a jogi ardungal ma a ardani be amuy boddum mabbe be nyiddudum mabbe fu arabbi be a vo'ini tarbiya mala do bikkoydo ha ateni be suudi mabbe jawmirawo seni do naadete aljanna beninta buralje a wadi a munyi do bikkoy maado rabbudi je arabbi be soroje a soribe ha a munyani be yotti a nasini be suudi mabbe do be may on allah hokkirte aljanna allahu akbar allahu akbar en wati hakkilo kadi saroji je viobe yidi bikkoy rewbe mi tammini tata bawo jangirde de ka ko moje fu wada du'a lakudum bikkoy rewbe kadi Allah ni wadu non man naam to ne bikkoy rewbe bo on rabba be rabbudi vondi ngam be henda mon be yite na be henda mon be yite tata on nana be henda mon be yite himbe fere fama yonden ka kambe on nasata yite on nasata aljanna de la be henda mon be yite do be setan mon ha yite be setan bingel debbo jabata setan lare en damji jawmira wadi to Allah risku en eno en rabbi rabbi koy meden tarbiya boddum Allah vallu rabbi be ma Allah tabutun vodugo bikkoy mabbe beddun be non be rabbay bo diga hande jawmirawo sanjudum jawmirawo wawnu en rabba bikkoy men no islam umri en rabbirta en rabba be latina en ni sitru won be latana en rido dum vawarde.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل